tevi ieraudzīju zeltā. Vai varbūt man tik likās zelts? Lai iet kā nācis, vai man žēl, ka es tevi ieraudzīju zeltā. Un krita saule pušu šķeltā, un plīsa gredzēns nepacelts. Un aizgāju tu vienā zeltā,

0: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 15. līdz 21. septembrim. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu, 69 centi. Ar paldies karti saldējums Excelence 3 veidi, 70 gramu, 69 centi. Gāzētajiem dzērieniem Pepsi, 7 Up, Mirinda, Mountain Dew 50% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
1: Ātra reakcija ir veiklība, ir zināšanas, arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
2: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
3: Ko vēl vajag? Kas te vēl trūkst? Un ko gan robots vēl varētu izdarīt tavā vietā?
4: Meklēsim atbildes. Kopā ar mani Radio Star FM autopilotā 17.45. Šonedēļ ķeramies klāt Dreamy X60 Pro Ultra Complete. Un meklējam idejas, ko vēl šim putekļsūcējiem robotam vajadzētu prast, lai tas kļūtu par labāko robotu pasaulē. Varbūt piens kafiju. Atrast pazdužās zeķis. Sūtīs savu asprātīgāko, noderīgāko vai trākāko ideju stāreņu WhatsAppā. Labākās idejas autors piedalīsies nedēļas balvas izlozē un varbūt tieši tu tiksi pie Dreamy X60 Ultra.
5: Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LV.
6: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
7: Cik labi, ka ir dzīvīte?
6: Atbildes meklēsim kopā dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9.30. kanālā TV3 Life.

0: piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājam gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
2: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
3: Sākas jaunā TV sezona un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LV.
4: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir. Tad esi gatavs Tele2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai Tele2.lv un Tele2 soctīklos. Tele2.
5: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt.
6: Ding dong!
5: Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās. 9:10. TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3 LV šķērsvītra divi krauzes.
7: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 000 klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
8: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: laikaziņas.
1: Piedāvā kurši? Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
2: Šodien Latvijā laiks kļūs nedaudz vējaināks un gaisa temperatūra pēcpusdienā paaugstināsies līdz plus 18, plus 22 grādiem. Mākoņi daļēji klās debesis, Kurzemē laiks apmāksies un vakarpusē sākot no rietumiem gaidāms lietus. Dienvidu vējš kļūs mērens un brazmās pūtīs ar ātrumu līdz 8-13 metriem sekundē, Kurzemes rietumkrastā gaidāmas brāzmas līdz 16 metriem sekundē. Rīgā šodien nelīs, caur mākoņiem spīdēs saule, pūtīs mērens dienvidu vējš un gaiss iesils līdz plus 21 grādam.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļa sūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši.
2: Radio Star FM ziņas pulksten 7:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt. ASV maksātnespējas lietu tiesa apstiprinājusi Air Baltic finanšu saistību restruktūrizācijas sākšanu atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktajai procedūrai un līdz ar to Air Baltic nonāk ASV juridiski aizsardzībā un varēs saņemt 350 miljonu eiro finansējumu uzņēmuma darbības nodrošināšanai restruktūrizācijas laikā, tostarp arī darbinieku algām un degvielai. Restruktūrizācijas noslēgumā paredzēts izstrādāt reorganizācijas plānu, kas būs jāapstiprina tiesai, bet visu procesu plānots pabeigt nākamā gada vidū. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas rīkotajā protesta akcijā Diena bez reģionālā sabiedriskā transporta šodien piedalīsies 8 pārvadātāji visas dienas garumā. Neizpildot līdz 3000 reģionālo autobusu reisu. Pārvadātāja lēš, ka akcija varētu ietekmēt līdz 60 000 pasažieru. Informācija par atceltajiem reisiem būs pieejama pārvadātāju un autotransporta direkcijas mājaslapās. No šodienas līdz 20. septembrim Rīgā notiks militāro mācību namejas aktīvā fāze, kuras laikā pilsētā būs redzami karavīri, militārā tehnika un mācību kontrolu punkti. Atsevišķās vietās tiks izvietoti arī pretmobilitātes šķēršļi. Notiks bezpilota un militāro lidaparātu lidojumi un iespējami īslaicīgi satiksmes un pārvietošanās ierobežojumi. Intensīvākās mācību aktivitātes paredzētas 10 Rīgas apkaimēs, tostarp Pētersalā, Andrejsalā, Brasā, Čiekurkalnā, Teikā, Bolderējā un Daugavgrīvā. Rīgas doma uzsver, ka visas pilsētā redzamās militārās aktivitātes ir iepriekš plānoti mācību elementi un nav saistītas ar reālu apdraudējumu. Un vēl no šodienas līdz 22. septembrim Latvijā un citviet Eiropas Savienībā norisināsies Roadpol drošības dienas, kuru laikā policija pastiprināti pievērsīs uzmanību ceļu satiksmes drošībai. Īpaši tiks kontrolēta mazāk aizsargāto satiksmes dalībnieku drošība, drošības jostu un bērnu sēdeklīšu lietošana, kā arī atļautā braukšanas ātruma ievērošana. Savukārt rīt notiks Eiropas diena bez ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušajiem un smagi ievainotajiem.

0: uzrunā klientus ChatGPT, Google un Meta. Sāc sarunu ar J-Consult. Digitālās reklāmas aģentūra J-Consult.
1: Maximā ir ceras, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. Līdz 21. Septembrim. Gaišās vīnogas, sultāna, bez kauliņiem, 1,69 € kilogramā. Biezpiena sieriņš kārums, dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Šķīstošā kafija, Nescafe Classic Strong, 250 gramu, 5,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Jā, šomēnes arī kosmētikai. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptiek LV, lai arī kur tu atrastos. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
3: Apgalvojumi balstīti uz IQ VH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Ir dienas, kuras pēc gada vairs neatceries, un ir dienas, kuras bērni atceras visu mūžu. 19. septembrī uzdāvini savai ģimenei tieši tādu dienu. Eiropas ģimeņu festivāls Uzvaras parkā Rīgā. Vairāk nekā 30 aktivitāšu, ko izmēģināt, iepazīt un piedzīvot kopā. Sports, spēles, piedzīvojumi un pats galvenais – laiks kopā. Ieeja bez maksas. Tiekamies Eiropas ģimeņu festivālā. Vairāk ģimeņu festivāls LV.
5: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
6: Izmet? Un tālāk? Kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, 16.15. Klausies radio starēkņiem autopilotu rubriku Izmeti un tālāk un kopā ar Baltic Waste Energy. Uzzin, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy. Resursi rītdienai.
7: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
8: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdzšim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka

0: 15:07. Gan rīzēta pēc senču tradīcijām. Kopā ar Sauli mēs metamies iekšā darbos. Esmu šeit Zoopasts komanda. Studijā Baibas ir viens Gavarijāns Romanovskis. Nu, Baiba tā mazliet aiz matiem pievalkot. Rekur arī velku iekšā. Te arī Baiba. Un īvetiņ kā parasto viss sāk ap 7:00 lielajās ziņās. Labrīt, stāriņa draugi. Šodien 16. septembris trešdiena.
1: Ko tas mums nes?
0: Nezinu, ko tas nes. Tas nes vienotru pārsteigumu, kā katra jauna diena izaicinājums. Visu pārējo pēc tam pēc tiem taviem kalendāriem skatīsimies, ko tas nes. Bet asjām, asnātēm un dāgiem, nu kā reizvāri tiešajā nozīmē, nes pilnu klēpu ziediem, dāvanām. Tā parasti ir kā, ierasts.
1: Jā, nu man vienīgais atliek tikai piebilst, ka manā lodziņā, tur, ko parasti ir vārda dienas minēts, tur arī laika prognoze. Un tur 20-nieks.
0: 22. Jā, 22 avīzes drukā kaut kādu iepriekšējo informāciju.
1: Viņi tur pieticīja.
0: Jā, nu viņi jau zin kā nespēja tik ātri noreaģēt, ka tu nepārdrukās avīzi temperatūras dēļ.
1: Paskaties.
0: Bet šodien, jā, šodien vispār Latvijā vietām 22 grādi. Tā ir vasara.
1: Paskaties, kas uz ievas vāka.
0: O, katrs mētēns sapnis.
1: Uz ievas vāka mana bilde ir. Katrs mētēns sapnis.
0: Nu jā, nokļūt uz ievas vāka.
1: Tādā veidā.
0: Kā tu to savādāk
1: kultūri? Nu, es neesmu pretī.
0: Katrs mētēns sapnis nokļūt dzīves žurnāli. Jau vāka čaļa sapnis uz Forbes numura vāka. Nu, kaut kur tur.
1: Vai arī uz klubu. A, ne, uz klubu.
0: Uz klubu taču ar mētēns. 17:07. Labrīt, 284-47-744. Tas nav tālrunis, tas ir WhatsApps. Starpniecību tu vari sazināties ar mums arī šajā rītā. Labi.

0: Tāpēc, ka man tikko ļoti, ļoti steidzīgi jāiet dozē sev vienu kafiju. Un vispār rīts ir sācies kaut kādā, kā pārsteigums atnāca, ka izrauc no kultas. Es nezinu, kā jūtās mūsu klausītājs, bet mēs darīsim visu, lai arī tev iedotu labrīt startu.
1: Jā, un vakardien kinoteatrī savu pirmizrādi piedzīvoja filma Uļa. Un ja pirmās atsauksmes ir brīnišķīgas, un es vistuvākajā laikā centīšos šo filmu noskatīties, lai vispār būtu tā kā, nu, lai pirmkārt jau nu, tā kā noskatītos, otrkārt, lai tu būtu trendā un varētu sabiedrībā izejot, nu, lai jau būtu kaut kāds priekšstats un viedoklis par to, ja tad apsveicam visus filmas veidotājus ar pirmizrādi.
0: Nu, pirmizrādi, tur ir īpaša publika, kā tu zini, ja aicināti, un es arī redzēju savā sociālo tīklu burbulīnu, tie, kas tika uzaicināties, labēji.
1: Jā, man arī tāda informācija līdz maniem atlidoja, un es tādi cilvēki, uz kuriem es paļaujos, piemēram, Ilona Brūver, ja man miļā, nu, es viņu nevaru nosaukt par draudzim, protams, bet, nu, tad, kad mēs satiekamies, man parasti paliek labāks garstāvoklis, jo tie cilvēki tādi spēja iedvesmot jau viņu vakar tiem ierakstīja arī.
0: Tev jau var šodien mazliet kaut kāds, nezinu, kaut kas dzirkstoši jāšauj gaisā. Tu tur biji, tu redzēji, vēsturiska diena Papuā Jaungvinējai. 1975. Tas izrādās nemaz netik sen. Papuā Jaungvinēja iegūst pilnīgu neatkarību no Austrālijas un dzīvo savu dzīvīti.
1: Zini, grib mani viedokli.
0: Es jau zinu tavu viedokli. Arī klausītājs jau zinu tavu viedokli. Tas jau ir publiskos.
1: Ja Austrāļi bišķiņi paliktu tur un palīdzētu viņiem tikt galā ar visām tām lietām, kas viņiem pat labi ir pēc neatkarības uzgājušās, varbūt viņi būtu vinnētāji. Nu, varbūt, ja viņi būtu kā tādi kauči un mentori, ja? Jo tur tā kā pēc valsts tur tā kā neizskatās. Tur izskatās pēc tādas teritorijas, kur ir sadalītas ir intereses. Un, nu tā, tur vēl daudz ko darīt ir.
0: Daudz ko darīt arī mums pašiem atgādinām. Vēl var paspēt nopirkt kaut kādu štruntu un pēc tam to iepīt stāstā. Jo mums ir nejēdzīgāko pirkumu stāstu konkurss kopā ar Seb Banku. Balvā katru rītu ir tāds tavu, nu kā lai pasaka, izdevuma plānošanas rīks mobilajā lietotnē, kur tu varēsi vieglāk pārskatīt, kur aiziet tava nauda. Par to mēs cīnīsimies pēc pulksten astoņiem.

0: saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
1: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
2: Tas suns reit tieši man ausī, bet nu, uzklopēja gan ātri.
3: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
4: Āzijas dienas Peikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. Līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X Peikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksimā.
5: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
6: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
7: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Sārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
8: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.

0: FM laikziņas.
1: Piedāvā kurši. Visām ķerrām un kravasratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
2: Šodien Latvijā laiks kļūs nedaudz vējaināks un gaisa temperatūra pēcpusdienā paaugstināsies līdz plus 18, plus 22 grādiem. Mākoņi daļēji klās debesis, Kurzemē laiks apmāksies un vakarpusē sākot no rietumiem gaidāms lietus. Dienvidu vējš kļūs mērens un brāzmās pūtīs rātrumu līdz 8-13 metriem sekundē, Kurzemes rietumu krastā gaidāmas brāzmas līdz 16 metriem sekundē. Rīgā šodien nelīs, caur mākoņiem spīdēs saule, pūtīs mērens, dienvidu vējš un gaiss iesils līdz plus 21 grādam.
3: 7. Dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Ir 7:31 minūte ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas organizētajā protesta akcijā Diena bez reģionālā sabiedriskā transporta šodien piedalīsies 8 pārvadātāji neizpildot līdz 3000 reģionālo autobusu reisu. Nacionālā apvienība iesniegusi saimā priekšlikumu aizliegt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes lauksaimniecības un lobarības produktu tranzītu caur Latviju un šo kravu uzglabāšanu Latvijas ostā muitas noliktavās un brīvajās zonās. Partija rosina priekšlikumu izskatīt steidzamības kārtā un vēlas aizliegumu panākt jau šonedēļ. Vairāk nekā 40 Latvijā akreditētie ārvalstu vēstnieki šodien dosies reģionālajā braucienā uz Latgali un apmeklēs Latvijas austrumu robežu. Vizītes mērķis ir iepazīstināt diplomātus ar reģiona kultūrvēsturisko mantojumu un ekonomiskās sadarbības iespējām, kā arī Latvijas dienestu ieguldījumu austrumu robežas stiprināšanā. No šodienas Līdz 20. septembrim Rīgā notiks militāro mācību namēs aktīvā fāze, kuras laikā pilsētā būs redzami karavīri, militārā tehnika un mācību kontrola punkti. Iespējami arī īslaicīgi satiksmes un pārvietošanās ierobežojumi. Polijā robežsargi apturējuši kravas auto refrižerātoru, kurā tika vesti 34 migranti, kas starptautiskās aizsardzības saņemšanai pieteikušies Latvijā. Bet Itālija un Spānija atkal pagarinājuši savstarpējo robežu kontroli, kas tika ieviesta pēc Ceuta migrācijas krīzes. No šodienas līdz 22. septembrim Eiropas Savienības dalībvalstīs, tostarp arī Latvijā, norisināsies Eiropas ceļu policijas tīkla Roadpol organizētās drošības dienas, kuru laikā policija visā Eiropā pastiprināti pievērsīs uzmanību ceļu satiksmes drošībai. Bauskas novada pašvaldība aicina bārbeles un apkārtējo teritoriju iedzīvotājus uz sapulci šovakar pulksten 6:00, lai pārunātu aktuālos jautājumus saistībā ar valsts reģionālā autoceļa Bauska aizkraukle posma Ozolaina bārbeli pārbūvi. Un vēl no šodienas līdz 22. septembrim Rīgā notiks Eiropas mobilitātes nedēļas pasākumi. To laikā rīdznieki aicināti lietotnē Walk 15 pievienoties Rīgas komandai starptautiskajā soļu izaicinājumā soļo savai pilsētai.

0: Bagātais klausītājs sadalīs uzmanību starp žurnāli Ieva. Radio klausīšanos.
1: Jā. Ejiet iekšā kioskos, nopirkat vai kaut kur paskatīties. Atrodiet jaunākā žurnāla Ieva. Ir arī... Varbūt, kad kaut kur starp rindām
0: tu sēdi salasīt. Kas bija pa žurnālu?
1: Nu, kurš tu?
0: Es vienreiz esmu sēdējis uz vāku vienam žurnālu.
1: Nu, tas protams.
0: Sauca.
1: Pašiem gadiem kā, vajadzētu.
0: Tas tā...
1: Nu, mūsu mājas
0: vai... Iedomāju, nē, viņš bija tāds...
1: Mistika kaut kāda.
0: Nu, tāds tā kā... Kā lai šo to solīdāk pasaka?
1: Nu, saki.
0: Jaunām ekonomiski aktīvām meitenēm?
1: Ir nauda?
0: Pagai, es aizmirsu, kā sauc to žurnālu.
1: Nu, pagai, nu, kas ir tu tās jocīgs?
0: Es esmu jocīgs, es tiešām...
1: Nezinu, žurnālu, uz kura tu vāka bija.
0: Jā.
1: Nu, jaunā...
0: Pasauc man, nu, tas ir 2000 kaut kāds...
1: Pagai.
0: 8, 9, 10.
1: Kāda vēl tur bija žurnāla? Tādi, nu, perle ir...
0: Nē.
1: Neglancētie?
0: Jā.
1: Neglancētie?
0: Nē, glancētais. Nu, kur tu neglancētais?
1: Ai, labi. Rīgas viņi.
0: Neuzsēšamies uz šito.
1: Nu, nekas jauns un privātā.
0: Man ir aizdomis, ka mēs tikko... Jā, sākās jociņu vācībā.
1: Kā tur ir? Nu, pa to tu...
0: Pa kosmo?
1: Politika.
0: Nē. Abī kaut kāds tas...
1: Palīdziet, manam kolēģietim atradies, uz kuru žurnālu vēku viņš būs jāatara.
0: Nē, Rīgas viļņi, ne popcorn, ne sīrups, ne dārs, ne daripāts, ne žirafe.
1: Bet tas žirafe ir, nav, man liekas, ka
0: man. Žirafe jau arī, ja tu tur uz tā vāka trāpi, tevi jau kioskos aizklāciet.
1: A4.
0: Vai kā jēga būt uz vāka žirafe.
1: Bet servisos tu tur uz galdiņu var mētāties, tāds riktīgi nobružāts. Nu labi. Atcerēsimies to visiem. Tātad žurnāla ievirza bija ekonomiski stiprā meitenē.
0: No apmēr, nu tāds, nē, nu ne jaunie.
1: Bet viņš tagad vairāk nav,
0: viņš
1: jā?
0: Viņš bija tāds...
1: Paga, viņš ir vai nav?
0: Es taču nezinu. Okay. Es atcerētos, kā viņš sauc.
1: Bet kā tu devi interviju?
0: Kā es draudziņu varu atcerēties, tas ir 11 gadus atpakaļ, 20.
1: Tomēr 20?
0: Nu, to, ko esi jauns un vēl ar...
1: Sprauns. A, man?
0: Nu, jā. Tā kā vēl
1: Labi, to mēs visiem atcerēsimies. Labi, bet es esmu uz Ievas vārdu. Paldies fotogrāfam, viņš tiešām ļoti jauks fotogrāfs, bet toreiz bija lietājuma diena. Mēs ķērām mirkļus, kad var izlīst ārā un nokačēties. Labi, tas tā.
0: Es vienkārši skatos, mēs tikko nospēlējām jūtu ar dziesmu Činsos. Man ir aizdoma, ka mēs paši, ka tik neesam nospoilerējuši dziesmas pirmizrādi mums cīt, jo šodien jūtu nāk ciemos. Tu domā, ka viņiem tā uzreiz trīs dziesmas jaunas gatavs?
1: Man liekas, ka divas bija.
0: Tu varbūt to otru atrādīs.
1: Man kaut kur manā galvā ir iesēvojies, ka viņam divas. To mēs noprastīsim viņam.
0: Es mazliet vārsteigu momentu, jā.
1: Nu, ko nu vairs. Bet vispār, labrīt, un šī diena vispār numeroloģija. Gribi izzināt, jā? Jā, tad 16 saistās ar pagrieziena punktiem. Man liekas, ka vakar jau bija pagrieziena punkti. Nu, labi, lai nebūtu. Pagrieziena neatkarība, jaunu valstu veidošanas Papua Jaungvinejā, piemēram. Jā. Lieli uzņēmumi šodien jādibinam. Jeb, ne jūs kaut ko nodibināsiet. Šodien, nu, iesiet piereģistrēt, tad tas ar laiku kļūst par lielu uzņēmumu un ar starptautisku pieskaņu, ja? Numeroloģijā ir diezgan lielu lēmumu datums. Tā, ļoti labi diena. Kas tavējā kalendārā?
0: Tā, manējā kalendārā šodien ir starptautiskā guacamoles diena.
1: Tik garšīgs tas ir.
0: Jā, tas ir pasākums, ko tu var uzražot arī mājās, un tur noteikti ļoti pamatā blakus stāvējis ir avokādo. Jā.
1: Kur ir viņš taisto to cementiņu.
0: Tā bāzīte ir no avokādo, un pārējais jau...
1: Pārējais ir savā, tur tajā interpretāzē, gan jau ir klasiskā guacamoles tā. Bet es ieteiktu jums gabaliņos sagriezt tos čilī, nevis tā. Nu, vispār ar vienu vairs, ka ļoti karšīgs.
0: Nu, gan jau, ka receptīti atradīs. Gan jau, ka cilvēks atradīs receptīti. Un šodien arī nacionālā plastelīna diena.
1: Uj, dieni, tēģi.
0: Plastelīns ir katra jauna telnieka pirmais materiāls, vai ne?
1: Jā, es ļoti labi atceros. Man pirmā dzimšanas diena tāda publiskā bija tad, kad es sagatavošanas klasē aizgāju. Un skolotāji teica, baibai, šodien dzimšanas dienu uzveidojot kādu dāviniņu no plastelīna. Un es tos dāviniņus visu saliku maisiņā un rotāts mājās. Viens liels bumbuls bija policijas.
0: Jā, Es atceros, tie mūsu bērnības plastelīni, nu, tie ļoti sajaucās krāsās diezgan ātri. Es gāju tādā varavīksnē. Viņš arī
1: tā kā sagura.
0: Saguriši palika tāds pretī zaļš.
1: Jo
0: tas zaļais ņēma virs rokas.
1: Kas tur bija, kas tur nebija. Bet tu esi garšojis plastelīni. Nu kā?
0: Nu tā kā ar nolūku, nē.
1: Bet... Ja mums tās tā sātā iedot kā kožļa no otrā. Mums šitas bija. Un paskatīties, kā viņš baigi pilni.
0: Mums laikā jau sātā jau bija pirmās košļienas firmīgās. Nu, tā kā varēja.
1: Ā, tev jau 10 gadus.
0: Bet, nu tā, lai dalītos, tur man šķiet, ka mierīgi kāds pakošļāja un tev otram pakošļo. Tās bija. Beidz garšiņa vēl ir palikusi sajūta Amerika. Viņš šitās
1: tas neku. Tas bija tāds normāls divs.
0: Tās bija normāls. Tā bija draudzība. Tas bija draudzības apliecinājums.

0: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Day un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
1: Rīgas vienotā biļete visās Vivi vilcienu zonās. Ar Rīgas vienoto biļeti brauc ar Vivi vilcienu no Tukuma, Jelgavas, Aizkrauklas, Siguldas vai Skultes un turpini ceļu Rīgā ar autobusu, tramvaju vai trolejbusu. Viens brauciens vilcienā un 90 minūtes Rīgas sabiedriskajā transportā. Vienā biļetē un par 1 eiro izdevīgāk. Iegādājies Rīgas vienoto biļeti lietotnē Vivi Latvija vai vivi.lv. Vivi vienā vilcienā. Cena.

0: mīlēs.
1: Kur pirkt un kalibrēt alkometru? Nu, protams, ka Alkometrik. Vienības gatvē 99 Rīgā un alkometrik.lv. 15 minūtes un tikai 25 eiro. Nezīlē kafijas biezumos. Braukt vai ne? Uzticies alkometrik.lv. Un, pēc otru tev netīk.
2: Svinam Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 Baltikovo vistu olas eiro 79, sālīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg 14,99, tualetes papīrs XXL 40 ruļļi 6,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. Oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingshake.lv.
5: Klausītāji, tev noteikti ir kāds pirkums, par kuru vēl šodien domā, kāpēc es šo vispār nopirku.
6: Varbūt tā ir lieta, ko nožēloji jau nākamā dienā. Vai arī kaut kas, ko nopirka, bet tā arī ne reizi neesi izmantojis.
5: Iesūti mums zoopastā pulksten 8.20 savu stāstu par amizantāko pirkumu.
6: Un interesantāko stāstu autoriem Seb Banka dāvinās abonamentu budžeta plānošanas lietotnē, kas palīdz labāk saprast, kur ikdienā pazūd tava nauda.
5: Seb Banka – labākiem lēmumiem.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim. Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu GO3TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu GO3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk GO3LB.
1: Pats ir atspirīgs kā bumba. Kaspars Zvinskis. Labrīt, Kaspar.
2: Labrīt, labrīt.
1: Frīraidiņšiem.
2: Jā, frīraidiņu šoreiz iesāksim ar sportu un mākslas tādu sajaukšanos kopā. Vakar pirmizrādi Latvijā piedzīvoja režisoru Viestura Kairiša filma.
1: Izrunājām jau.
2: Izrunājāt. Man bija tas prieks un gods būt pirmizrādē klāt.
3: Nu,
2: un jāsaka, ka iesaku pilnīgi visiem. Nav jābūt noteikti sporta draugam, lai šo filmu izbaudītu un novērtētu. Un es pat ieteiktu tiem, kas dosies uz šo filmu, un es iesaku visiem tiešām doties uz šo filmu, doties ar tādu nu, atklātu, atvērtu prātu, sirdi un noskaņot sevi, ka mēs neejam skatīties Uljanas Semjonovas biogrāfiju. Mēs neejam skatīties dokumentālo filmu par viņu, mēs neejam skatīties, cik un tieši kādi viņai ir sportiskie sasniegumi. Tas ir stāsts par jaunu meiteni, kas cenšas atrast savu vietu dzīvē. Nu, vismaz tā, es to nolasīju. Un, nu, visu cieņu Kairiškungam, visai komandai un, protams, arī Kārlim Arnoldam Abotam. Nu, fantastisks tēlojums, fantastiska ideja un tik ilgās stāvovācijās pēc filmas pirmizrādes es līdz šim savā dzīvē nebiju piedalījies.
3: Tiešā. Jā, jā. Cik labi. Tā ir ļoti, ļoti laba ziņa. Ļoti laba.
2: Mums jā, tā kā ļoti... Baiba Jāna un visi stāriņu klausītāji, es jums no sirds iesaku atrast laiku un doties.
3: Kāpēc
1: laiku atradīsim.
2: Noderēs. Kāpēc lakatiņš arī pilnīgi noteikti var noderēt un būs gan par ko pasmieties, gan par ko asariņu noberdināt.
1: Un tagad pie tā, kas publiski bija skatāms.
2: Un publiski vakar pirmo reizi šajā sezonā bija skatāms Šveices Nacionālā līga hokejā un pirmajā kārtā uzreiz kalendārs Latvijas hokeja draugiem tādu dāvanu pasniedz kā Rudolfu Balceru un Rodrigo Ābolu. Savstarpējo spēli Cīrihs Lions tikās ar Bernas komandu. Balcer šajā mačā arī izcēlās ar vārtu guvumu un Rudolfa pārstāvētā Cīrih arī izcīnīja uzvaru ar 5-3. Balcers darbojās otrajā uzbrucēja virknējumā. Sezonas pirmajā spēlē un uz ledus pabija 16,5 minūtes. Bija arī ļoti aktīvs, izdarīja 5 metienus pa pretinieku vārtiem un ar vieniem vārtiem arī pats izcēlās. Savukārt Rodrigo spēlēja trešajā maiņā, trešās maiņas centrā, bet spēles laiks pirmajām trīs maiņām Bernē no ārkārtīgi līdzīgs ir. Un Rodrigo arī teju 16 minūtes uz ledus bija, viņš izdarīja 2 metienus pa pretinieku vārtiem un uzvarēja 5 no 12 iemetieniem. Ar rezultatīvitātes punktiem gan Rodrigo savā debijas mačā Bernas rindās neizcēlās. Nu, un atgādinu, ka Šveices Nacionālajai līgai visu sezonas garumā iespēja sakot līdzi tiešraidē ir GO3 platformā, un tur nākamās spēles jau šo piekdienu un šo sestdienu. Volejbolā Eiropas čempionāts turpinās. Vakar Latvijas izlasē aizvadīja savu 4. spēli grupu turnīrā un piedzīvoja savu 3. zaudējumu. Latvieši piekāpās Šveices volejbolistiem 4 setu cīņā ar 22-25, 19-25, 25-16 un 22-25. Un Latvijas izlases liktenis Eiropas čempionātā izšķirsies šovakar, 5:00 vakarpusē. Latvijai jāizvada grupu turnīra noslēdzošais mačs pret Turciju, un lai iekļūtu play-offos, jeb šo izslēgšanas spēlēs, Latvijas volejbolistiem obligāti ir jāizcīna uzvaru šajā spēlē. Turkiem arī tāda pat bilance kā Latvijai, viens panākums un 3 zaudējumi. Turkiem tā vienīgā uzvara ir bijuši tiesa pret Šveici, nu savukārt Šveicei uzvar pār Latviju bija pirmais panākums un vienīgais panākums šajā Eiropas čempionātā, jo Šveice vakar aizvadīja savu pēdējo spēli. Tā kā turam īši šodien par mūsu volejbolistiem un atbalstam viņus. Hokeja pasaulē, futbola pasaulē atvainojos vakar Latvijas virslīgā Viena spēle bija pārceltais 24. Kārtas mačs, kur esošā čempionu vienība Riga FC tikai kompensācijas laikā viesos spēja izraut uzvaru pret Supernovu. Banosi spēles 91. Minūtē guva vienīgos vārtus šajā mačā, un Riga FC virslīgas kopvērtējuma tabulā no līderes RFS tagad atpaliek 3 punktus. Riga FC 70 punkti, RFS 73. Tiesa gan Riga FC par vienu maču ir vairāk aizvadījuši, viņiem šī bija 30. Spēle jau kopā, kamēr RFS komandai 29. Mači pagaidām ir notikuši. Lielajās līgās vakar Spānijā. La Liga sastās kārtas vairākas spēles un dienas noslēdzošajā mačā viena no turnīra pastarītēm Elši savā laukumā tikās ar vienu no favorītēm Madrides Real. Nu, pirmais puslaiks šķita vispēc plāna. Tā kā mēs pirms spēles bijām izdomājuši, ka šī spēle ies, tā viņa arī notika. Madridieši bija guvuši divus vārtus un atradās vadībā ar 2-0. Bet otrajā puslaikā laukuma saimnieki spēja divreiz pārspēt Tibo Courtois 71. Minūtē, jau Sori jau panāca 1-2, 83. Minūtē Niņo izrāva neizšķirtu 2-2 un šķita jau, ka Elči ir ļoti tuvu tam, lai pārsteidzoši paņemtu kaut punktiņu no Madrides Real. Tomēr kompensācijas laikā Real izdevās noorganizēt izcilu pretuzbrukumu un tikpat kā tukšos vārtos jau bumbu raidīja SP izraujot Madrides Real komandai 5. Uzvaru šajā sezonā Spānijas čempionātā aizvadītajās 6 spēlēs. Šobrīd Real ar Barcelonu dala 1. Vietu Spānijas čempionātā. Nu, Barcelonai gan šodien iespējas atgriezties vienvadībā ir šajā turnīrā. Pus 11. Vakarā viņiem ar Racing Santander komandu jātiekās un šo spēli tiešraidē iespējams skatīties arī Go3 Sport 1. Kanālā.
1: Tur daudz ko citu var arī redzēt. Kasper, paldies, baibas nokaut jautājums.
3: Mans nokaut jautājums būs par Latvijas sporta vēsturi un par kādu milzīgu organizāciju priekš tiem laikiem. Tajā organizācijā bija 1600 biedri sporta organizācija, un šī organizācija 9 sekcijas bija futbols, tenis, ūdensports, peldēšana, ziemesports, riteņbraukšana, jāšana un kamariņsports, un dažādas citas fiziskās aktivitātes. Mums jāpasaka šīs organizācijas nosaukums.
1: Kaut kāds Rīgas unions, ne?
3: Kas parām jāzina?
2: Sākās. Basketbols arī ir tur tajā sarakstā, jo tu nosauc sportēts, bet tu nenosauc basketbolu. Es aizdomājos,
3: ka...
1: No. Basketbols nav.
2: Man pirmais instinkts, es nezinu, kāpēc bija universitātes sports.
1: Arī, jā.
3: Es uzsveru,
2: tur man kas, tad
3: es uzsveru, kas param jāzina.
1: Kas un tad kaut kāds TTT vai VFs varētu būt, ne?
3: Kas param jāzina. Vēlāk, tad, kad Latvija atguva neatkarību, nu tas jau ir papildu informācija, tad šo nosaukumu latviskoja. Un viens no jums...
2: latviskoja droši vien, tad latviskoja Daugavu?
1: Nē, nu ASK, nē.
3: Un es vēl vienreiz saku, šo nosaukumu latviskoju un viens, nu tā kā vienam no jums šis nosaukums ir ļoti liktenīgs.
2: Ārprāts.
3: Nu, baigais ārprāts. Nu, es labi, nu, papildu jautājumus kaut kāds iedodiet. Nu, man iedodiet nosaukumu. Jā, ja viņu...
1: Jūs jau tik daudz esi pateikt.
2: Jūs tik daudz pateikt uz priekšā.
3: Tā ir milzīga organizācija. Tiešām Latvijas laikā tā bija lielākā sporta organizācija. Tāda, nu, tāda ļoti liela. Nu, 1400 biedri. Nu, tur jau var...
1: Pagā radiotehniķis. Kaut kā. Es nezinu, nu, kaut kas no tām...
2: Tu baibi minēji, kad viņi dibināti ir?
3: Jā, nu 1903. Kāds tas ir.
2: Labi. Ārprāts.
3: Jā. Nu, bijušajā Annas mužas teritorijā tas tika dibināts. Un tagad tā savādāk saucās tā vieta, bet vienam no jums šī vieta ir ļoti liktenīga. Nu, ļoti tāda. Nu, bāc, nu labi. Ķeizermes.
2: Ach, tu Ķeizermes.
3: Kaiservald, Ķeizermes.
1: Kāpēc likte?
3: Jā, nu, tur bija trenējās, viens no jums trenējās basketbola klubā.
2: Tā kā visi jaunību pavadīja Ķeizermes.
3: Viens no jums, tātad Kaspars Dvinčs, bija pat Latvijas izlases kandidāts no šī kluba.
1: Jā, šo es pat nezināju, tāpēc man Ķeizermes nekad
3: vienam. Ja nebūtu pievīlusi viņu trauma, divas vai trīs traumas.
2: Trīs reizes kaiselās.
3: Jā.
1: Girls and Boys, tāriņa ēterā nebūs mums ACDC, šie ir Blur. Mēs 3 minūtēm 8, priekšā ziņas, priekšā vēl daudz, kas zopastāv.

0: FM laikziņas.
1: Piedāvā kurši. Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
2: Šodien Latvijā laiks kļūs nedaudz vējaināks un gaisa temperatūra pēcpusdienā paaugstināsies līdz plus 18, plus 22 grādiem. Mākoņi daļēji klās debesis, Kurzemē laiks apmāksies un vakarpusē, sākot no rietumiem gaidāms lietus. Dienvidu vējš kļūs mērens un brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 8-13 metriem sekundē, Kurzemes rietumkrastā gaidāmas brāzmas līdz 16 metriem sekundē. Rīgā lietus nav gaidāmas, caur mākoņiem spīdēs saule, pūtīs mērens dienvidu vējš un gaiss iesils līdz plus 21 grādam.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši.
2: Radio Stāra FM ziņas pulksten 8:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Pērn 9. Klašu skolēni dabas zinātņu diagnosticējošajā darbā vidēji ieguvuši nepilnus 45%, kas bija zemākais rezultāts starp lielajiem pārbaudas darbiem pamatskolas beidzējiem. Vislabāk skolēniem veicies zināšanu un izpratnes uzdevumos, kuros vidējais rezultāts sasniedza 57%, bet prasmju daļā tas bija tikai 36%. Un visgrūtāk skolēniem veicies ar analītisko spriešanu, kur vidējais rezultāts bija 29%. Šajā mācību gadā 9. Klašu skolēni dabas zinātnēs jau kārtos centralizēto eksāmenu. Reģionos bērniem paredzētie veselības aprūpes pakalpojumi daudzviet faktiski nav pieejami. Revīzijā secinājusi valsts kontrole, pārbaudot 5 bērniem paredzētās sekundārās ambulatorās veselības aprūpes programmas, 71% gadījumā ārstniecības iestādes attiecīgos pakalpojumus bērniem nemaz nesniedza. Valsts kontrole norāda, ka 69% Latvijas bērnu ārstu strādā Rīgā, kur tiek sniegti 79% valsts apmaksāto sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu bērniem. Tādēļ vidēji katru darba dienu aptuveni 350 bērnu no reģioniem dodas uz Rīgu, lai saņemtu valsts apmaksātu veselības aprūpi. Un vēl Latvija kopā ar Lietuvu, Igauniju un Poliju turpina uzstāt uz īpašiem atbalsta nosacījumiem Eiropas Savienības austrumu pierobežai nākamajā daudzgadu budžetā no 28. Līdz 34. Gadam. Valstis vēlas papildu atbalstu ekonomiskās situācijas uzlabošanai un drošības stiprināšanai teritorijās, kuras vistiešāk ietekmējas Krievijas karš Ukrainā. Latvija norāda, ka karš vājina investīcijas un konkurētspēju vienlaikus palielinot nepieciešamību ieguldīt drošībā. Sarunas par nākamo Eiropas Savienības daudzgadu budžetu sāk ievirzīties noslēguma posmā un Īrijas prezidentūra vēlas līdz šā gada beigām panākt dalību valstu vienošanos.

0: patīka mūsu runātie stāsti dzīvo paralēli dzīve jāizskadrā. Mūsu mūzikas redaktors Vitāls raksta. Skolā bija čalis ar iesauku čiekurs, kurš Latvijā ražotās paša izkošļātās košļenas. Sakošļāja kopā ar zīmuļu grafītu, apvijāja pūtera cukurā. Un citronskābei sarulēja bumbiņās, ieliks mukā kastiņā un pārdeva citiem skolniekiem. Nu, kā firmīgu pasākumu, tas bija 1983. vai 84. Gads skarbā padomi bērnību viņa īsais komentārs. Mēs te runājam par košļēm.
1: Nē, šī tik advencēts čals noteikti kaut kur.
0: Ķerīgs čals, jā.
1: Jāteic, jāprasa, vai viņš nav kaut kur izsities kaut kādos deputātos, vai kur no deputātos uzņēmējis kaut kāds tāds labs.
0: Nu, tieši tā, un šādi mēs arī ievirzām jūs atcerēties jūs neiedzīgākos pirkums. Šāds košanīts varētu būt viens no nejēdzīgajiem pirkumiem, bet mūsu klausītājs dalīsies ar savu pieredzi un mēs atalgosim, jo nākamajā pieslēgumā apkoposim iesūtīto materiālu un to var darīt WhatsAppā 284-477-44. Asjām sveiciens asnātēm un dāgiem.
1: Un šodien iemetot acis avīzēs, nu tur tā kā skaidrs, kad tuvojās vēlēšanas un tur kaut kāda tāda ļoti tāda ņemšana šo faktu un vedināšanu cilvēkiem domāt par izvēli un šīs vēlēšanas svarīgas un tā tālāk. Tā tie raksta, bet 100 gadu apakaļ Brīvā zeme raksta šajā dienā par to, ka Dundagas pagastā Ventspils apriņķī Kārklu ciemā nodedzina šķūni jauna meitene viņam. Nu, beigās, nu, tur tiešām nu, tāds nav ne atriebības plāns, ne ko, tas šķūns noteikti, tāpēc, ka bērns rotaļājās ar uguni. Nu.
0: Pagā, kāpēc tur meiteni pievilka?
1: 15 gadus meitenīte, nu, ganu meitenīte saimnieka teritorijā gribējusi iekurt uguns, kur ir.
0: Nā, vai uzpīt, bet.
1: Nu, 16 gados, 100 gadu apakaļ, visticamāk, 16. septembrā rītā, vai, nu, tiksim, tas jau bišķiņ ātrāk noticis, bija druši augsts kājis.
0: Tā, jā.
1: Gribēju sasildīties iespējams, bet Bauščenieki pirms 130 gadiem dienas lapā par jums ir rakstīts, un man liekas, ka ļoti, ļoti sasaucās ar mūsdienām. Tad raksts saucās Pauska un Celsceļš. Un tur iekšā ir ierakstīta tāda vārda, viena lieta, ar ko Pauska var lielīties, viņai ir daudz cerību, viņa cer jau vairākus gadus, ka viņiem būs dzelzceļš. Nu, Bauska, jāteic, jūs vēl joprojām ceram.
0: Turpat vien palikuši.
1: Turpat vien esat jums dzelzceļš.
0: Mēs aizdzēns arī Bauskas klausītājiem. Pulkstens rāda 10:08. Iedodam tiešām tās 5-6 minūtes vēl atsūtīt nejēdzīgā pirkuma stāstu, lai varētu startēt jau ar nākamo interaktivitāti.
2: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
3: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 14. septembra – viens garais gurķis – 98 centi. Sarkanie āboli – 1 kilograms – 79 centi. Vairāk augļus un dārzeņus par zemākām cenām atradīsi veikalos. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija – Lidl LV.
4: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
5: Tiešām? Kādu?
4: Čerī. 7 vietas ērts drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
5: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
4: Sarunāts. Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzzini vairāk čerīmotor.lv. Čerī. Radīts ģimenei.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. līdz 21. septembrim. Burkāni 35 centi kilogramā, melones vidusāzijas 79 centi kilogramā, cūgaļus karbonāde bez ādas 3,49 centi kilogramā, cāļa fileja sulīgā, Rīgas miesnieks fasēta 5,99 centi kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: Nepalaid garām iespēju. Vēl tikai līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 tūkstošus eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
7: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var, kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Rubo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
8: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!

0: mūsu ikdējo draugu, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
1: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.
2: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 17. septembrī Armands Rimi karti saldētām maltītēm 30% atlaide, šokolādes tāfelītēm un batoniņiem 25% atlaide, sieram un tā alternatīvām 20% atlaide. Piedāvājums neatiecas uz kleitas precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā Armands Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi!
1: Eiroaptiekā jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Latvietim ir divas mīļākās frāzes – gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūts, vēl jau iet, ledus skapis niķojas, gan jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt, bet vai vajag mocīties? Verners DE veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Verners DE veikalos Rīgā un visā Latvijā.
3: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50,000 pacientu.
4: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
5: Tuvojas svētki, Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana no kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm, bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
6: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100,000 eiro. Banknotē. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
8: Klausītāji, tev noteikti ir kāds pirkums, par kuru vēl šodien domā.
9: Kāpēc es šo vispār nopirku?
10: Varbūt tā ir lieta, ko nožēloji jau nākamā dienā. Vai arī kaut kas, ko nopirka, bet tā arī nereizi neesi izmantojis.
8: Iesūti mums zoopastā 8:20 savu stāstu par amizantāko pirkumu.
10: Un interesantāko stāstu autoriem Seb Banka dāvinās abonamentu budžeta plānošanas lietotnē, kas palīdz labāk saprast,
11: kur ikdienā pazūd tava nauda.
8: Seb Banka. Labākiem lēmumiem.
10: Nu un kur ikdienā pazūd tava nauda? Kafijas līdziņemšanai, spontānie tad kaut kādi jokaini pirkumi vai abonements, ko vairs neizmanto. Nu, dažkārt nauda pazūda nemanot, tāpēc vērts regulāri pārstarīt savu finanšu paradumus. Un dažkārt ceļš uz pirmajiem ieguldījumiem sākas nevis ar lielāku algu, bet ar labāku izpratni par saviem tēriņiem un ar Seb Robo investoru.
12: Tur laikam robotiņš stāv klāt, ne?
10: Nu, gan jau. Nu, ne jau Roberts. Kaut kāds Roberts, bet robotiņš, un tāds gudrais robotiņš ieguldīt iespējams jau no 10 eiro, tāpēc par pirmo soli ir vieglāk nekā tu domā, un vairāk to par visu var zināt un uzzināt seb.lv Robo investors.
12: Jā, Seb Banka dāvinās tev rīku, kas palīdzēs saprast, kur aiziet tavu nauda. Un par šo rīku cīnās stāsta autori katru dienu. Mēs izvirzam vienu uzvarētāju.
10: Nu, un tie stāsti mums jau ir iekrituši, bet mēs gaidām vēl, protams, un stāsti vēlams būt rakstiskā formā, tad mēs tā kā, ja viņi būs mežonīgi gari, mēs izvilksim galveno ārā. Balss ieraksts, protams, ir labi, bet, nu, pārvērst viņus rakstiskajā formā būtu, nu, tā kā prātīgāk.
12: Līga raksta, man neiedzīgākā pirktā lieta – auto leduskaps. Pirku, lai karstā laikā produktus vēsus atvestu mājās, bet leduskaps skaļa rūce un tas vēl nav viss. Tad, kad tas strādā, tad pūš karstumu. Līdz ar to mašīnā pamatīgi jādarbina kondicionieris, lai dzesētu gaisu, ko izdala leduskaps, kuram jādzesē sviests, kas atrodas leduskapī. Rezultātā sviests vienalga izkusa.
10: Ar prāts! Es arī gribēju tādu leduskapu, labi, ka viņi izstāstīšu to stāstu.
12: Jā, tad ar iepirkšanās stāstu, jeb neiedzīgākā pirkuma stāstu, dalās arī Mihails. Kā jau katrā draugu lokā viņš raksta tādi turīgi draugi, nu biezie arī ir, ja. Nu lūk, ar trīs biezajiem vienu dienu aizbraucām šopingā. Braucām no Bauskas uz Rīgu, uz Stokmenu. Viņi pirka mēteļus un puszābakus un tā tālāk. Hugo Boss veikalā džinsus un tā tālāk. Protams, turēju līdzi, nu to latiņu, man arī vajag. Kopā par visu samaksāju vēl tagad atceros 1600 latu.
10: Mozais draugs.
12: Pusēšanas. Nu, viss pa šiko. Mājās braucām jau, un kad jau mājās braucām, tad sapratu, kam man vispār šo visu vajadzēja. Mājās visu apdomājot, nākamajā dienā brauc uz Rīgu, visas drēbes atgriez atpakaļ veikalos stāstīja, nu, kad tās drēbes spiež vai rīvē. Labi, ka veikalos visu paņēma.

0: FM laika ziņas.
1: Piedāvā kurši. Visām ķerrām un kravas ratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un raženiem darbiem dārzā vai pagamā.
2: Šodien Latvijā laiks kļūs nedaudz vējaināks un gaisa temperatūra pēcpusdienā paaugstināsies līdz plus 18, plus 22 grādiem. Mākoņi daļēji klās debesis Kurzemē, laiks apmāksies un vakarpusē sākot no rietumiem ir gaidāms lietus. Dienvidu vējš kļūs mērens un brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 8-13 metriem sekundē, bet Kurzemes rietumkrastā gaidāmas brāzmas līdz 16 metriem sekundē. Rīgā šodien nelīs, caur mākoņiem spīdēs saule, pūtīs mērens dienvidu vējš un gaiss iesils līdz plus 21 grādam.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation Mineral Vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Ir 8:31 minūte ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa labrīt. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas organizētajā protesta akcijā Diena bez reģionālā sabiedriskā transporta šodien piedalīsies 8 pārvadātāji neizpildot līdz 3000 reģionālo autobusu reisu. No šodienas līdz 22. septembrim Eiropas Savienības dalību valstīs tostarp arī Latvijā norisinās Eiropas ceļu policijas tīkla Roadpol organizētās drošības dienas un to laikā policija visā Eiropā pastiprinās pievērsīs uzmanību ceļu satiksmes drošībai. Nacionālā apvienība iesniegusi Saeimā priekšlikumu aizliegt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes lauksaimniecības un lobarības produktu tranzītu caur Latviju un šo kravu uzglabāšanu Latvijas ostās, muitas noliktavās un brīvajās zonās. Partija vēlas aizliegumu panākt jau šonedēļ. No šodienas līdz 20. septembrim Rīgā notiks militāro mācību namejas aktīvā fāze, kuras laikā pilsētā būs redzami karavīri, militārā tehnika un mācību kontrolu punkti. Iespējami īslaicīgi satiksmes un pārvietošanās ierobežojumi. Lietuvā naktī uz otrdienu notriektajā dronā atrasta sprākst ierīce, tā paziņojas Lietuvas aizsardzības ministrs sapieri to neutralizējuši un speciālisti turpina drona atlūzu izpēti un analīzi. Tikmēr Vācijā militārā lidlauka tuvumā pie Hannoveras atrastas avarējuša drona atlūzas. Lidaparāta īpašnieks vēl nav noskaidrots un policija izmeklē, kāpēc tas atradās šajā apvidū. Itālija un Spānija atkal pagarinājuši savstarpējo robežu kontroli, kas tika ieviesta pēc Seutas migrācijas krīzes. Tikmēr Polijā robežsargi apturējuši kravas auto refrižerātoru, kurā tika vesti 34 migranti, kas starptautiskās aizsardzības saņemšanai pieteikušies Latvijā. Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas universitāte un Rīgas Stradiņu universitāte šodien prezentēs kopīgi izstrādātu studiju saturu augsta līmeņa digitālo prasmju attīstīšanai dažādās nozarēs. 12 jaunie studiju moduļi aptver jomas no transporta un finanšu inženierijas līdz veselības aprūpei un klimata modelēšanai. Un vēl Latvijas kinoteātros no šodienas ir skatāma režisora Viestura Kairiša un aktiera Kārļa Arnolda Avota spēlfilma Uļa, kas no Latvijas ir izvirzīta arī ASV Kinoakadēmijas balvai Oskars.

0: reizes, kad dziesma nenonāk konfliktā ar reālo situāciju. Sunshine no Jungle. Labrīt, saulainajā trešdienas rītā ir 8:36 minūtes. Baibs ir pēc Gabarī Antarmanovskas studijā un es pieslēdzēju Zopastē.
1: Starp citu, nu jā, šodien ir numeroloģijā ierakstīts, ka vajadzētu kaut kādas lielas lietas darīt, tad šodien nodibināsiet firmu, tā kļūs par lielu, bet tad, nu, te, nu, mēs noņemam atbildību no saviem pleciem, un tad mēs, tā kā sakam, tā ir tikai numeroloģija, un nevis tikai, bet, nu, tā ir, mēs nepārstāvam, tikai mēs esam tie, nu, kas nodod ziņu, ja? Un ziņotājs nenošoju, nu to, vismaz ir pieņemts. Nu, lūk, bet liels lietas šajā dienā ir jāuzsāk, un Papua Jaungvinēja neatkarību iedeva Austrāliju, un tā
0: kopš tā vai arī Papua Jaungvinēja paņēma neatkarību?
1: Es kaut kā tur atceros, ka tas stāsts bija tāds, ka viņi diezgan labprātīgi to izdarīja.
0: Nu,
1: ka
0: tā, nu bez kariņa.
1: Nokaunējās un atdeva, jā, bet 1810. Gadā Meksika arī dabūja neatkarību šitai datumā 16. septembra rītā. Doloresas pilsētiņā saicināja cīnīties ļaudis par, nu, to tā kā, lai atbrīvotos no Spāņiem. Un, jā, šajā dienā Meksikas svin neatkarības kustības sākumu, un šodien ir Meksikas neatkarības diena. Zinot, nu, to, ka Meksikāņi, nu, man vismaz manā priekšstatā ir tāda liela svinētāja, nu, viņiem, tā, viņi ir mums radniecīgi ar to, ka viņiem arī tāda tā kā kapu svēta. Es pieņemu, ka...
0: ka viņam tur bija nākamajā līmenī piši.
1: Jā.
0: Tas bija citai vēl tātai.
1: Nu, nē, nu, tur viņi uz tiem kapiem rīko riktīgs balīts, jo
0: nē,
1: tur...
0: bija viena tie, kas vispār roka ārā reiz gadā vai reiz piecos.
1: Meksikā, man liekas, tas nebija, bet varbūt kaut kādās vietiņās, jā. Nu, tas bija vairāk kaut ko tas tur.
0: Nu, tas Afrikā, ir nākamais kaut,
1: jā.
0: Līmenis,
1: jā. Jā, tas ir braši, jā, tas ņem ārā un atkal sēdīja pie galda. Bet Meksikāņi, nu, riktīgi tur ar skaistajiem tādiem galvaskausiem un tā. Bet, nu, te ir neatkarība. Tātad vismaz divās valstīs ir neatkarība, un, ko es gribu teikt, mums ar Dolores nosaukumu, jā, ir kaut kas kopīgs radiostacija Star FM. Zin kāds? Zin kas ir?
0: Nezinu, ne?
1: Mūsu Oskara mamma ir Dolores.
0: Rēdz, kā savilkām. Brīdī jau, kad es gribēju teikt, ka šodien Rīga labi ripo, nu vai vispār satiksme, nu tāda kā prīmā, Evija pieslēdzās braucot virzienā no Rīgas, tas ir nobraucot no tā jaunā atrgaitas ceļa Jūrmalas virzienā, sanāk laikam A5 šoseja tur notikusi avārija un ir lēnāks brauciens abos virzienos, nu tur, kur 90, tur ātrāk pa 30-40 tagad nepabrauksi, un nu šis varētu noderēt tiem mūsu klausītājiem, kuri ir ceļā. Mēs vienmēr pieņemam arī tavas ziņas par visu aktuālo, ne tikai satiksmē 284-47744. Nu viens klasiskais prasās šajā brīdī, where the streets have no name, un šie ir YouTube.

0: Cikā varētu domāt nedēļas vidū, nekas nenotiek, kā nenotiek. Kā nenotiek, tieši no šodienas sākās. No šodienas līdz pat 20. septembrim. Igadējā sēņu izstāde Dabas muzejā.
1: Oi.
0: Sēņu izstāde, kurai ir vairāk nekā 100 gadu senas tradīcijas.
1: Oi.
0: Jā, pirmā sēņu izstāde notika 1918. Gada 1. septembrī. Toreiz tā bija Rīgas pilsētas ģimnāzija, jeb tagadējā Rīgas valsts pirmā ģimnāzija. Nu, tas mazliet vēsturē, ja? Nedomājies, šī sēņu kopā sanākšana galvaspilsētā turpinās. Ar izstādi tāda Dabas muzejā no šodienas. Kas ir svarīgi zināt, ka sēnes būs sakārtotas grupās, ēdamās, nēdamās, indīgās un aizsargājamās.
1: Nēdamās uzreiz nenozīmē, ka indīgās.
0: Nē. Šodien droši vien no garšīgs vai no sakošājums pasākums, vai ne?
1: Jo man kaut kas izstāstīja, ka tas, kas man mājās uzpūtās, tur tāds viens milzīgs kaut kāds veidojums, balts, apvārt, lalā, baigi garšīgs.
0: Un aiziet, jā?
1: Nepēc kā.
0: Tu pamēģāji?
1: Nu jā,
0: nekā. Lūk, un lielā sēņa izstādes rīkotāji arī šogad aicina ierasties ar pašu atrastām sēnēm, jo šādā veidā mikologu rokās nonākot muzeja sēņu kolekcijā vērtīgi paraugi. Nekā nu kāds atnes kaut kādu neredzētu sēni, jo uz vietas būs katru dienu arī kāds speciālists, un tad, ziniet, ir jautājumi par konkrētu sēni. Ņem ārā no maisiņu un rāda mikologam.
1: Jā.
0: Viņš tev pastāstīs bišķiņ vairāk par to visu.
1: Labi, ja mēs par dabu aizrunājam, es par dabu tālāk arī runājam, es tā kā iekritu vienā rakstā, kur par gaisa tīrību ir stāsts, ja, un īstenībā, nu, tas, ka vētras lielās nodara postu, nu, protams, par to mēs savām acīm izjūtām un ar saviem makiem tagad arī, vai ne, daši labs izjūt, bet, iedomājieties to, ko vētra labu dara. Piemēram, jūrā viņa atnes svaigas balts smilts, tas ir viens.
0: Dzintar dabū krastā.
1: Tas ir dzintariņa dabū krastā. Izrādās, kad vētra iztīra gaisu, un gaisa piesārņojums vētras dienā bija samazinājies 2 reizes. Aizpūšu projām to veco smaku.
0: Jā, nesastāvās.
1: Veco riebeklību goto visu, to vanu, kas tur pāri mums kādreiz uzkrājās. Nu, mums ir svaigs gaisa īstenībā, nu, salīdzīmā ar citām vietām, nu, pasaulē, nu, kur sakoncentrējušās mašīnas un fabrikas un vēl svinzīt kas. Un, bet vienā ir tie gaisa mērītāji skrējuši ar baudu ar saviem aparātiem mērišķi. Jā!
0: Sausais atlikums, vēdiniet māju!
1: Jā.
0: Nu, ko mēs 9:10 mēs dosimies pretī ciemiņiem, tā mēs darām, mēs viņus parasti sagaidām un aicinām iekšā. Šodien grupa jūtnāk atradīt jaunāko muzikālo materiālu, ņemot vairāk, ka savā nemaz netika ilgajā karjerā viņi ir atstājuši diezgan lielu nospiedumu ar savu daļradī pie mums stāriņā, tad tas būs gaidīts notikums. Satikšanās uzreiz pēc 9.
2: Uzņēmēji, ieklausies! Reklamē savu uzņēmumu ChatGPT, Google un Meta. Sāc ar J-Consult. Digitālā reklāmas aģentūra J-Consult LV.
3: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
4: Nē, labāk no mājām.
3: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
5: Man vietu arī.
6: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AJ produkti LV. Darbā pārbaudīts.
7: Kā? Jau gatavs?
8: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāde visā Latvijā bez maksas.
9: Ticu veiksmei.
10: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Teici un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
11: No 9. līdz 22. septembrim. Maltā kafija Pauli Classic Original 500 gramu 6,99 €. Un šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 7,49 €.
12: Loterijas atļaujas numurs 9053.
13: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar paraugu apstrādi par 7,99 €. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas pods 01006830.
14: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 visu gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matreču ekspertiem. JUSK, mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
4: Iztēlojies, tu ieslidini roku savā kabatā un tur Latvijas avīze, praktiskais latvietis, mājas viesis, medības un vēl citi žurnāli. Tagad lasi savu iemīļoto laikrakstu vai žurnālu uzlabotajā lasi.lv portālā, jebkurā vietā, jebkurā laikā. Lasi ērti vietālrunī, meklē vajadzīgo arhīvā un baudi kvalitatīvu saturu bez uzmācīgām reklāmām. Abonē jau šodien portālā lasi.lv par tev svarīgo un noderīgo.
5: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
9: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
15: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 22. septembrim LV veikalos kilograms Latvijas burkānu paskat 39 centi un liters piena Alma 79 centi. Kilograms, jā, kilograms cūgaļas maltās masas Forevers 3,75. 100 grami želai konfekšu Haribo tikai 89 centi. Un 1,5 kilograms sausās barības kaķiem Purina One vispār 5,99. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
16: Rīgas vienotā biļete visās Vivī vilcienu zonās. Ar Rīgas vienoto biļeti brauc ar Vivī vilcienu no Tukuma, Jelgavas, Aizkrauklas, Siguldas vai Skultes un turpini ceļu Rīgā ar autobusu, tramvaju vai trolejbusu. Viens brauciens vilcienā un 90 minūtes Rīgas sabiedriskajā transportā. Vienā biļetē un par 1 eiro izdevīgāk. Iegādājies Rīgas vienoto biļeti lietotnē Vivī Latvija vai vivī.lv. Vivī vienā vilcienā. Cena.

0: upon thee.
1: Radio Star FM laika ziņas.
2: Piedāvā kurši. Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
3: Šodien Latvijā laiks kļūs nedaudz vējaināks un gaisa temperatūra pēcpusdienā paaugstināsies līdz plus 18, plus 22 grādiem. Mākoņi daļēji klās debesis Kurzemē, laiks apmāksies un vakarpusē sākot no rietumiem ir gaidāms lietus. Dienvidu vējš kļūs mērens un brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 8-13 metriem sekundē, Kurzemes rietumkrastā gaidāmas brāzmas līdz 16 metriem sekundē. Rīgā nelīs, caur mākoņiem spīdēs saule, pūtīs mērens dienvidu vējš un gaiss iesils līdz plus 21 grādam.
4: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši.
3: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Iveta Šnepa labrīt. ASV maksāt nespējas lietu tiesa apstiprinājusi Air Baltic finanšu saistību restruktūrizācijas sākšanu atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktajai procedūrai. Līdz ar to Air Baltic nonāk ASV jurisdikcijas aizsardzībā un varēs saņemt 350 miljonu eiro finansējumu uzņēmumu darbības nodrošināšanai restruktūrizācijas laikā, tostarp arī darbinieku algām un degvielai. Autotransporta direkcija saņēmusi apstiprinājumu 17 miljonu eiro avansa maksājumam bateriju elektrovilcienu ražotājam Škoda Group, kas ļauj turpināt vilcienu izgatavošanu atbilstoši plānotajam grafikam. Jaunie bateriju elektrovilcieni paredzēti pasažieru pārvadājumiem arī dzelzceļa maršrutos, kur nav izbūvēta elektrifikācijas infrastruktūra. Autotransporta direkcijā norāda, ka šī tehnoloģija ļaus samazināt izmešus, uzlabot pārvadājumu kvalitāti un veicināt ilgtspējīgas mobilitātes attīstību reģionos. Pasažieru Pārvadātājs Lux Express aicina nākamā gada reģionālo pārvadājumu papildu finansējumu saistīt ar konkrētu sabiedriskā transporta sistēmas sakārtošanas plānu. Autotransporta direkcijas aprēķina liecina, ka no nākamā gada nozarē papildus būs nepieciešami 15 miljoni eiro gadā, bet pasažieru skaits valsts dotētajos reģionālo autobusu maršrutos kopš 2019. Gada sarucis par aptuveni 30%. Lux Express ieskatā jāpārskata reģionālo pārvadājumu tīkls, lai autobusu un vilcienu kustība būtu salāgota un valsts pasūtījums sekotu faktiskajam pieprasījumam. Un vēl Latvijā siltuma enerģijas tarifi šajā apkuras sezonā varētu būt vidēji par 5 līdz 15% lielāki nekā iepriekšējā sezonā. Tā prognozē klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs. Viņš norāda, ka lielākajā daļā uzņēmumu pieaugums būs mērens, taču atsevišķās pašvaldībās tarifu kāpums varētu būt būtisks. Latvijā centralizēto siltuma apgādi nodrošina aptuveni 60 uzņēmumu, un to piedāvātā cena svārstās no aptuveni 60 eiro par megavatstundu balvos līdz 140-150 eiro cita vieta.

0: labi iesildījām, labi pieteicām, un šī ir tā reize, kad neko nenošāvām greizi. Tiešām jūt šodien ciemos pie mums, mēs to jutām.
1: Vai mēs jūs jau vakar iesildījām, starp citu? Mēs vakardien meklējām, kas mums šonadēļ pa viesiem, un mēs tā arī paticām. Mums būs jūt ar jaunam dziesmam divam, ja?
2: Jā,
0: un jauniem koncertdatumiem. Es saprotu, ka jūs dzīvē lielākā koncertsērija ir priekšā līdz šim.
2: Jā, precīzi.
0: Jūs esat traki, tur ir, es skatos, viss gan rīz novembris, bišķiņ decembra brīvie datumi. Nu, jūs zināt, tur ir svētku daudz. Un tad vēl janvārs.
2: Jā.
0: Baigā vīzija, viss ir sakārtots, viss pa plauktiņiem.
2: Vispār divos gados. Nu, tikai šogad un nākamgad.
1: Paklausies, bet jūs tāpēc sajūtām, jūs saprotat, jā, nu tā publika ir uzaudzēta. Ka jūs varat šitāte atļauties braukāt pa Latvijas pilsētām un savākt pilnas zāles. Kurš bija tas brīdis, ka jums bija skaidrs? Jā, tagad var.
3: Mums, man liekas, tas moments bija skaidrs tajā brīdī, ka mēs izdomājam, ka mēs vispār gribam pamēģināt alternatīvākas versijas. Un tad mēs sapratām, ka mēs varam aizbraukt uz mazliet mazākām vietām, jo tagad nebūs tas bum-bum troksnis, kas katru reizi ir, varbūt kādam tā liekas, šoreiz mazliet mierīgāk ar klavierēm tādu mierīgāku pavadījumu.
0: Jo es pastījos tajā jūsu koncertu kalendārā, nu ne visas par zālēm ar saukt, tur arī telpas, vai ne?
2: Jā, tur sākot ir pat kultūras centrs, tad tur mūzikas, mākslas skola, pils, Stāmrienas pils, tā kā ļoti daudzveidīgas vietas.
0: Burvīgi.
1: Un jo mazāka telpa, jo intīmāka tā atmosfēra, jo skatītājs jūtās īpašāks tā mirklī vispār. Tur ir jānoķer laikam tās biļetes, jo tur mazā telpā tur tas nav. Vispār jūs zinat to savus klausītājus, kāds viņš izskatās, jūs mākat viņu noraksturot?
2: Sirsnīgs, vislabākais, visskaistākais, visgudrākais, bet mēs īstenībā, ja nopietni, tad mēs esam, nu mēs vēl projām katru, nu, koncertu arī, protams, vērojam un, nu, paši brīnamies bieži, jo tas klausītājs ir dažreiz ļoti mazs un dažreiz ļoti liels. Nu, tādās nekad tie klausītāji ir visādi.
1: Amplitūda liela.
2: Jā, un mēs par katru, protams, priecājamies.
1: Nu, bet šauba nav.
3: Tā, ka visa ģimene nāk ar ļoti maziem bērniem, vecāki arī sāk, mēs arī tāpat fanojam kā.
1: Es reiz, mašīnā brauc ar ļoti lielu komponistu. Nu, tādu, nu, ļoti tādu, kas jau ir muzikulus sarakstījis, nu, viņa vārds muzikas, Latvijas muzikas vēsturē, ir jau bija ierakstīts. Un mēs klausāmies kaut kādu dziesmu par radio, un viņš saka, bāc, nu, kā var šitā rakstīt? Šitā ir, nu, mūzika, kura ir izrēķināta. Viņš saka, un tāpēc viņa neaizies nekad līdz cilvēku sirdīm. Nu, respektīvi, es, nu, muziķi zin tās kombinācijas, kuras salikt, kur lipīgi meldiņi, un tad, nu, būs aizies it kā, nu, tur tāds pandiņš piedziedājums, un viss, viņš saka, izrēķinātās dziesmas nekad neaiziet līdz cilvēkiem. Kad jūs rakstat jaunu dziesmu, jūs kaut kādu tur algoritmu vai kaut kādu schēmu liekat apakšā.
3: Tur īsti nav nekādas matemātikas, tas vienkārši tāds dabisks plūdums parasti ir. Mēs iesākam ar kaut kādu instrumentālu pārsvarā, un tad mēs domājam, sākam jau melodijā iekāpt iekšā, un tad pēc tam tiekam galā, kas ir piedziedājums vai pantiņš vai kas tur vēl.
1: Nu, tad jūs nereiķinat, šitas aizies, tāpēc, kad mēs lietojām šitādu schēmu muzikā, nē.
2: Jā, mēs arī skatāmies, vai mums pašiem tas patīk un kaut kā rezonē. Ja jā, tad
3: nevajag. Liekas, tas būtiskākais faktors ir tāds, ja tev dziesmas laikā nepaliek garlaicīgi, tad viss ir kārtībā.
1: Tas ir forši arī izrādes laikā un kino laikā.
0: Labs rādītājs, ka jūs nākat uzreiz ar divām jaunām dziesmām. Nav droši vien pirmais tāds gadījums mūsu pieredzē, bet nu, nevisai izplatīts. Kāpēc tā? Kāpēc divu gabalu, lai rādžiņš var izvēlēties?
2: Kurs? Jā, arī mēs vienkārši noilgojušies bijām, un lai var izvēlēties, pamainīt.
0: Bet tā, džinsos jau ir iekāpuši mūsu klausītāji. Labu laiciņu paspēlējam. Nu, ko nozīmē labu laiciņu? Kad nedēļu esam pagriezuši ēterā. Tā kā šodien, es domāju, mēs varētu pirmaskaņot to otru jauno dziesmu.
1: Pagaid, bet mēs neparunāsim par to mūzikas kasti. Kas tā?
0: Tā nav mūzikas, tā ir gaismas kasta.
1: Jā, mūzikas gaismas kasta, ka viņa reaģē uz mūsu balss intensitāti vai kas? Vai viņa pat par sevi dzīvo?
2: Uz mūsu sirds siltumu.
1: Oh.
3: Šobrīd gaismas kontrolē neesam. esam pat mēs šajā momentā.
1: Pagaidi, tā gaismas kaste ir kaut kāds jaunums, jūs viņu nesasiet līdzi no intervijas uz interviju, un varbūt kā kādājām cilvēkam, kurš jūs koncertā būs laimi viņu kaut kā iegūt.
0: Nu jā, jo bildēs labi izskatās.
1: Jā.
2: Nu, mēs sākām runāt, ka ja mēs nevaram paņemt bungas līdzi, uz kā ir tas mūsu logo parasti koncertos, tad mēs tagad ņemam līdzi visu šo kasti. Bet īstenībā mēs nesam viņu dabujām, un gribam arī pateikt paldies Unicube par šo brīnišķīgo kubu.
0: Latvijas ražojums.
2: Jā, kas mums rāda gaismu.
1: Jā, kompliments par logo. Ļoti, ļoti foršs tāds lipīgs, nu tāds labs tas jūsu logo. Tāds
3: paldies.
2: Paldies.
1: Merčiem labi iesvirs.
0: Un tālāk klausītājs saprast, par ko mēs runājam, ir jāskatās mūsu sociālajie tīkli.
1: Instagram.
0: Radio jau ir grūti apzīmēt, aprakstīt šito tad visu.
1: Foršs dizaina elements, es jums iesaku. Pie merčiem pielikt klāt. Kāpēc ne?
3: Ņemsim vērā.
1: Kāpēc ne?
0: Nu tad aiziet viena no divām jaunajām. Divatā pirmizrādē, Star FM ēterā, Jūt un divatā. Kas zin, varbūt šī

0: Reklāma ChatGPT, Chat, kas GPT? Je konsult sakārtos, apsteidz konkurentus. Digitālā reklāmas aģentūra Je konsult LV.
1: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Outliner skaiceliņš 139 eiro. Atpūtas krēsls. Dažādas krāsas. 89,99. Gultas veļas komplekts, 50% kokvilnas, tikai 5,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalos Smartred biedriem.
2: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Jā, šomēnes arī kosmētikai. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptiek LV, lai arī kur tu atrastos. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
3: Apgalvojumi balstīti uz IQ VH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturi bagātinātājs. Uzturi bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha. 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksimā.
4: Šomēnes apotēka aptiekās 50% atlaide visiem provizoru vitamīniem un minerālvielām un atlaides no 50% formulu Vitale vitamīniem bērniem. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
6: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klīnikās sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā. Ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88828. Veselības centra apvienības kods 0100-64120.
7: Ir dienas, kuras pēc gada vairs neatceries. Un ir dienas, kuras bērni atceras visu mūžu. 19. septembrī uzdāvini savai ģimenei tieši tādu dienu. Eiropas ģimeņa festivāls Uzvaras parkā Rīgā. Vairāk nekā 30 aktivitāšu, ko izmēģināt, iepazīt un piedzīvot kopā. Sports, spēles, piedzīvojumi un pats galvenais – laiks kopā. Ieeja bez maksas. Tiekamies Eiropas ģimeņa festivālā. Vairāk ģimeņa festivāls LV.
8: Vai tev ir vairāki kredīti? Apvienotos līdz 25,000 eiro un pārbaudi, vai iespējams samazināt ikmēnešu maksājumus vai kopējās kredīta izmaksas. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 finanšu partneru piedāvājumus. Ienāc Altero LV un salīdzini. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
9: Iedvesmojies dienai ar StarFM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 17. septembrī ar mans Rimi karti. Zeķiem un zeķu biksēm 50% atlaide. Konstruktoriem Lego 30% atlaide. Zīdaiņu pārtikai, izņemot piena maisījumus, 25% atlaide. Piedāvājums neatiecas uz pleicprecēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi!
1: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
2: Tiešām? Kādu?
1: Čerī. 7 vietas, ērts, drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
2: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
1: Sarunāts.
3: Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzziņ vairāk cherrymotor.lv. Čerī. Radīts ģimenei.
4: AJE produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
5: Atvaino.
4: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
5: Varam.
4: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
5: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
4: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJE produkti LV. Strādā ar prieku.
6: Svinām Fāzer 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzer maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubilējā tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
7: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
8: Politiskā reklāma. Apmaksām partija apvienība. Jaunā vienotība.
9: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nestaigās zaļie cilvēciņi, tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija, drošā Eiropā. 9. saraksts. Jaunā vienotība.
8: Sponsors un maksātājs partija apvienība Jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvītra pārredzamība.
10: Nāk rudens. Divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi. Valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vien

0: laika ziņas.
1: Piedāvā kurši. Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
2: Šodien Latvijā laiks kļūs nedaudz vējaināks un gaisa temperatūra pēcpusdienā paaugstināsies līdz plus 18, plus 22 grādiem. Mākoņi daļēji klās debesis Kurzemē, laiks apmāksies un vakarpusē sākot no rietumiem ir gaidāms lietus. Dienvidu vējš kļūs mērens un brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 8-13 metriem sekundē, bet Kurzemes rietumkrastā gaidāmas brāzmas līdz 16 metriem sekundē. Rīgā šodien nelīs, caur mākoņiem spīdēs saule, pūtīs mērens dienvidu vējš un

0: Es iesils līdz plus 21 grādam.
1: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēzlojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
0: 9:31 minūte ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas organizētajā protesta akcijā Dienu bez reģionālā sabiedriskā transporta šodien piedalās 8 pārvadātāji neizpildot līdz 3000 reģionālo autobusu reisu. No šodienas līdz 22. septembrim Eiropas Savienības dalību valstīs to starp Latvijā norisinās Eiropas ceļu policijas tīkla Roadpol organizētās drošības dienas un to laikā policija visā Eiropā pastiprinātu vērš uzmanību ceļu satiksmes drošībai. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā šodien notiks līdzdalības diena, uz kuru aicinātas nevalstiskās organizācijas pasākuma mērķis ir stiprināt sabiedrības līdzdalību, gatavojoties Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības padomē 2028. gada 2. pusē. No šodienas līdz 20. septembrim Rīgā notiks militāro mācību Nameis aktīvā fāze, kuras laikā pilsētā būs redzami karavīri, militārā tehnika un mācību kontrolu punkti, iespējami īslaicīgi satiksmes un pārvietošanās ierobežojumi. Krievija naktī uzbrukusi Ukrainai ar 80 dažāda tipa droniem. Ukrainas pretgaisa aizsardzība 63 dronus notriekusi vai neutralizējusi, bet trāpījumi fiksēti 7 vietās. Lietuvā naktī uz otrdienu notriektajā dronā atrastas sprāksti ierīce, tā paziņojas Lietuvas aizsardzības ministrs. Sapieri to neutralizējuši un speciālisti turpina drona atlūzu izpēti un analīzi. Tikmēr Vācijā militārā lidlauka tūmā pie Hanovers avarējuša drona atlūzas lidaparāta īpašnieks vēl nav noskaidrots un policija izmeklē, kāpēc tas atradās šajā apvidū. Itālija un Spānija atkal pagarinājuši savstarpējo robežu kontroli, kas tika ieviesta pēc Ceutas migrācijas krīzes, bet Polijā robežu sargi apturējuši kravas auto refrižerātoru, kurā tika vesti 34 migranti, kas starptautiskās aizsardzības saņemšanai pieteikušies Latvijā. Un vēl no šodienas līdz 22. septembrim Rīgā notiks Eiropas mobilitātes nedēļas pasākumi. To laikā rīdznieki aicināti lietotnē Walk 15 pievienoties Rīgas komandai starptautiskajā soļu izaicinājumā soļo savai pilsētai. Pērn Rīga tajā ieguva 2. vietu piekāpjoties Viļņai.

0: tagad nesvīlēs tikai tev attieksmē.
1: Tas ir tas kāpēc, bet tas ir one, two, three,
0: naktis four, kārši, ka nebūtu rītdienas.
1: Five, four, three,

0: Es nezinu, vai jūt tā dar, vai jūt pēc tam paklausās rādžiņi, kurā nu pat ir viesojušies, bet ja čaļi no grupas jūt mūs šobrīd dzird un ir ar mums uz vienu vilni, tad vispār jāgriež būs riņķī puiši un jābrauc pakaļ savas īpašās gaismas kastas pultī, savādāk jūs to nevarēsiet nekā tik iedarbināt. Viņi tā ir safanojušies par to kasti, bet pults te ir palikusi pie mums studijā.
1: Mēs varam no tālums lēgāt viņiem to. Nu,
0: labi, pārbaudam vai valk?
1: Nevalk.
0: Nevalk.
1: Tuviņu vajag, tuviņu vajag. Klausies, par pultīm runājot, man prātā nāk, nu labi, es nesaukšu no viena vārdā, lai nebūtu tāda nu, nejauka situācija, varbūt, bet vispār par tādām lietām, kas aizmirstās, nu, nu mēs aizbraucam uz Latgalu, nu ļoti tālu, tas ir, nu tādām, nu, filmēšanas nolūkos, tas tomēr ir tā kā, nu, pavadītais ceļš, laiks, kas ir, viņš ir daudz, daudz garāks nekā tas, ko mēs tur izdarām, ja. Mums tur vajag apmēram, lai ieliktu raidījumā materiālu, tur vajag, nu, nu divas, trīs minūtes.
0: Nu, vispār dzīvais laiks, pat jā. Nereiķināsim to, jā, jā, jā, kas tur nu, parādās.
1: Nu, bet, protams, mēs braucam un nofilmējam visu un visu. Viss tur sākās ķibelot to, ka mikrofonam piesprožamam mikrofonam. Tad mēs pa tehniskām lietām runājam piesprožamam mikrofonam. Ir tāda kastīte, kur paslēp drēbēs, nu, tur izbeigušās baterijas. Par to atbildīgs ir operators, operators nebija pārvaldījis.
0: Viņš arī pa to dabūja.
1: Viņš dabūja iekšā. Tur mēs esam tādos dziļos laukos veikalu tūmā. Man nav tā, vismaz, kas baterijas tur, nu, tur pārdod. Mēs izņem no saimnieka televizoru pultu tās baterijasā. Palūdzam, lai jāizdod. Labi, tas būtu nokārtots. Jā, mēs nofilmējam šo materiālu un tā, un tagad viss braucam laimīgi vajās. Mēs esam pievēkuši jau kādus 50 kilometrus. Līdz beidz zvana mums saimnieks un saka, pie manis palikusi tāda melna dīvaina soma, manējā tur nav. Mūsu skatījumā aiziet uz operatoru pusi. Operatoram tā bija melnā diena.
0: Nu, forši nobrauk liekus 100 km. Es tev ļoti labi saprotu.
1: Paldies viņam. Sikā, pirmkārt jau nebija baterijas. Visu, tur mēs viņu visu ceļu ar tādiem pīķiem durstījām.
0: Šis man atgādina, burtiši šajās brīvdienās visi ģimeni pošās uz mājas kafenīcā. Mums ir laicīgā ierodās produktu sagatavošana, viss tas. Un, nu, iedomies grīziņš, nu, it kā baigi tālu netikām, bet es arī biju uz tādā 50-50 griezt riņķī, vai nē, jo pie teiks lielā krusta Lukijs atcerās un saka, mēs māsu neņemsim.
1: Oh!
0: Un tad es iemācījos angļu valodā. Nē, neiemācījos, es jau aizmirsu to vārdu, kā Aņuks meitiņa, ka mēs viņu sazinām, sakam, piedomu, mēs tev aizmirsām. Mums jāgriež riņķī, vai tu brauks ar autobusu? Viņa saka, nē, jums ir jāgriež riņķī. Tā viņa ģimenē nenozīmīga persona.
1: Jo.
0: Angļu valodā ir viens tāds foršs vārds, un tā viņa sev apzīmē.
1: Mozulīts.
0: Bet, ja es būtu vēl kā ticis līdz jūglai, es domāju, Aniņa piedod, bet mēs nebūtu griezuši riķi. Vai foršie vecāki? Nu tā aizmirst vien no bērniņiem.
1: Viens pats mājās sakal.
0: Ģimenē nenozīmīga persona, kā viņi sev apzīmēja. 9.39 rāda pulkstenis, šī ir Zoopast. Baibs ir vienēts Gavāri, Jānis Rabanovskis studijā, vēl līdz 10.

0: Kad? 3. oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Grinmotors dzimšanas dienas ballīti. Sāksim Jelgavā, finiš Grinmotors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies! Uzzini vairāk Grinmotors LV.
1: Škoda.
2: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Ātra reakcija ir. Veiklība ir. Zināšanas arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
4: Ticu veiksmē!
5: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
6: No 9. līdz 22. septembrim. Saldskābmaize Fazer ierauga 500 gramu, 1 eiro 25 centi. Un karbonāde nākotne karsti kūpināta 1 kilograms 6 eiro 99 centi.
7: Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Pagra, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
9: And the Oscar goes to...
10: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
11: Oskar reizi supervaroņi izglābuši pasauli.
12: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
13: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina.

0: tikai kopā ar Fórum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino. Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties GO 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
1: Roads, that we're going, we don't need roads.
2: Nepalaid garām iespēju. Vēl tikai līdz 18. oktobrim abonē kādu no LNT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LNT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LNT LV.
3: Vai tev ir ķēriens uz izdevīgiem pirkumiem? Tad šis konkurss ir domāts tieši tev. Klausies Radio Star FM pēcpusdienu katru dienu 3:45, kur es, Oskars Lepers, aicinu tev piedalīties eiroaptieku.lv cenu un atlaižu kaujā.

0: Ir dienas, kuras pēc gada vairs neatceries, un ir dienas, kuras bērni atceras visu mūžu. 19. septembrī uzdāvini savai ģimenei tieši tādu dienu. Eiropas ģimeņu festivāls Uzvaras parkā Rīgā. Vairāk nekā 30 aktivitāšu, ko izmēģināt, iepazīt un piedzīvot kopā. Sports, spēles, piedzīvojumi un pats galvenais – laiks kopā. Ieeja bez maksas. Tiekamies Eiropas ģimeņu festivālā. Vairāk ģimeņu festivāls LV.
1: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: 10. Mārcis Grigāls arī šodien pa diviem raujumiem,
1: jā? Jā, arī šodien ir līdz diviem. Klausītājs Lutina
0: arī pusdien pauzē.
1: Klausītājs Lutina, Mārīt,
0: līdz diviem. Es pateiktu, nesā uz rokām.
1: Nesā uz rokām līdz diviem, un ir zelci sudraps tiek atskaņots. Viss tur iet.
0: Principā raujie zausīm iekšā tajā mūzijas pasaulē. Tāds ir Mārīts. Tāds ir Mārīts nākamās 4 stundas.
1: Zintra vakar man atsūtīja un teica, ka vieglāks tā dienas darba solis.
0: Kopā ar Mārīti.
1: Jā, no 10 līdz 2.
2: Mārīts, klausies mūs uzmanīgi. Mēs šodien rītu iesākām ar ļoti priecīgu ziņu, ka vakar bija filmas Uļa pirmsrāde. Un mēs visus vedinam un sevi tā skaitā aiziet uz kino. Mums ir ļoti labi sācies rīts, tad jūt atnes divas jaunas dziesmas.
1: Jā.
2: Kuras arī ļoti foršas un tā. Mēs ar vienmēr cikot šajā saulēnijā septembra rītā ienesām gaismu. Mm. Un tāpēc tev ir jāturpina tā lāpa arī turēt. Tātad turēt spožu gaismu, nenodzēs viņu uz pa ceļam nekur vajag.
0: Vai mēģināt tā mājīgi to nosaukt par lāpu, un kas ir jātur, es teiktu, tā ir latiņa, Māri.
1: Tā ir latiņa.
0: Tā ir latiņa. Mārcis Grigāls no 10, nu jau sanāk līdz pat 2 pēcpusdienā. Zaupas atvedās, rīt būsim atkal no 7. Atā.

0: laika ziņas.
1: Piedāvā kurši. Visām ķerrām un kravas ratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
2: Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā laiks kļūs nedaudz vējaināks un gaisa temperatūra pēcpusdienā paaugstināsies līdz 18-22 grādiem, Kurzemē laiks apmāksies un vakarpusē sākot no rietumiem ir gaidāms lietas. Dienvidu vējš kļūs mērens un brāzmains līdz 13 metriem sekundē, Kurzemes rietumkrastā gaidāms brāzmas līdz 16-17 metriem sekundē. Galvaspilsētā gan nelīs, caur mankoņiem uzspīdēs saule, pūtīs mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra ir 19-21.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz -20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši!

Reizēlienas pagadinātajā versijā pēc Zopas 370. Ierindā Grigāls līdz pulkstiem diviem esam kopā un kā lažieres pēc tam uzsīts pēcpusdienā 24 un Egon laiks ir autopilotā līdz 7 vakarā. Tālāk. Tāda ir situācija arī pašā nedēļas vidu cīt. Kalendārā mums ir 16. septembris, 2026. Gads. Tenis un minās un sveiksim un noteikti skatīsimies vārdu svētkos šodien Asja, Asnate un Dāks. Tā, labs ir apsveikuma rubrika, tas ir manā radiobrāļu pārziņā galvenokārt Egons Reiters autopilotā no 4 līdz 7. Un tuvāk tam laikam droši pievienojam savu stāstu WhatsApp 2 844 7744 un telefona līnija tā ir atvērta tagad 674

0: Otrais cēliens kopā ar tirdzniecības centru Origo. Īstais brīdis iepirkšanās priekam, gardai maltītei vai dāvanai, kas vienmēr iepriecina.
1: Let's go.

dedata aj Amerik Savinoto, Wilds to dedata, ktorý som rád dám celý 10 motor. Šepat Radio Star, Pemo 3 a CLN. Hej, sme to som čerba, co mi no dnes. Savukārt mēs laižam tālāk un skatāmies galvaspilsētā. Nu, ar satiksmi viss būtu mierīgi, ja nu Zemgala gatvi nebūtu kreņķīgi ieriķi un brīvības gatvas posms. Un Zemgala gatvis, kas atgadījies arī šobrīd, mašīna daudz un braukšana ir gan lēna. Arī zan uz Kuldīgas ielas pie Daugavgrīvas un Slokas posma. Arī tur šobrīd ziņu nekādu nav, bet braukšana ir gan lēna. Uz brīvības gatvas visai līdzīgi, turpat Džutas un Zemgalas gatvas posmā. I can stand the rain. Turpinām ar sīles.

Open Road. Som sa o projekta, preto som sa tej dá dali v nekém. 10.92. Tá, ko si no teď mám sprogn zešenia dena mákoň buš od nedal zvára, ako na 5 plus 1 makar pusé novie tam arī uzlīs, ja? Bet diena gan vēl patīkam saulē no skaist, lai gan dusmīgo mākoņ ar vien vairāk sa vilka šieste. Zāzals jālā 120, kā kur atrod radio stāju. Citās frekvencēs vismierīgs, kurš pīt saudrāk, mīļā, lejuplādējam aplikāciju un esam sasniedzam visā plašajā pasaulē, vien internet pieslēgums no lieta būs darīt. Kaut kā elī, piestāv tevi.

Labserveja tiem, kas pie stūra Šerila Krau, kas no 90. All I Wanna Do. 10:32 minūtes. Labs ir no ātrākiem tempiem pie lēnākiem, no mažoriem uz minoriem, ja nu mēs mūzikas valodā runājam. Shakespeare Sister, turpinām Hello, turn your radio on.

0: Uznemej nedoma, rýchlo jes. Reklama je z ChatGPT. Je konsult palídzes. Google, Meta un ChatGPT Reklams. Digitálna reklams agentúra je konsult LV.
1: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
2: Ātra reakcija ir veiklība, ir zināšanas, arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. līdz 21. septembrim. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu, 69 centi. Ar paldies karti saldējums Excelence, 3 veidi, 70 gramu, 69 centi. Gāzētajiem dzērieniem Pepsi, 7-Up, Mirinda, Mountain Dew, 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar paraugapstrādi par 7,99 €. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas pots 01006832.
5: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava!
6: Kā būs? Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauroka. Izvēlies Bauroka mūramājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauroka. Būvē droši.
7: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
8: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Xiaomi rokas putekļsūcējs 249 eiro. Mikroviļņu krāsns 39,99. LG veļas mašīna 9 kg tikai 329 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā Kā Senukai veikalos un e-veikala Smartnet biedriem.
9: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
10: Labas atlaides riepām. Riepa garāža LV.
11: Ryanair, Polaroid, KitKat, Kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā. Baltijas zīmolu forumā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmolu fórumu 24. un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta Star FM.

0: Kur pirkt un kalibrēt alkometru? Nu, protams, ka Alkometrik vienības gatavē 99 Rīgā un alkometrik.lv. 15 minūtes un tikai 25 eiro. Nezīlē kafijas biezumos, braukt vai ne? Uzticies alkometrik.lv. Un, kas otrs tev netrīk.
1: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv
2: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat, tavā ikdienas maršrutā. Origo – spilgtākā pietura pilsētā.

Galdiņu diviem notiek Greit un Viesuls. Pam, pam, pēdējais piliens. Bada, bada, bada, bam, pam. Pareiz laiks 10:46 minūtes. Ok, labs ir, draugi, mīļā. Otrā cēlēm pirmā stunda nu pat jau būs galā. Bet līdz stundas izskaņai noteikti vēl viena kompozīcija un pēc tam laika vēsts, ko Sinu Ptiķi prognozē vai tiešām no līs. Tu man, ka viņi ir vairāk, ja ne pirms stundas poši bīdē saula Rīgā, tad šobrīd izskatās, ka nu ir savā ciešumā. Simply Red, ciešuma stārs.

0: 3. oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Grīnmotors dzimšanas dienas ballītī. Sāksim Jelgavā. Finiš Grīnmotors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies. Uzzini vairāk Grīnmotors LV.
1: Škoda.
2: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
3: Stonrock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stonrock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt. Stonrock LV.
4: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība jaunā vienotība.
5: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
4: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv / pārredzamība.
6: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klinikā sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88828. Veselības centra apvienības kods 0100-64190.
7: Ātra reakcija ir. Veiklība ir. Zināšanas arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele2 soctīklos. Tele 2.
8: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
9: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
10: Tiešām? Kādu?
9: Čerī. 7 vietas ērts drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
10: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
9: Sarunāts.
11: Ar vien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzzini vairāk cherrymotor.lv. Čerī. Radīts ģimenei.
12: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminoru patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
13: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingshake.lv

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, perts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
0: Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go 3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go 3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go 3 LB. Klausītāji, tev noteikti ir kāds pirkums, par kuru vēl šodien domā, kāpēc es šo vispār nopirku.
2: Varbūt tā ir lieta, ko nožēloji jau nākamā dienā. Vai arī kaut kas, ko nopirka, bet tā arī nereizi neesi izmantojis.
0: Iesūti mums zoopastā 8:20 savu stāstu par amizantāko pirkumu.
2: Un interesantāko stāstu autoriem Seb Banka dāvinās abonamentu budžeta plānošanas lietotnē, kas palīdz labāk saprast, kur ikdienā pazūd tava nauda.
0: Seb Banka. Labākiem lēmumiem.

0: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt.
1: Ding dong!
0: Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās. 8:50. TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3 LV šķērsmītra Divi krauzes.

0: laika ziņas.
1: Piedāvā kurši. Visām ķerrām un kravas ratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un raženiem darbiem dārzā vai pagamā.
2: Sinoptiķi prognozē, ka šodien mākoņu daudzums visai mainīgs Latvijas teritorijā. Dienas stundās vēl bez nokrišņiem, pēcpusdienā gan Kurzemē laiks apmāksies un vakarpusē sākot no rietumiem ir gaidāms īslaicīgs lietus. Dienvidu vējš mērens 8-13 metri sekundē, vietām brauzmaiņas galvenokārt Kurzemes rietumu krastā 16-17 metri sekundē, bet gaisa temperatūra gan 18-22 grādi. Arī galvaspilsētā šodien dienas stundās gaisa temperatūra sasniegs 21 grādu atzīmi.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerālu vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
0: No 10 līdz 12 studijā

pieslēgts šeit, varbūt nu pat Grigāls sveicina jūs un saka labu dienu, saka saule, labu dienu, saka nedaudz dienvidpuses vējš. Noseņojumā 11.4. minūtēs. Otrais sēliens arī šodien ir pagarinātajā versijā. Mēs esam kopā, draugi mīļie, līdz pat pulkstens diviem. Pēc tam Osīšu laiks, pēcpusdienu un Egončik laiks. Rādio brāls Egons Reiters, automobilu tālī 7. vakarā tālāk. Un diena būs darba, diena būs galā. Trešdienā. Labi, ar ko jāstam, mēs arī turpinām. Frank Sinatra, New York. Man liekas, ir bijuši New York un pastaigājušies, nu, piekritīs vien lieliski un skaisti.

nu sunt 16 minute, este Radio Starven. O trejacele na sports, TV3.lv, sadaļā sports. Latvijas U23, vīriešu 3-3-3 basketbola izlasē šodien Ķīnā. Ar panākumu ir uzsākusi pasaules kausa izcīņu. Ar otro numuru turnīrā aizstātā Latvijas izlase, kuras rindās spēlē Mārtiņš Mumbieris, Kristofers Karstons un Dāvis Skreivers, kā arī Mārtiņš Evards Zviedris. B grupas pirmajā mačā 21 ļoti pārliecinoši pret 16 pārspēja Jaunzēlandes vienību. Savukārt šodien tiks aizvadīts pirmās divas Latvijas basketbola kausa izcīņas spēles un pirmajās spēlēs šodien pulksten pusē 8:00 vakarā Salaspils sporta namā. Salaspils uzņems OC komandu, savukārt Tukums sporta hallē, Tukuma sporta hallē uzņems Jelgavas basketbolists. Un vēl latviešu vīriešu volejbola izlase šodien Napokā Eiropas čempionāta 5. Grupas spēlē tiksies ar Turciju. Uzvarētāji iekļūstot izslēgšanas spēlēs ļoti atbildīgu spēli. D grupas mačs sāksies 5:00 pievakarē pēc Latvijas laika. No Latvijas izlases iepriekšējās D grupas spēlēs ar 3-1 pievērs Rumānija, ar 0-3 zaudēja Vācijai un ar 1-3 Francijai un Šveicei. Plašāka informācija TV3 LV sadaļā sports un TV3 ziņās. Tas, protams, 8:00 vakarā.

0: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Līdz pat 70% lētāk. Jusk sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 50 līdz 70%. Pārsteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
3: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvinās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
4: Pilsētas ritms mainās un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servis tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
5: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsties pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
6: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
7: Ātra reakcija ir veiklība, ir zināšanas, arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
8: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana no kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm, bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
9: Šomēnes uzplauksti skaistumā, jo Apotēka aptiekās un Apotēka LV atlaidis līdz pat 50% iecienītajai Babē, Avene, Bionike, Izdin, Klorānu un Sensili zīmola kosmētikai. Labās rokās Apotēka!
10: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
11: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
12: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdzšim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļets tepat pie manis iluzionistsedžus.lv.
13: Izmet un tālāk. Kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, 16.15. Klausies radio stāreņiem autopilotu rubriku Izmeti un tālāk un kopā ar Baltic Waste Energy. Uzzin, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy. Resursi rītdienai.

0: Pūkstens rāda 11.47 minūtes. The Weekend, Brave Army. Labs ir, mēs laišam tālāk un labas tradīcijas turpinām, draugi mīļie. Zeldziesmu esmu atradis un par godu jubilāram, kas nusumināts un sveicināts. Richards Noels Marks. Jā, romantiķis, amerikāņu dziedātājs un dziesmu autors, pārdevis vairāk kā 30 miljonus visā plašajā pasaulē. Un, starp citu, jā, ļoti skaists kompozīcijas un jau no, atceros no bērnu dienām 80. gadu otrajā pusē. Nu, kasetītē bija ierakstījis vien skaistu dziesmu, ko es esmu ierindojis arī šodien. Jubilāram par godu tādā zelta dziesmas, tāds saka, you be waiting rights. Right here you waiting. Tā saukumā tenabaudām tenabūs.
1: Golden hit. Do you remember this golden classic?

Uzrunā klientus ChatGPT, Google un Meta. Sāc sarunu ar J-Consult. Digitālās reklāmas aģentūra J-Consult.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklopēja gan ātri.
2: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
3: Iztēlojies. Tu ieslidini roku savā kabatā un tur Latvijas avīze, praktiskais latvietis, mājas viesis, medības un vēl citi žurnāli. Tagad lasi savu iemīļoto laikrakstu vai žurnālu uzlabotajā lasi.lv portālā, jebkurā vietā, jebkurā laikā. Lasi ērti vietālrunī, meklē vajadzīgo arhīvā un baudi kvalitatīvu saturu bez uzmācīgām reklāmām. Abonē jau šodien portālā lasi.lv par tev svarīgo un noderīgo.
4: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem. Kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus? Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu. Ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
6: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo 3. stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Day un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
7: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
8: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 22. septembrim LV veikalos kilograms Latvijas burkānu paskat 39 centi un liters piena Alma 79 centi. Kilograms, jā, kilograms cūgaļas maltās masas Forevers 3,75. 100 grami želai konfekšu Haribo tikai 89 centi. Un pusotrs kilograms sausās barības kaķiem Purina One vispār 5,99. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
9: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
10: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
11: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Ticu un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
12: No 9. līdz 22. septembrim. Piens Alma 2,5%, pusotrs litrs 1 eiro 15 centi. Un sausās brokastis Nestle divi veidi 375 grami 2 eiro 99 centi.
13: Loterijas atļaujas numurs 9053.
14: Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go 3 TV+, un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go 3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go 3 LV.
12: Čīzburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēš čīzburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.

0: laikaziņas.
1: Piedāvā kurši. Visām ķerrām un kravas ratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagalmā.
2: Šodien sinoptiķi prognozē 18,22 grādus. Dienas lielāko daļu spožs bīdēs saule, pievakarē gan mākoņu daudzums savilksies un ik pa laikam ir gaidāmas lietas. Naktī uz ceturtdienu daļai apmākušās debesis un lietas no kurzemes pārvietosies uz valsts austrumpusi. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz 11-15 grādiem, savukārt ceturtdien gan dienas stundās mākoņu kļūs mazāk. Vienlaicīgi tomēr ik pa laikam uzlīs. Gaisa temperatūra dienas stundās 15-19 grādi.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Grīmī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši.
0: Grigalis, Grigalis. Radio Star FM.

dziedzinājums, epizode, kur atgādina viena sanāka dziesma. Sejit, Jānis Nurklāt, 12.6 minūtēs, čā, mīļie klausītāji. Jā, mājas laikā šī varēja Grigāls visas nedēļas griežumā Maikus ir paņēmusi brīvāku nedēļu. Līdz ar to otrajam cēlienam ir pagarinātā versija. Daudzamies uz nebēdu līdz pulksten diviem. Pēc tam gan viss skalaži un kā ierasts.

vēlējumiem, ne? Arī tie, kas sumināt un sveicināt dzimšanas dienās. Esmu pāris sveicienu saņēmis šobrīd un vēlreiz atgādināšu, ka man rādio brāļiega un reitera laikā. Viņam ir apsveikuma rubrika un tad nu sūtam labāk uz tiem pulkstenis četriem savu sveicienu un noteikti tegons ne tikai pievienos kādu labu vārdiņu, bet arī atskaņos kādu poršu un labu dziesmu. Vārdsapu numuru saziņai 284 4 7 7 4 4.

0: believing.
1: Daddy Swim, Radio Star FM, 12.17 minūtēs. Nu, skatos tiešām pusdienu pauzi, uzņem apgriezienus un arvien vairāk cilvēki ir devušies pusdienās. Nu, tad labu aptīt, mīļie draugi, zinu, ka daudzies kafejnīcās lielākās, mazākās arī skan Radio Star FM. Mums šobrīd arī dzem Dzelzavas ielā 120. pirmajā stāvā, kur kolēģīši pusdieno šobrīd, nu noteikti dzird arī Grigaļa balss. Jā, jā, jā. Tālāk ir pats nedēļas vidus, mums ir 16. Septembris. Te nu atkal ir jāatgādina, jā, es ieraudzīju uz galda stāv pults, dažādu krāsu pultiņu, un te nu gribētu atgādināt jūt puišiem, kas viesojās zaupastā. Nu, ir aizmirstuši tādu gaismas kasti, viņi prezentēja un rādīja, ko viņi ņemot līdz uz koncertiem. Un, jā, un devās prom ar kasti, bet atstāja pulti. Tas nozīmē, ka pulti šeit padās, mēs no studijas varam ieslēgt to kasti un izslēgt. Un arī, zin, krāsas mainīt, tā kā jūt. Ja dzirdat mūsu lūzu, atgriežamies un paņemam savējo. Tālāk ir WhatsApp saziņai 284-47744.
2: Māris Grigālis, Radio Star FM.
1: Jā, nu par jūt, tad arī turpinājumā džinsos.

0: Vidoši bodrāts LN pagadinātajā versijā. Pūkstens rādījā 12.29 minūtes, mīļie draugi. Ar labu mūziku mēs arī pavadām pusdienu pauzi, gan arī tiem, kas pie stūras, lai labs ceļavējuši draugi. Spice Girls, vismaz maz brīža, bet te nu būs klasika, un klasika ar lielo burtu klasika. Riley's B. Kings, šī ir B.B. King diena, jā. Viņa dzimšanas dienas datums 16. septembris 1925. gads. Viņa saulē devies 15. gada jau šajā 21. gadsimtā 15. gada 14. maijā 89 gadu vecumā. Bet, protams, ar lielo burtu šis mākslinieks tiek rakstīts. Un viņš ir viens no vispazīstamākajiem amerikāņu blūzmeņiem. Mums ar citu arī žurnāls Rolling Stone viņu ir atzīns kā trešo visu laiku labāko elektro ģitāristu pasaulē. Un tā tas ir. Un tiešām to, ko viņš pēc sevis ir atstājis, tiešām iespaidīgi blūzi, iespaidīgas dziesmas, iespaidīgas instrumentāls skaņdarbs un, protams, arī neaizmirstams duets. Pasaules ģitāristi, nu, kas ir iemantojuši pamatīgu slavu, kā, piemēram, Eriks Claptons arī ir izteicies par B.B. King, protams, esot arī uz viens skatos, ka tas nu ir viens mākslinieks, kur nepārspēs nu neviens. Tad arī būs viena kompozīcija, absolūts blues, Teen Long Years. Atdotā Eriks Claptons, B.B. Kings. Awesome.
1: Golden Hit. Do you remember this golden classic?

0: katram skaistam rituālam mums ir piedāvājums. Līdz 21. septembrim ar mans Rinī karti sieviešu izsmidzināmais dezodorants Rexona 150 ml 2,45 €. Lūpu kopšanas produktiem Vazelīn dažādi veidi. Atlaide līdz 40%. Un šampūniem Head & Shoulders atlaide līdz 40%. Rimi.
1: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Jā, šomēnes arī kosmētikai. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptiek LV, lai arī kur tu atrastos. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
2: Apgalvojumi balstīti uz IQ VH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturi bagātinātājs. Uzturi bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. Līdz 21. septembrim. Gaišās vīnogas Sultāna bez kauliņiem 1,69 € kilogramā. Biezpienas ieriņš Kārums dažādi veidi 45 grami 29 €. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 000 pacientu.
5: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 014061.
6: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
7: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 € ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
8: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīgi 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
9: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.

0: Kur pirkt un kalibrēt alkometru? Nu, protams, ka Alkometrik. Vienības gatvē 99 Rīgā un alkometrik.lv. 15 minūtes un tikai 25 eiro. Nezīlē kafijas biezumos. Braukt vai ne? Uzticies alkometrik.lv. Un, kas ur tev netrīk.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
2: Brīdinām, aizņemšanās maksāt naudu.
3: Nepalaid garām iespēju. Vēl tikai līdz 18. oktobrim abonēj kādu no LNT kartes nedēļas pakalpojumiem. Reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LNT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LNT LV.
4: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
5: Ir dienas, kuras pēc gada vairs neatceries, un ir dienas, kuras bērni atceras visu mūžu. 19. septembrī uzdāvini savai ģimenei tieši tādu dienu. Eiropas ģimeņu festivāls Uzvaras parkā Rīgā. Vairāk nekā 30 aktivitāšu, ko izmēģināt, iepazīt un piedzīvot kopā. Sports, spēles, piedzīvojumi un pats galvenais – laiks kopā. Ieja bez maksas. Tiekamies Eiropas ģimeņu festivālā. Vairāk ģimeņu festivāls LV.
6: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
7: Cik labi, ka ir dzīvīte?
6: Atbildes meklēsim kopā. Dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9:30. Kanālā TV3 Life.
8: Labākā mūzika. Lieliskai dienai.

Pres tak šobrīd 12 un 48 minūtes. Radio starpiem pats dienas viduts. Pusdien pauzes daudziem. Labu aptīt, mīļie draugi, par labu mūziku rūpējos līdz pulksten diviem. Mēs Grigāls Mārs. Arī zem otrā cēlēna pagarinātajā versijā. Labs ir vēl viena kompozīcija arī tiem, kas pie stūras, mīļie draugi, un paldies liels par informāciju par satikšanu galvaspilsētā, ka nu viss mierīgi liekas, ka autobus ir mazāk līdz ar streiku un atceltiem reisiem, līdz ar to nu, noteikti varbūt arī tas nedaudz ietekmē situāciju, bet nu savādāk droši ziņojam WhatsAppā 28 44 77 44

0: Uzņēmēji, ieklausies! Reklamē savu uzņēmumu ChatGPT, Google un Meta. Sāc ar J-Consult. Digitālā reklāmas aģentūra J-Consult LV.
1: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha. 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksimā.
2: Mājās katram ir savs ritms un rūpes, tādēļ labi zināt, ka par visiem ir padomāts. Livzane – plašs produktu klāsts visai ģimenei. Septembrī Beno aptiekās atlaides līdz 60% visiem Livzane vitamīniem un uztura bagātinātājiem. Imunitātei, enerģijai, vēderam un muskuļiem. Livzane – katrai dienai, katram no mums.
3: Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 Baltikovo vistu olas €1,79. Sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 14,99. Tualetes papīrs XXL 40 ruļi 6,99. Lidl ir vērtīgi.
5: Iztēlojies. Tu ieslidini roku savā kabatā un tur Latvijas avīze. Praktiskais latvietis, mājas viesis, medības un vēl citi žurnāli. Tagad lasi savu iemīļoto laikrakstu vai žurnālu uzlabotajā lasi.lv portālā, jebkurā vietā, jebkurā laikā. Lasi ērti vietālrunī, meklē vajadzīgo arhīvā un baudi kvalitatīvu saturu bez uzmācīgām reklāmām. Abonē jau šodien portālā lasi.lv par tev svarīgo un noderīgo.
6: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
7: Nē, labāk no mājām.
6: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
8: Man vajag.
9: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AJ produkti LV. Darbā pārbaudīts.
10: Kā? Jau gatavs?
11: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu, salīdzini. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25 000 €. Ienāc Altero LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
12: Ticu veiksmei.
13: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 €. Ticu un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
14: No 9. līdz 22. septembrim. Saldējums druva cigoriņu. Vafeļu glāzītēs 70 gramu 59 €. Un cepumi selga dažādi veidi 180 gramu 89 €.
15: Loterijas atļaujas numurs 9053.
16: Svinām Fāzer 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzer maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2 000 € vērtībā. Mūsu jubilējā tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
17: Kā Serokai izdevīgas cenas katru dienu. Grunde lapu un zāles savācējs 69,99. Tuja smaragd 140 līdz 160 cm 15,99. Mulča vidējā frakcija 50 litri tikai 3,59. Kā Serokai. Piedāvājumi spēkā Kā Serokai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
18: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
19: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava!
20: Kā būs? Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Baurok? Izvēlies Baurok mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Baurok. Būvē droši.
21: Labas atlaides riepām. Riepa ganāža LV.
7: Priekšvēlēšana laiks, skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes. TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
8: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
12: Oskar par šo laiku jau sadalīt.
21: Oskar reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
22: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
23: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
22: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
23: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēki runā pat popkorns skatās kino.
22: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
24: Roads, we're going, we don't need roads.
25: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols, UEFA Čempionu līga. Ņem! Gārdi ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas uz virsotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies. Prieks kopā būt!
26: Radio Star FM laika ziņas.
27: Piedāvā kurši. Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaidis līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
28: Šodien salīdzinoši silta diena 18 vietā un 20 pa 22 grādi. Makoņu daudzums mainīgs, to daudzums ir palielinājies un pievakarē vietām arī īslaicīgi uzlīs. Naktī uz ceturtdienu gan naktī būs daļai apmākušās debesis un lietas no kurzems pārvietosies uz valsts austrumiem. Arī pūtīs dienvidrietumpuses vējuši gaisa temperatūrai pazeminoties līdz 11-15 grādiem. Savukārt ceturtdienu dienas tunās mākoņu kļūs mazāk, tomēr ir gaidām nokrišņi gaisa temperatūras sasniegs 15-19 grādus.
29: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaidas līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerālu vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
30: Māris Grigalis. Radio Star FM.

Houdini, Eminem sa radio, star VM, Jan Stonsago, 3586 minúte, ešte a milie klasi dá. Čau, Arejs! Cikno čau je teď, no gregaļ moc, siskanēs jau no 10. rītē. Tā, nu mēs te šiverējam, tā, nu tam būs būt. Un tieks pieslēgšies esam pat, ja un stundu esam sākuši. Burvīgs varš meitenes mums šepatās birojā un arī ārpustā. Es ļoti ceru, ka arī visā Latvijā, Eiropā un plašā pasaulē. Tur visur, kur stāv stāriņš un dzird stāriņ, tur ir lielisks un labs noskaņojums līdzīgi kā man. Ar labu mūziku mēs arī turpināsim. WhatsApp saziņai 284-47744 un lieta būs darīta. Te nu arī, lai skan. Ja nu tehniski viss ir kārtībā. Tā arī ir. Uzmanība 3, 2, 1. Un aiziet, kniksīts pa kreisi, kniksīts pa labi.

Šā. Labs ir, mēs laižam tālāk, draugi mīļie. Te nu ir pats nedēļas vidūts 16. septembris. Patīkams saulēns un skaists laiks. Nu kam, nu mēs esam izgājuši Zazūras ielā cauri, nu 3 stundu griezumā. Tad nu sāku otro cēlienu pirmo stundu ar patīkams spožu sauli. Te nu 11. jau paziņoja, ka mākoņi ir vairāk un tūlīt ir lietussargi jāsagatavo un nekā nebija. Mirkli pēc pulksten vieniem bilde tieši tāda pat, ar ko sākām. Spoži bija sauli un mākoņi ir gan maz. Tāda situācija. Nu tad laižam kā ierasts. Ar vēl vienu zelta dziesmu, ko šodien es gribētu atzīmēt kādu gaviļnieku vārdā Marks Antonijs. Nu, tas ir skatuvs vārdā, bet nu pasē viņam rakstīts Marko Antonio Munis. Pazīstams ar skatuvs vārdu Marks Antonijs, amerikāņu dziedātājs, un viņš arī dzen akties. Starp citu, viņš ir visu laiku vispārdotākais salsas mākslinieks. Arī 4-kārtējs Grammy balvas, 8-kārtējs Latiņamerikas Grammy balvas un 29-kārtējs Le Nuestro balvas ieguvējs. Te nu kāpēc? Es atskaņošu arī vienu kompozīciju, ko esmu ievietojuši tādā zelta dziesma statusā šodien. Viva ir mi vidā! Te nu būs, protams, atpazīstams melodijas. Golden Hit.

3.20 un 23 minūtes radio Star FM otrajā cēlienā, otrā cēlienā pagarinātajā versijā, jeb dienvidos maijā, kas ir atvaļinājumā. To es nu nebeidzu atgādināt vēlreiz, jo pareizai saņemu kādu ziņu par to, ka pēc Grigaļa var pulksteni noregulēt, bet nu nekā nebija, tie varbūt jāskan maijas valsī. Tālās ir, mēs laižam tālāk ar labu mūziku, bet skatoties satiksmi un galvaspilsētā šobrīd, nu viss būtu mierīgi. Kuldīgs iela, ja nu mašīna ir vairāk un braukšana nedaudz lēnāk, kustība noteikti. Daugavgrīzes un Slokas posmas. Arī Kalpaka bulvārs, tarpat Brīvis un Valdemāra ielas posmas. Arī braucams, varbūt tomēr jāierēķina pāris minūtītes ilgāks ceļā, ja nu braucam par šo ielu. Savukārt Lubāns iela pie Slāva apļu un pagrieziens uz Ilūksas ielas pusē arī šobrīd izskatās mašīna vairāk. Daudz labs mūzika šajā stundā noteikti būs duets Sivo Fomins, Kristīna Megija. Pirms bija Tomēs Sophie Hawkins. Dzirdējām, kas no 90. Tad turpinājumā Imagine Dragons.

0: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 14. septembra viens garais gurķis – 98 centi. Sarkanie āboli – 1 kilograms – 79 centi. Vairāk augļus un dārzeņus par zemākām cenām atradīsi veikalos. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija – Lidl LV.
3: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar paraugu apstrādi par 7,99 €. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas pots 01006830.
4: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
5: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 000 pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums. Dr. Mauriņa klīnikā.
6: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
7: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
8: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
9: Aizdevums līdz 25 000 eiro? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
10: Svinām Fāzer 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzer maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubilējā tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
11: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingshake.lv.
12: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
13: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir. Tad esi gatavs Tele2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai Tele2.lv un Tele2 soctīklos. Tele2.
14: Ir dienas, kuras pēc gada vairs neatceries, un ir dienas, kuras bērni atceras visu mūžu. 19. septembrī uzdāvini savai ģimenei tieši tādu dienu. Eiropas ģimeņa festivāls Uzvaras parkā Rīgā. Vairāk nekā 30 aktivitāšu, ko izmēģināt, iepazīt un piedzīvot kopā. Sports, spēles, piedzīvojumi un pats galvenais – laiks kopā. Ieja bez maksas. Tiekamies Eiropas ģimeņa festivālā. Vairāk ģimeņa festivāls LV.
15: Tikai Green Motors Škoda klientiem! Unikāla iespēja piedalīties Green Motors auto orientēšanās spēlē!
16: Kad? 3. oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Green Motors dzimšanas dienas ballīti. Sāksim Jelgavā, finiš Green Motors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies! Uzzini vairāk Green Motors LV!
17: Škoda.

Lielisks duets Ivo Fomins un Kristīna Megija, dziesmā neviens. Radio starpiem otrā cēlē pagarinātajā versijā. Turpinājumā viss kā ierasts. 2-4, Oskar laiks, pēc tam Megons Reiters autobilotā līdz 7 vakarā.

0: Reklāma ChatGPT, Chat, kas GPT? Je konsult sakārtos, apsteidz konkurentus. Digitālā reklāmas aģentūra Je konsult LV.
1: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 22. septembrim LV veikalos kilograms Latvijas burkānu paskat 39 centi un liters piena Alma 79 centi. Kilograms, jā, kilograms cūgaļas maltās masas Forevers 3,75. 100 grami želai konfekšu Haribo tikai 89 centi. Un pusotrs kilograms sausās barības kaķiem Purina One vispār 5,99. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
2: Mājās katram ir savs ritms un rūpes, tādēļ labi zināt, ka par visiem ir padomāts. Livzane – plašs produktu klāsts visai ģimenei. Septembrī Beno aptiekās atlaides līdz 60% visiem Livzane vitamīniem un uztura bagātinātājiem. Imunitātei, enerģijai, vēderam un muskuļiem. Livzane – katrai dienai. Katram no mums.
3: Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
5: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimē top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 tūkstoši eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Top!
7: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
8: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
9: Atvaino.
8: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
9: Varam.
8: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
9: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
8: Pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ Produkti LV strādā ar prieku.
10: Politiskā reklāma. Apmaksām partijā apvienība jaunā vienotība.
11: Daudzviet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sānceļus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā. Ka vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība europeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
10: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvītra pārredzamība.
12: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
13: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un svēr kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem, kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus. Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
14: Iztēlojies, tu ieslidini roku savā kabatā un tur Latvijas avīze, praktiskais latvietis, mājas viesis, medības un vēl citi žurnāli. Tagad lasi savu iemīļoto laikrakstu vai žurnālu uzlabotajā lasi.lv portālā, jebkurā vietā, jebkurā laikā. Lasi ērti vietālrunī, meklē vajadzīgo arhīvā un baudi kvalitatīvu saturu bez uzmācīgām reklāmām. Abonē jau šodien portālā lasi.lv par tev svarīgo un noderīgo.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, perts, ristaps,
1: skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Priekšvēlēšana laiks, skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes. TV 24 priekšvēlēšana debats vadīšais Sārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV 24.
4: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
5: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum.

0: 24. novembrī Rīgā.
1: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt.
2: Ding dong!
1: Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās. 8:50. TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3 LS šķērsmītra Divi krauzes.
3: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: brokastīs.
1: Piedāvā kurši? Visām ķerrām un kravas ratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
2: Divu dienām, saulains, Latvijas galvaspilsētā Rīgā, es ar garu pie tevis. Skatāmies jau uz nedēļas nogali. Laiks Latvijā saglabāsies plusos. Nebēdies, mīnus nebūs. Sildēks par normu. Trešdienas vakarā un aktīvs ceturtdien valsts no rietumiem šķērso lietas mākoņu gaisa temperatūru 11-15, ceturtdien uzspīd sauli. Latgalē vairāk mākoņu un lietēnāks Kurzemē pastarināsies rietumu vēža gaisa temperatūra 15-19 grādiem. Līdzīgi temperatūra gaidām līdz nedēļas beigām naktīvs piekdienu termometrs stabiņš dažviet noslīd līdz plus 7 grādu atzīvē. Vietām īslaicīgi līst, vairāk nokrišu būs Kurzemē un Vidzemes zemi rietumos. Iespējams, svētdien Latviju no rietumiem sasniegs plašu lietu zonu, bet tas pagaidām tikai iespēja. Dienvidrietumu vējš pastiprināsies 10-15 metru sekundē vietām piekrastē līdz 18 metriem sekundē. Sagaidāms, ka nākamās nedēļas sākumā būs vēsāks un būs vairāk lietus mākoņi.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
0: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.

0: Maršmelovs un Kamerons Vikoms iesāk Oskar pēcpusdienas ēteru. Laba diena, trešdiena. Piedod, ka tev pa pūksteņiem tur šķiapadomā. Kā tajā pašā laikā izjaucam to, ka tev viss ir automātisks, vai ne? Māja atpūtām, tagad Oskars atpūtām. Egons Reders Stariņā Oskara pēcpusdienā pavada pats sev līdz autopilotam. Būšu kopā ar tevi arī ierastajā laikā no pirmdienas līdz piekdienas no 4 līdz 7. Tad divan mazā asti. Ceru, ka lielākā daļa no tiem darbiem jau ir atā. Vēl ir priekšā. Pavadīšu tevi arī grūtījos darbos. Čā, Marī!
1: Tev, Džeki, jūs tur nopietni? Es tikko gandrīz ar sirdstrieku aizgāju. Domāju, ka 4 jau ir.
0: Bet iedomājies, kā es tev dienu paīsinu. Ja tev tagad liekas, ka ir 4, tad cik pēc sajūtām tev liksies 4? Šobrīd 14.6 minūtes. Negons Reders ir Oskars. Oskars pēcpusdienā. Nedēļā tā būs. Trekdiena, ceturtdiena, piekdiena. Garais stāriņa autopilots. Sajūtu fonds. Svarīgākais dienas vidūcī. Fats and Small feels good!

0: mazāk dienu paies.
1: Tītis nepiekrīt šitai domai.
2: Tikai egonis, es tev nepiekrītīšu. Zin kā, ātrāk dienu paies. Ja es tev dzirdu četros, tad es dzirdu prātā. O, stumiņš pusotra paliks, un tas tā noskaņos. A tagad es dzirdu tev divos, jā, tur nebūs pusotra stumiņš. Tur vēl divnieks pavirs iet. Tā tad vēl ir 3,5 stumiņā pastrādā. Kaut kā tā.
0: Nu, velkam kopā, kaut kā tā. Dar zinu. Dainis raksta. Jau, jūs ar Marčiku, man te galīgi pūksteņi sajaukoši. Es jau te sāku pārģērties.
1: Lai beig darbu.
0: Ar drēbes liekam nost. 10 pār pūksteni diviem. Es esmu Megons Reders. Oskar pēcpusdien, pēc tam Star FM autopilots.

0: ist Hugel. Hugel, Hugel.
1: Snegans Veders. Oscar Pestus de na Copar TV. Šajā 2 stundē divi četri. Divi 22. Divas dziesmas pēc tavas izvēles. Ap 3.45.

0: pusdienām. Aizam bija 22. Līdz tam Ants un DJ Monsta. Pacel savu balsi. Ancis.
1: DJ Monsta.
0: Tā kā es jau pieteicu. Ceļ.

Ja, šis ir tas brīdis. 2:22. Sveicens stariņā. 2:22. Ir tāds, kas nāk 2:22. Kas paliek aiz borta? Visnībā paliek daudz paliek aiz borta. Sauc itāliešu kino. Kas tas tāds ir? Psytrans. Astrīda. Hei Ziemelis. Iegājiens numur 26, Krista Evangelīna. Tas 2:21. Niminu arī aiziet 2:21. Sūdvagā. Arī 2:21. Intras Busulis. Kas tas pagabā pie vārtiem? BSPVN, Taylor, One Direction, 21, Jeff's Final Days, Break Benjamin. Bermudi, Baby Shambles. Un tikai tad mums ir pirmais 2:22. Dinārs! Es turreiz neredzu nevienu ziņu no tevis. Tas nozīmē, ka pirmā reize, kad tu esi mēģinājis precīzi 2:22. Šeit esmu gan neuzirdēts. Paldies, Dinārs! Tavs pirmais 2:22 Creed Higher.

Haja. Ar šo mēs sagaidījām Millennium. 99. Gadā pirms 27 gadiem sanāk. Iznāca viņa otrais studijas albums Human Clay. Drošā bija arī šis Dinar 222 gabals. Higher no Creed. Zan priecīgi par Creed stariņām. Mārtiņš raksta, ka šis bija viņa 222 gabals pirms diviem gadiem. Otrais numurs 222 stilistiski pilnīgi citā grāvīm.

0: Jessica Weir. Amara, pēc stundas ap šo laiku sazvanāmies, ja? Uzspēlēsim, kurš tuvāk spēli. Brīnišķīgs dāvans ar sveicieniem no Eiro aptieka. Viss, kas tev būs jādara, trāp īstajā brīdī radio eterā. Telefona numurs 6744744. Es izeju cauri īpašiem piedāvājumiem. Grozā trīs lietas man zāju skapītī stāv. Kopējā groza summa ar visām šī brīža atlaidēm. Tas būs tas uzdevums. Samara pēc stundas ap 3:45. Ar ko turpināsim? Pēc reklāmas pauzes slavas dziesma Afrikai. Afrikā un Toto!
1: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
2: Organisma stiprināšanai apotēka aptiekās. 50% atlaide Livo Multi, vitamīnu un minerālu vielu kombinācijām, sievietēm, vīriešiem un pusaudžiem. Labās rokās – apotēka. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Nepalaid garām iespēju. Vēl tikai līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
5: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var, kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka – labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
6: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana. No kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
7: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
8: Tev jau ir kredīti?
7: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
8: Oho!
7: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP LV.
9: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
10: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
11: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
12: Ātra reakcija ir veiklība, ir
8: Zināšanas? Arī ir! Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2!
12: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
13: Brīdinām, aizņemšanās maksāt naudu.
14: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz. Cik labi, ka ir dzīvīte? Atbildes meklēsim kopā. Dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9:30. Kanālā TV3 Life.
15: Tikai Green Motors Škoda klientiem! Unikāla iespēja piedalīties Green Motors auto orientēšanās spēlē!
16: Kad? 3. oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Green Motors dzimšanas dienas ballīti. Sāksim Jelgavā. Finiš Green Motors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies. Uzzini vairāk Green Motors LV.
17: Škoda.

0: Klasika no 1982. gada. Amerikāņu Toto ar Afrikam Mīlstāsts. Galvenais tēls dzīvo Afrikā, bet viņam ļoti patīk Afrika. Viņš ir iepazinies ar vienu dāmu, kas tiek lido pie viņu, tad viņam ir pašam galvā it kā smagi izvēles. Fascinējošo pasauli un attiecībām. Tagad jau mēs zinām, ka vairāk būs divas, gan fascinējošo pasauli, gan attiecības, vai ne? Ar ko turpināsim? Oskar pēcpusdienā pēc Mērķļa apatē, apatē! Pauz un Bruno Mars.
1: Tas pēc reklāmas pauzes. Aha.
2: Uzņēmēji nedomā, rīkojies, reklamējies ChatGPT, jeKonsult palīdzēs. Google, Meta un ChatGPT reklāmas, digitālā reklāmas aģentūra jeKonsult LV.
3: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Outliner skrejceliņš 139 eiro. Atpūtas krēsls, dažādas krāsas 89,99. Gultasveļas komplekts 50% kokvilnas. Tikai 5,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
4: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
5: Tas suns reit tieši man ausī, bet nu, uzklopēja gan ātri.
6: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Bauruk mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Bauruk būvē droši.
7: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
8: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēs cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
9: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank, jauda tavam nākamajam solim biznesā.
10: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļsūcējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
11: Vai tev ir vairāki kredīti? Apvieno tos līdz 25 tūkstošiem eiro un pārbaudi, vai iespējams samazināt ikmēneša maksājumus vai kopējās kredīta izmaksas. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 finanšu partneru piedāvājumus. Ienāc Altero LV un salīdzini. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
12: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
13: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klīnikā sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88 28. Veselības centra apvienības kods 0100 64 120.
14: Ko vēl vajag? Kas te vēl trūkst? Un ko gan robots vēl varētu izdarīt tavā vietā?
15: Meklēsim atbildes. Kopā ar mani Radio Star FM autopilotā 17:45. Šonedēļ ķeramies klāt Dreamy X60 Pro Ultra Complete un meklējam idejas, ko vēl šim putekļsūcējam robotam vajadzētu prast, lai tas kļūtu par labāko robotu pasaulē. Varbūt pies kafiju.
16: atrast pazudušā zeķis.
15: Sūtīs savu asprātīgāko, noderīgāko vai trakāko ideju stāreņu WhatsAppā. Labākās idejas autors piedalīsies nedēļas balvas izlozē un varbūt tieši tu tiksi pie Dreamy X60 Ultra.
17: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business

0: Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Mājās katram ir savs ritms un rūpes, tādēļ labi zināt, ka par visiem ir padomāts. Livzane – plašs produktu klāsts visai ģimenei. Septembrī Beno aptiekās atlaides līdz 60% visiem Livzane vitamīniem un uztura bagātinātājiem. Imunitātei, enerģijai, vēderam un muskuļiem. Livzane – katrai dienai. Katram no mums. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, starts, ristaps, kutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
0: Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LV.
2: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
3: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
4: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem! Gārda ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas uz virzotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies!

0: laika ziņas.
1: Piedāvā kurši. Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
2: Rāžani dzīvojam rāžani. Ap 18 grādiem šobrīd Latvijas galvas pilsētā Rīgā. Trīs dienā. Nedēļas nogalē gaisa temperatūra saglabāsies nedaudz augstāk nekā parasti septembra vidū. Ar to es tevi apsveicu. Vismaz diezgan silts būs. Trešdienas vakarā naktīvas ceturtdien valsts no rietumiem šķērs uz lietas mākoņu gaisa temperatūra 11-15. Ceturtdien uzspīd sauli. Latgulē būs Latgulē vairāk mākoņu lietains. Kurzemē pastiprināsies rietumu vējš un gaisa temperatūra 15-19. Līdzīga temperatūra gaidām līdz nedēļas beigām un aktīvs piekdien termometrs stabiņš dažviet noslīd līdz plus 7 grādu atzīmē. Vietām īslaicīgi līst, vairāk nokrišs būs Kurzemē un Vidzemes ziemē rietumos. Iespējams svētdien Latviju no rietumiem sasniegs plaša lietu zona. Dienu rietumu vējš brazmās 10-15 metru sekundē, piekrastē ap 18 metriem sekundē. Ja mēs skatāmies nākamās nedēļas virzienā, tad izskatās, ka nākamās nedēļas sākumā kļūs vēsāks un vairāk līs.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
0: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.

Alekss Varens sievas mīļākā dziesma. Visi veltījums viņa sieviņai. Smaragda acis, Emerald Eyes, Star FM. Oskar pēcpusdienā! Oskar pēcpusdienā bez Egona. Sievas Oskars ir skrējis bišķi. Londonu.

0: fire.
1: We're making a fire.
0: Making a fire. Pe ugunscuri care ies. Vezi Oscar pe spuzdena, Oscar pe spuzden, vezi Oscar. Ai zmirs ca o cogreze sa păcăl. Tagad Oscar ies. Es jau neatstāju degdās uzpildu stācijā. Par griežanos atpakaļ.
2: Jānis stāst. Man ir stāsts par šito pasākumu, kad griezt vai negriezt atpakaļ.
0: Anam.
2: Braucām uz Rīgu uz Ikejā. Un tas bija Covid laiks, un bija tā potēšanas pasa, un obligāti bija vajadzīgs cilvēkiem. Par to, kas un obligāti bija vajadzīgs dokuments, pasa.
0: Jā, tas iedāk nevarēja tikt iekšā.
2: Braucām un tikām gājā kaut kādi 40 km no Ventspils bijām nobraukuši. Un es atceros, ka man nav tā pasa. Bet mēs braucām uz Ikejā. Tā kā Ikejā tas būtu, nu, vajadzēja griezt atpakaļ. Bet tā kā man mašīnā sēdēja cilvēki, es jautāju viņiem, ko darīt. Viņi kā labi braucam. Un tad, kad aizbraucam galā, un gājām iekšā, ar domu, ja nu saiet.
0: Jā,
2: nu saiet. Protams, man atstāja ārā, es dubi.
0: Jā, nu saiet.
2: Un es vēl dabūju iekšā no tiem cilvēkiem par to, ka man nav līdz pas. Bet es jautāju, vai man braukt atpakaļ. Un redz, reizēm tā ļoti nesmuk sanāk. Bet, jā, tas ir tāds, jā, ir laiks braukt atpakaļ, ir jābrauc atpakaļ. Nē, ne, protams, jā, aizmirst meit mājās, tas ir meistarība.
0: Sveicins, arī, jā, nē, tas nebija mans stāsts, es neaizmirstu meit mājās. Atprāts. Uz dārziņu, nē, nekāp jārā no mašīnas. 12 pārpūkstiem trījiem. Oskar pēcpusdiena. Nē, es esmu Megons Riders. Iezildos stāriņu autobilotām. Starp citu par spēlēm. Man tikāds prasīja, cikos tā spēle, kur ir cena jāuzmina. Labajā groza summa. Sveiciens no Eiro aptieka. Tas būs stāriņā Oskar pēcpusdienā 3.45. Divi klausītāji satiksies un pēc tiem produktiem, kas būs manā pirkuma grozā, ar visām šī brīža atlaidēm tev būs jāmēģina uzmanēt kopējā groza cenu. Nu, ja tas ir uz minēšanu, tad uzver tas, kurš trāpa vis tuvāk. Spēlēsim 3.45. WhatsApps. Nē, tas būs dzīvais. WhatsApp numurs 67447744. 28447744. Dzīvā līnija 67447744. 13 pārī pūksteni. Diviem, ar ko laižam tālāk, arēs man klās! Jūt!
3: Radio Star FM. Labākā mūzika, lielākā.

Jānis Strāzdera arī tavi Strāzde. Tumsa. Viņam sveiciens. Metra darbā, saka. Tad uz četriem tev jau viss. Pavadīšu tev arī tālāk. Darbos, nedarbos. Es Megans Reders iesildos stāriņa autopilotam. Šajā nedēļā Oskars izskrējienā. Bet Oskars pēc pusdienu bez Oskara. Ar kā līdz laikam tālāk?

Šis to gabals sauc par Say My Name. Ojē, ojē, ojē. Spējams, ka tu Norvēģijā esi pieslēdzies stāriņām sveiciens. Bija Norvēģi. The Boza. Gabals sauc Magnetic. Labākā šodien, labākā vakardiena no vakardienas. I'm not the man I used to be. Drives me crazy, mākslinieki. Fine Young Cannibals.

Viņa saka, ka šitais kaut kādu laiciņu nebija dzirdēts. Ļoti patīk. Tu ļoti es pareizi izlasīju, ja? Ļoti patīk. Tāds Linda, tev? Tau? Tas bija tau? Tavās ausīs tau? Ališ Keys. Empire State of Mind Part 2. Tāpēc 3 un 35. Līga čau! Līga raksta ir tāds cicējums, ja Egonis runā radio, tad darbdiena ir beigusies. Sveicien agrijā cilienam. Šon es esmu Oskars. Oskars atvaļinājumā. Tad no trešdiena, ceturtdiena, piekdiena. Ātrais stāv.

0: Prime. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
3: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
4: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
5: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
6: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat. Tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
7: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzer tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
8: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzer operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 014061.
9: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
10: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā, pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdzšim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionistsedžus.lv.
11: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes. TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Sārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
12: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
13: Izmeti? Un tālāk? Kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, 16.15. klausies radio stāriņiem autopilotu rubriku Izmeti? Un tālāk? Un kopā ar Baltic Waste Energy. Uzzin, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy. Resursi rītdienai.
14: Sākas jaunā TV sezona, un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu GO3TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu GO3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesi. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk GO3LB.
15: Tikai Green Motors Škoda klientiem! Unikāla iespēja piedalīties Green Motors auto orientēšanās spēlē!
16: Kad? 3. oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Green Motors dzimšanas dienas ballītī. Sāksim Jelgavā. Finiš Green Motors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies. Uzzini vairāk Green Motors LV.
17: Škoda.

nám spať sme čatre. Pauzej tam. Diu mi nejumi, par manu kopējo pirkumu grozu. Uzvar tas, kurš būs trafijas tuvāk patiesībai. No Eiroteks sveicens!

brīvīgiem pirkumiem, tad šis konkurss ir domāts tieši tev. Klausies Radio Star FM pēcpusdienu katru dienu 3.45, kur es, Oskars Lepers, aicinu tev piedalīties Eiroaptieku.lv cenu un atlaižu

0: Eiro bumzi klāt. No Eiro aptiekas sveiciens Oskars aicina. Es spēlēšu. Es esmu vienkārši redzējis sveiciens no Eiro aptieka. Eiro aptieka LV. Tu iepērcies ātri, ērti un galvenais gudri. Mums te samā tiešsaistes aptieka, kurā Ivar piedāvājam dāvanas, vērtīgi paraudziņi, parūpējas par savu enerģiju un labsajūtu. Atklāja bumīgākās atlaides Eirobums kampaņā. Un jā, iegūst Latvijā populārākos vitamīnus, kosmētiku ar šokējošām atlaidēm. Ieklīkšķini izvēlies un baudī ērtu iepirkšanos, lai kur tu atrastos, starp cik kur tu atrodies. Eiroaptieka.lv sveicētas stāriņa autopilotā. Eirobums! Sveicens, pirmā līnija vaļā, sveicens Stariņa. Laba diena, Eiro aptiek spēlē, Eiro bum!
1: Laba diena, laba diena.
0: Laba diena, kā jūs sauc?
1: Raimonds.
0: Čā, Raimonds. Raimonds, uz pirmās līnijas ir dzirdēta spēle,
1: jā?
0: Tur baigi vienkārši. Trīs lietas manā zāļus kapītī no Eiro aptiek. Tev jāuzmin cena. Tas, kurš uzmin tuvāk, tas ir uzvarētājs šajā spēlē un dabū dāvanas ar sveicieniem no Eiro aptieku. O. Jā, ir sazvanīts, tik tālu ir izdarīts, tik tālu ir labi viss. Kā jūs sauc?
2: Aha, galīgi necerēju.
0: Es tev apsveicu, kā tev sauc?
2: Sanda.
0: Sanda, čau, sveiciens aizvadītajā vārddienā.
2: Paldies.
0: Ņem pa labu. Tātad divi klausītāji. Un kas šodien manā zāļu skapītī? Raimonds, Sanda. Manā zāļu skapītī šodien no Eiro aptieka LV. Filorga, koriģējošs krēms ādai ap acīm. Man tādu vajag 15 ml. Tad man ir farmacēris īpašs lipīdu atjaunojušais krēms, jo man tādu vajag 75 ml. Un tad man ir Hofi veselības dzēriens Original. 1000 ml, jo man tādu vajag. Kas ir manā zāļu skapītī? Tagad jums ir zināms. Filorga koriģējošais krēms ādai ap acīm 15 ml. Farmacēris īpašs lipīdu atjaunojošs krēms 75 ml. Un Hofi veselības dzēriens Original. 1000 ml. Tas ir manā zāļu skapītī. Ir versijas, cik tas varētu maksāt kopā? Versijām būtu jābūt.
2: Versijas ir.
0: Raimond, tu biji pirmais, tad tu pirmais uz minēšanu.
1: No, es domāju, ka 42 eiro.
0: 42 eiro. Apaļi 42 eiro?
1: Jā.
0: Apaļi 42 eiro. Eiro aptiek. Eiro bums. Sanda, kāda ir tava versija? Cik tas viss maksā?
2: 50 eiro.
0: Apaļi 50?
2: Apaļi 50.
0: Apaļ 50. Apaļ 50 pret apaļiem 42. Kas ir apaļāks? Apaļāks ir 50-nieks. Un arī tuvāks ir 50-nieks! Neviens jūs netrāpījāt ļoti tū, bet Raimond piedod 42 ir krietni tālāk. 61 eiro 69 centi. Nu, man tas dzēriens vajag dārgais ir. Kofi veselības dzēriens 17.39, tas lipīdu atjaunojušais krēms 10.41 un tas koriģējušais krēms 33.89 kopā 61.69 līdz ar to Sandā!
2: Juhu! Super! Paldies!
0: Mums ir capsveids. Aizskatrā sarunāsim, kā tiks, bet gods godam nopelnīts balvs. Paldies par saspēlēm. Rītdien spēlēm atkal. Tas būs ap 3.45. Pieniņu vēl vajadzēja. Būs garbage milk.

uzrunā klientus ChatGPT, Google un Meta. Sāc sarunu ar J-Consult. Digitālās reklāmas aģentūra J-Consult.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcija spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Oh! Eirobums, Eirobums, Eiroaptieka LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Jā, šomēnes arī kosmētikai. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV, lai arī kur tu atrastos. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
2: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturi bagātinātājs. Uzturi bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
4: Nē, labāk no mājām.
3: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
5: Man vietu arī.
6: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AJ produkti LV. Darbā pārbaudīts.
3: Kā? Jau gatavs?
7: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
8: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs 2-1 sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
9: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība. Jaunā vienotība.
10: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nestaigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. Devītais saraksts. Jaunā vienotība.
9: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvītra pārredzamība.
11: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami. 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha. 400 gramu. 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksimā.
12: Ir dienas, kuras pēc gada vairs neatceries, un ir dienas, kuras bērni atceras visu mūžu. 19. septembrī uzdāvini savai ģimenei tieši tādu dienu. Eiropas ģimeņu festivāls Uzvaras parkā Rīgā. Vairāk nekā 30 aktivitāšu, ko izmēģināt, iepazīt un piedzīvot kopā. Sports, spēles, piedzīvojumi un pats galvenais – laiks kopā. Ieja bez maksas. Tiekamies Eiropas ģimeņu festivālā. Vairāk ģimeņu festivāls LV.
13: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana. No kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram. Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
14: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business.

0: Sme inovācijas. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Čīzburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēš čīzburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
2: Izmet un tālāk. Kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, 16.15. klausies radio stāriņiem autopilotu rubriku Izmeti un tālāk un kopā ar Baltic Waste Energy. Uzzin, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy. Resursi rītdienai.
3: Radio Star FM laika ziņas.
4: Piedāvā kurši. Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagalmā.
5: Ķerrojam kopā. 4 dienā ap 18 grādiem šobrīd Latvijas galvaspilsētā Rīgā. Jādzīs, ka uz priekšu teistās dienas gan labi. No 30 nebūs. Bet labi būs, labi būs. Trešdien vakarā un aktīvas ceturtdien valsts no rietumiem šķērsos liels mākoņu gaisa, temperatūra 11-15, ceturtdien spīd saule, Latgalē mākoņai nāks un vietai nāks Kurzemē, pastiprinās rietumu vēju gaisa, temperatūra 15-19, līdzīgi temperatūra gaidām līdz nedēļas beigām. Naktīvas piekdiena termometra stabiņš kaut kur pie plus 7 grādā dzīmes apstājas, vietām īslaicīgi varētu līt, vairāk nokrišķi būs Kurzemē un Vidzemes zemi rietumos. Iespējams, svētdien no Latvijas rietumiem sasniedz plašas lietu zonas, tas nozīmē, ka nākamās dēļ sākumā varētu būt vēsāks un palaikam līst, kas mums ar vēju bišķi pieņemsies spēkā 10-15 metri sekundē piekrastē vietām līdz 18 metriem sekundē.
6: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 €. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši.
7: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
8: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
9: Esam gaisā? Esam gaisā!
10: Egon Freiters.
11: Autopilotā.
10: Pavadīs tevi mājās.

Mauser Adele un Mumzerari Adela. Adela Jergova no Bratislavas, Slovākijas. Labi, tur viņa dzimusi, pēc tam viņa pārvācās uz Vīni, uz Austriju. Tad viņa par savām mājām sauc Angliju, Londonu. Adela ain't in L.A. Away, away, away. Nā, vienībā jau aizrāvusies ar vokālu un tā saucamu production. Tad vietējie teica, ka tu man esi baigi amerikanizējusies. Viņa teica, ok, paldies, brauc uz Vīni. Un tālāk Londona. Tagad dzied par L.A. Varbūt, ka dzīvos arī Amerikas Savienotajās valstīs vienu dienu. 29. Šodien ir Adela Jergova. Ain't in L.A. Sveicēt stāriņa autopilotā. Līdz 7. pārpulksteni 4. Es esmu Egal Cegars. Līdz 7. Izmeti. Un tālāk būs tālāk. Programmas turpinājumā. Vakarā sveicēja rubrika Zeltos, Matos un jau drīmī, drīmī, drīmī stāsts servēties pēdā.

0: sveiciens Mākoņa Maliņas Torvalfolks dzīves. Oranģās brīvdienas atceras sirds, pirms tam mums bija Lenī Kravets. Fly away, away, away, away. Salīdzam pulkstenis, mājais rāda 15 pār 4.
1: Izmet un tālāk. Kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, pulkstens 16.15. Klausies radio starešiem autopilotu rubriku Izmeti un tālāk un kopā ar Baltic Waste Energy. Uzzin, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy. Resursi rītdienai.
0: Sveicies no Baltic Waste and Energy Group. Kā vienmēr, rubrikā Izmet un tālāk pie manas ciemos izaugsmes un zīmola attīstības direktors no Baltic Waste and Energy, Dainijs Dembovskis.
2: Sveiki.
0: Dani, čau. Čau, čau, čau, čau, čau, čau. Un ne pirmo dienu ar pīpi uz jumta, uz fabrikas jumta, Nika Mīvalds, priekšsēdētājs Toms Bērziņš.
3: Čau, jā, čau, čau visiem.
0: Šodien noslēdzošajā Izmet un tālāk rubrikā mēs tā Harry Potterīgi pasapņosim, kāda būs mūsu ikdiena pēc gadiem desmit. Iedomājies, tu savā pēc desmit gadiem šūtajā uzvalkā ieeja modernā šķirošanas rūpnīcā. Kā tur izskatās, Tom?
3: Mēs esam tā sākuši, tad droši vien, kad jāturpina tādā pašā garā. Droši vien, ka izskatīsies savādāk. Viennozīmīgi pēc desmit gadiem izskatīsies savādāk. Vai uzvalkā nezinu, bet es domāju, ka kļošas biksēs varbūt un kaut kas tam līdzīgs.
0: Jo modies kaut kādu savu aplē, ne?
3: Modi mainās, bet atpakaļ pie lietas. Visticamākais, ka jā, kad nu, mēs arī ejam tomēr līdz laikam. Mums jāmainās, ja tu gribi šajā te viņa augšgalā noturēties un ja mēs tēmējam tomēr uz kaut kādu tagad modernu teikt mākslīgo intelektu vai AI, ja, tad viennozīmīgi mēs par to grupā jau domājam labu laiku un mēs esam šādus tādus mājasdarbus izdarījuši un esam kaut ko jau kaut ko no tā sapratuši vai sapratuši, ka tas ir vēl pāragri. Katrā ziņā mēs tajā esam iekšā un mēs uz to skatāmies un ceru, ka desmit gadu laikā viennozīmīgi kaut kas mainīsies. Es negribu teikt, ka tas būs 100%, ka mēs būsim lieki kā cilvēki vai homo sapiens, bet viennozīmīgi tas mums būs palīgs, un tas jau ir palīgs, un es domāju, ka nu, mēs mainamies, pasauli mainās, tā kā es domāju, ka tā ir nākotne.
0: Diezgan skaidrs, ka cilvēks tur būs vajadzīgs vienmēr, tādā ziņā tie aparāti kāreiz arī plīst, un tur ir vajadzīgi programmētāji, inženieri, tur ir vajadzīgi galu galā. Tur ir cilvēki, kas uzrauga kvalitāti, jo galu galā caur cilvēka prizmu tas viss pēc idejas tam tā vajadzētu griezties. Nu, kā nevis robots noteiks, ka Jānis ir nedrīkst darbinieks. Un atkritumus šķirot es vairs netaisos, cerams, ka tāds nebūs tas scenārijs. Nu, teipa tā kā no Švarcnēgera tās Terminator filmas, kur roboti sāk pārņemt mūsu ikdienu.
4: Arī tajā kvalitātes jautājumā tur droši vien arī tad, kad tas viss process ir automatizēts un viņš tiek atkārtots un mums vienkārši automatizācijas procesā dati ievācas. Visu laiku ir dati un viņš arī aizvien vairāk un vairāk sapratīs, kas tad ir kvalitatīvs vai nav kvalitatīvs pēc tā cilvēka norādījumiem un tas arī, nu, tā kā kapacitāte vienkārši palielinās.
3: Un pareizi Dainis arī pieminēja to, ka svarīgākā lieta, lai mēs saprotam, ko mēs vispār no tā visa vācam, ko mēs darām, tas ir tā datu ievākšana. Tad datu ievākšana tagad ir tas process, pie kā mēs arī esam nonākuši, ko mēs tagad darām. Un viennozīmīgi tas vairs nav cilvēks, kas skaita papīrīts viens, kartoniņš divi, bet tā jau ir automatizācija savu veidu, tā ir kamera, vai tas ir sensors, bet viennozīmīgi tad tiek uzskaitīti dati. Un tad pēc šiem datiem mēs varam saprast šo te saucamo morfoloģiju, un pēc morfoloģijas mēs varam saprast, kas tur ir iekšā, tam lācītni vēdrā. No tā mēs varam pieņemt lēmumu, kas tas būs tālākais solis.
0: Jo šodien jau mēs esam tur tajā modernajā atkrituma pārstrādes rūpnīcā, jo cilvēks taču vairs fiziski nepārlās katru papīru gabaliņu, vai ne?
3: Nu, tur es gribētu bišķiņ to mītu laust, kad vēl šobal dienu un vēl pirms stundas mēs to darījām, jā, tad bez cilvēka galīgi iztikt nevar. Jā, tad
0: cilvēks, tur ir kaut kāda lenta, jā, nu, jā. Tā kā iedomājies, kā kartupeļus, mēs visi braucām kādreiz arī padomijā, bija jābrauc uz kolhozu un jāmet akmeņu pīlē. Tā kā pīle, kur iet atkritumi un vienu daļu dar robots, tas rupjais, jā, un tad bišķi cilvēks pāriet pārpastās Cik rūpīgi tas izdarīts ir?
3: Jā, nu problēma drīzāk ir tā, ka atkritumu, ja mēs par kartupeļiem runājam, tad kartupeļus vai nu bija lielāks, mazāks, bija sēklas kartupeļus un ēdamais kartupeļus.
0: Jā, un akmens.
3: Jā, un tad bija akmens. Trīs lietas. Tad trīs lietas atšķirot ir diezgan vienkārši, mēs runājam par robotiku un robotizētām iekārtām. Bet šai atkritumu visā lielajā rosolā vai morfoloģijā ir ļoti daudz dažādi materiāli, materiālu tipi, dažādas konsistences un arī kādreiz, nu, piemēram, pa virsu iet plēve. Jā? Tā plēve kādam jāpavalk malā. Vai nost, lai redzētu, kas zem tās plēves slēpjas.
0: Jo tur lasītājs, vienalga vai tā ir kamera, vai kas tas tāds ir, viņš vienkārši tā ir plēve.
3: Šis ir tas, ka, ja mums šis materiāls būtu homogēns, tāds viendabīga masa, mēs viņu varētu pateikt, kā, piemēram, mēs ražojam tikai gultnīšus vai ābolēs šie pieminētie kartupeļi. Bet tā kā šeit bišķiņ jāstāst citā kontekstā, kad arī ne esmu braukājis apkārt un esmu redzējis pasaules top robotikas šo atkrituma sadaļā veidotājus, divas kompānijas, nesaukšu šeit vārdus, bet tāpat tas beigās procenti, būšu precīzi 40%, ir nesašķirots šī materiāla.
0: Tas nozīmē, gan līdz pusi?
3: Jā, un tas ir tieši tā, tas apjoms ir diezgan liels, un beigās tāpat tās jābūt cilvēkam, kas tad izlabo, uztais to kļūdu labojumu. Protams, ka, ja mēs skatāmies 60% izdara robots, bet tad atkal ir atdeve pret naudu, cik mums tas maksā, un tad mēs skatāmies, kas notiks tālāk. Visticamākais, pēc 10 gadiem tā lieta būs atrisināta, vai šodien atrisināta? Nē, bet mēs ejam pareizā virzienā un uz pareizo rezultātu.
0: Nu jā, tas nozīmē, ka tas robots, šajā gadījumā mākslīgā intelekta vadīts robots, viņš jau arī mācās. Ne tikai ievāc dāts, bet arī mācās.
3: Precīzi viņš mācās, un tas jāsaprot to, ka Francijā vai Vācijā atkritumi, būvniecības atkritumi ir krietni savādāk nekā mūsu platumgrādos, jo mēs esam tuvāk jūrai, mitrums lielāks, saules mazāk, un arī šie paradumi un būvniecības materiāli un tās pašas kompānijas savādāk. Līdz ar to tur var mēs varam skatīties kā uz līdzīgu, bet mēs noteikti nevaram viens pret vienu to modeli integrēt iekšā mūsu šajā te Latvijas modulī.
0: Labi, bet kāpēc mums vispār vajag tik precīzi šķirošanu? Varbūt mums pietiek ar rupjo šķirošanu? Vienkārši lielās grupās sadalām. Kāpēc mums ir vajadzīga tā sīkā šķirošana?
3: Jā, no rupi mēs esam šķirojuši līdz šim brīdim. Rupi nozīmē to, ka mēs savācam visu vienā lielā tādā miskastē, izlasam viss, kas ir vajadzīgs, un aizvedam viņu tālāk uz nākošo miskastē.
0: Līdz ar to Lego klucīšu, kurš mums vajadzēja, tie jāraiziet kopējā miskastē.
3: Precīzi, jā. No tā īsti jēgas nav, tāpēc, ka vienkārši nav. Bet dotajā brīdī tā, kad jo mēs smalkāk šo sašķirosim materiāli, jau būs iespēja viņu tātad realizēt, vai atgriezt otrreizajā dzīvē, vai realizēt tālāk enerģijā, vai pārvērst kādā citā tad vērtīgā izai materiālā. Respektīvi, jo mēs vairāk smalkāk varam sašķirot, jo tas ir mums lielāka peļņa, lielāka atbildība, mēs darām krietni labāku darbu.
0: Nu jā, šeit mēs varētu runāt arī par nākotni, mēs iezīmējām jau tu ieeji tur tajā modernajā rūpnīcā, tur tajā modernajā uzvalkā, nezinu, tu gribēji kļošens, kāds varbūt tas būs stabulenis, vai vēl zin kāds biks, nav svarīgi, tās ir detaļas, tikai dekoriņš, bet mēs ieejam tur tajā rūpnīcā, tur tas robots strādā, sasmalcina visu vismazākajās iespējamās frakcijās, un piemēram baterijas pasaulē jau tagad pie tā strādā, jo tie, kas ar iekšdedzi ir nu tā līdz kapam, tie saka, veič, bet kāda tur taupība, ja mēs visu laiku rokamies zemē, iegūstam visu vajadzīgo, lai uztaisītu bateriju un pēc tam to izmetam ārā. Šodienas pasaulē bateriju arī var sadalīt sīkās sastāvdaļās un uzbūvēt jaunu bateriju. Mēs esam tur nonākuši.
3: Jā.
0: Jo tas vairs nav atkrituma pārstrādes uzņēmums, tā jau ir raktuve. Principā tā ir raktuve.
3: Nu, pa baterijām, ja mēs runājam, jā, bateriju pagaidām, ja mēs runājam par modernajām baterijām, mēs nenāsim par niķeļu kadmiju, bet mēs litiju polimēru pieskarsimies, tad tas ir, nu, tas lielākais biets mums, lielākā ērts mūsu, jo šīs litiju polimēra baterijas ļoti bieži nonāk atkrituma pārstrādes kompānijās un arī mūsē, jā.
0: Nu, tāpēc, ka šodien viss tie vaipi
3: ir švaipi. Precīzi, jā, tad viņš ir ļoti viegli pieejams un ļoti moderni,
0: un
3: ļoti daudz, kur izmantots, jā, un šie gadījumi ir katrā ziņā ļoti daudz un ļoti biedējoši. Un katru gadu draugi vai konkurenti saskarās ar šo problēmu, un viņi ir diezgan skarba, ja? Jo tur tās degšanas temperatūras ir ļoti lielas, un pagaidām cīnīties ar viņu, tu necīnīsies ne ar ūdeni, ne ar ko citu, bet tur ir speciāli dzēšanas ekipējums.
0: Labi, viens ir dzēšana, bet tā izjaukšana sīkākās sastāvdaļās, to mēs vēl nedarām Latvijā, ja?
3: Nē, mēs to darām Latvijā, to nedarām noteikti mēs, to nedara mūsu grupa, to nodarbojas citas kompānijas, bet viennozīmīgi mums tā kā šīs te lietas ienāk, jā, laukumā. Tas nav mūsu specifika, bet viņi ienāk un, protams, tālāk viņi tiek...
0: Nu, tad to viņi savukārt sadarbības partneriem
3: precīzi,
0: vēl padot tālāk.
3: Precīzi, jo kā es minēju iepriekšējās, kā mēs esam minējuši iepriekšējās pārādēs, tad mums ir savas specifika, ar kuru mēs arī nodarbojam, bet viennozīmīgi, ja šāds te šķirošanas rezultātā nonāk šī baterija vai šis iekārt vai ierīca šo bateriju, tad viennozīmīgi viņi nonāk pareizajās rokās, ja līdz mums viņi nonākos.
0: Jo es kaut kā uz to skatos ar domu, ka ja tas mums ir tik daudz, mums ir jāiemācās tas nevis kaut kur nolikt zemākajā plauktiņā un vecs avīs pa virsu un aizmirst, bet tas ir kaut kas, kas mums ir jāsadāv reizinātājos un jādod viņam otru dzīvi. Jo tas ir derīgais izraktenis, kur mums pašiem nemaz nav, bet mums viņš pēkšņi ir. Saprot?
3: Jā, un viņi arī īstenībā pasaulē, ja pasaulē skatās, tad tā derīgā izratiņa ir diezgan, respektīvi, ļoti maz, ja mēs tā skatāmies globāli.
0: Tāpēc jau viņam jāiet pa Apple ir. Par citu lietu sveicēns no 26213, tā ir Ieva, kas rakstā, Egon, man jautājums, ko darīt ar audumu atgriezumiem, kur vislabāk to nodot? Teiksim, ja vienā mēnesī mums izveidojas aptuveni viens kups ar atgriezumiem, kur to vislabāk likt?
3: Jā, no audumiem tā, tad audumi tie, kas ir izmantojami, otrreizajā dzīvē, teiksim tā kā apģērbs, tad ir ļoti daudz ir kompānijas, kas to nodarbojās, un ir, mēs lielveikalos varam redzēt, kad ir šie auduma nodošanas vietas, kastes, vai Dainis varbūt man palabos, tad, bet par auduma atkritumiem, kas ir kā atkritums, nu, visticamākais, ja tas ir kokvilna, ir viens pielietojums, ja tas ir, ja tā ir sintētika, ir otrs pielietojums. Es tur teikšu godīgi, tā nav mūsu specifika, bet mums nonākot auduma materiālam mūsu atkritumu šķirošanas laukumos, tad mēs visticamākais šo audumu tālāk pārvēršam pa enerģiju un viņš aiziet uz dedzināšanu.
0: Tā ir viena no lietām, bet es te bišķi pagatavoju šodienas nākotnes stāstiem un atradu, ka ir pasaulē jau veidi, kur to šajā gadījumā tekstilu izmanto sēņu audzēšanai. Micēlijas sakņu tīklu veidošanai. Nu, tas tā kā zemīt sanāk.
4: Mums jāizskata šitā opcija to.
3: Jā,
4: mēs audzēsim sēnes. Ja mums tekstils ienāks, audzēsim sēnes. Jā.
0: Bet labi, pastoties uz to nākotni tādā ar domu, ka šodien varbūt mēs to nesaprotam, tu taču esi izbraukājis pa pasauli, kur tu esi tā nonācis jau līdz tādām paši to mēs nebijām iedomājušies sajūtās.
3: Nu, katra vieta, kur tu aizbrauc, kur tu redzi to O, vai katra vieta, vai katra cilvēks, kur tu satiec, es uzskatu, ka mēs no tās lietas vai vietas vai cilvēka paņemam kaut kādu mazu kripatiņu un mēģinām to savu puzli tālāk līmēt. Jā, viennozīmīgi var pateikt par to robotiku un par AI un visām pārējām lietām. Visi domā par to, neviens nesēž kājas vien pār otras salīcis, un tas ir tas, kas uzķers, tas ir tas saucamais vienradzis.
0: Nu, viņš būs arī bagāts dikt.
3: Precīzi, jā, un tāpēc arī latvieši grib būt bagāti, un mēs arī grib viņam uzķert, bet joks pie malas, respektīvi, jā, tad tas viss uz to iet, un kā mēs arī runājam, tad šobrīd mēs izmantojam šīs datuvākšanas mākslīgo intelektu. Nu, tad tālāk skatīsimies, kā viņš būs attīstījies. Protams, kad ir kādam būs jāriskai jāuzņemās tā līdera, nezinu, loma, kas pirmo šādu uzbūvēs. Jā, es zinu, ka ir jau pāris Latvijā kompānijas, vairāk tas uz poligoniem, kuri mēģina šo te ieviest, jā, un kā pilotprojektu, nu, katrā ziņā, mēs viens otru ļoti, ļoti vērojam,

0: kuras arī modernas tehnoloģijas nespēja pārstrādāt, jo mēs šodien par to nedrīkstam runāt, tāpēc, ka mēs nezinām tieši, kāda būs attīstība. Bet diezgan skaidrs, ka tā būs gaismas gadu attīstība. Tādā ziņā tie nebūs parasti 10 gadi.
1: Jā, ja mēs paskatāmies uz visu to tagad tehnoloģisku attīstību, mākslīgā intelekta, un kādi tie nākamie 10 gadi vai pēc 10 gadiem, kas būs, nu tagad ir ļoti grūti laikam paredzēt, jo tās iespējas gan tai pašai šķirošanai un pārstrādē, viņas noteikti arī tur 10-kāršosies attīstoties visiem šīm lietām. Bet ja mēs atgriežamies šodienā, tad www.nikamilv.radio.promo kodu mēs varam dabūt izdevīgāks nosacījums būvgrušu konteineram, tā kā nākam un pasūtam.
0: Tātad kods ir radio, adresi tu dzirdēji, tātad Nika Mī, man kādreiz pāris klausītāji, kaut kur pa nedēļu jau vēlāk, acīm redzot kaut kur, zin kā pausu galam, tu dzirdi to rubriku, tā, jūs tur runājat, kā viņas varēs atbūciet. Tā kā vismaz divas klientes es tevās dabūjis, jā?
1: Super, labu, super, bet droši jautāju tālāk un mums pārsūtīs, mēs palīdzēsim jums tik galā arī uz būvgružiem.
0: Tie izmēri kādi tev tur bija?
1: O, konteineram?
0: Jā, jā. Tur no mazākā, piemēram, seši, nezinu, pagrabs kādam jāiztīra.
2: Jā, sešnieks.
1: Seši un tur līdz
2: 30
1: kubiem.
2: 35 lielais pagrabs, nulikt jau tā. Jau.
0: Un tā rubrika par tiem atkritumiem un šķirošanu, kāpēc mēs vispār šito sākām izmet un tālāk. Tas liels jautājums, tieši tā iemesla dēļ mēs arī šito iezīmējām par atkritumu šķirošanu jau uz vietas. Jā, lai pēc jā. Tam... Ir jau vairāk skaidrības, tāpēc man, piemēram, bišķi trācina cilvēki, kas saka, ko tu tur šķiro, preši, kam tev vajag? Šitāds ir 3 misenes pie mājas. Tur tāpēc es atbrauc mašīnu, visu sabāžu vienā mašīnā, viss tas nekur nešķirojas.
1: Tas ir tāds klasisks stereotips.
0: Jā, šis jāatdzīst, man liekas, ka viņš nu, 80/20. 80% joprojām domā, ka nav jēg šķirot. 20 tāda, ir jēg.
1: Jā, tāpēc mēs arī aicinām to sabiedrību iedziļināties šajā jautājumā vairāk. Ne tikai sadzīves atkritumos, arī būvgružos, tur ir tieši tas pats stāsts. Nu, ja tu viņu sašķiros, tev būs cita cena. Ja tu viņu iebāzīs visu vienā konteinerī, tev būs cita cena. Nu, viss ļoti vienkārši. Un sadzīves atkritumos ir tieši tas pats piemērs. Jā.
2: Nu, diemžēl, jā, es esmu piekrist Dainam, ka diemžēl mēs nevaram to tad regulēt ar kaut kādu saprašanu, ar vēlmu, ar rūpu par nākotni, tad mēs regulējam ar cenu to. Jā. Tad, nu, tad, ja tu esi gatavs piemaksāt, nu super. Jā. Tas tā padās, ka nu, mums jāiet līdz laikam, mums jāmainās. Jā. Ir cilvēki, kas grib mainīties, ir cilvēki, kas negrib mainīties. Nu, tas tavās ir atkritumiem. Bagāts nešķiro, atdod visu pārējo.
0: Jā. Nē. Jā, šī ir lielākā mācība, ko mēs esam šajās nedēļās guvuši, ka arī ņemot lielos konteinerus, tev nevajag visu bāzt vienā maisā. Tur nav divāns, tur nav tavs vecais šīfers, tur nav putoplasts, tur nav parastie būvgrūži visu vienā čupā. Tādā ziņā tev būs vienkārši lētāk, jo tu tur nepaslēpsi arī apakšā. Tas nav ar domu, ka tur atbrauc šofers un paziek, šeit te ir adrese laimīgi 10 salikuši vispār kaudzēm, paslēpuši apakšā būgruši zem divāni. Tur viss tas būs redzams galā.
2: Bet ir gadījumi. Riepas ir klasika, mums paslēp jau.
1: Nu, viņa tur viena stāvē, nu kur tu viņa liksi? Bet ir jā, es
2: pa
1: domāju, ka
2: viņa skaļi nebļaujam. Pa vienu nebļausim skaļi, bet, ja noteikti tās būs 4, nu tad mēs kaut kādu mazo rājienu izteiksim.
0: Nu, tādā ziņā mazais rājiens cenas ziņā.
2: Nevienmēr.
0: Jā, mazais rājiens. Jā. Atsauks uz tepiķi.
2: Jā.
0: Fabrikā.
2: Jā.
0: Ap 12. Naktī tāds ieslēdzās gaismas.
1: Pārunas.
0: Pārunas, jā. Vai jūs zināt par atkritumu šķirošanu? Ļoti labi. Paldies, veču. Lai jums brīnišķīgākie klienti, tātad meklējam Nika Mī. Vienkārši iemiet Google Nika Mī, vai tikpat labi, ja tev tur ir par vispār
1: par
0: atkritumiem.
1: Ir veg.
0: Tad Baltic Waste Energy Group.
1: Jā, Baltic Waste Energy Group, veg.eu, un tur ir arī par bīstamiem atkritumiem, arī, ja tu konteineru cenas gribi salīdzināt ne tikai pie mums, var arī...
0: O, jums tāds salīdzina LV savējas, ja?
1: Zolt.lv, okay. Jā, tur mēs varam ieiet un salīdzināt konteineru nomas piedāvājums dažādās adresēs no dažādiem piegādātājiem. Tā kā, jā, ir, ja arī bīstamie atkritumi ir aktuāli tās riepas un eļas un akumulātori, tad veidole.lv mēs esam tās grupas uzņēmums, kurā mēs varam atrisināt, nu, gandrīz da jebko, tā kā par droši vien pameklēt mūsu mājaslapā.
0: Izaugsmes zīmola attīstības direktors Baltic Waste Energy Group, Dainis Dembovskis. Paldies, Daini!
1: Paldies!
0: Un Nika Mī, valdes priekšstādātājs Toms Vērziņš pie mācas ciemos.
2: Jā, paldies!
0: Braucam kopā, braucam tālāk ar debešiem. Everything counts!

0: Lucia. Do you know why you're here?
1: Bad luck, I guess.

0: tai ei. Paper Planes, best 15 minūtēm. Čekos. Pardon, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sveicēns autopilotā. Pirms mērķi mēs runājām par GTA 6.
1: Es jau priorderoju, Eglon.
0: Ir priorderēts.
1: Nevar jau sagaidīt. Mīnus 100 eiro, bet tas būs to vērts.
0: Skaidra lieta. Mārtiņ, čau. Tas būs 19. novembrs. Un Mārtiņiem atvaļinājums iekrīt arī. Ļoti labi iekrīt. Starp citu, kas tev 16. septembrī iekrīt? Asnāte iekrīt vārddienu. Tā katru gadu iekrīt. Sieviņa Asnāte nodos sveiciens no viestura sveiciens. Es ceru, ka Asnāte ir pie radioaparāta. Ap 6. vakarā sveicienu rubrika Zeltstavos matos. Asnātes diena, dāgu dienu un asju dienu. Meklēsim arī iemeslu svinībām dzimšanas dienas jubilāru. Veikšanas līkloķos. Jā, te būs pasaules slavenības, tad noskaidros. O, man jau likās, ka man ir dzimšanas diena ar no šīs pasaules varenajiem. Tā tu man teiksi. Vācams 2844-7744. Pēc reklāmas pauzes Midnight Generation. Es viņu sauc par meksikāņu Daft Punk. Paklausies, vai tas nav gatavais Daft Punks? Midnight Generation un Don't Wait Up. Pēc reklāmas pauzes.
2: Rimī lielajā iepirkšanās dienā 17. septembrī ar mans Rimī karti. Veļas mazgāšanas līdzekļiem 40% atlaide. Kafijai, izņemot kafijas kapsulas, 30% atlaide. Saldētām zivīm un jūras veltēm 30% atlaide. Piedāvājums neatiecas uz kleitas precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimī karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimī.
3: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmola telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
4: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
5: Kā būs? Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Baurok. Izvēlies Baurok mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Baurok. Būvē droši. Nāk rudens. Divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi. Valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē. Jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienu kartei darba dienās 50% atlaide. Hercogs – ģimenes restorāns.
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
7: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 Baltikovo vistu olas eiro 79, sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 14,99, tualetes papīrs XXL 40 ruļļi 6,99. Lidl ir vērtīgi.
8: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzer tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
9: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
10: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. līdz 21. septembrim. Burkāni 35 centi kilogramā, melones vidusāzijas 79 centi kilogramā, cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 centi kilogramā, cāļa fileja sulīgā, Rīgas mēsnieks fasēta 5,99 centi kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
11: Es vēl pagaidīšu. Nu, vēl bišķiņ. līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var, kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka – labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
12: Ātra reakcija ir veiklība, ir zināšanas, arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no pulksten 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
13: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām.
14: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem. Gārda ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas. Uzvirzotne Everestā. Jaunā sezonā sākusies.

0: Uzņēmēji, ieklausies! Reklamē savu uzņēmumu ChatGPT, Google un Meta. Sāc ar J-Consult. Digitālā reklāmas aģentūra J-Consult LV.
1: Latvietim ir divas mīļākās frāzes. Gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūc, vēl jau iet, leduskapis niķojas, gāņ jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt. Bet vai vajag mocīties? Verners DE veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Verners DE veikalos Rīgā un visā Latvijā.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 22. septembrim LV veikalos kilograms Latvijas burkānu paskat 39 centi un liters piena Alma 79 centi. Kilograms, kilograms cūgaļas maltās masas Forevers 3,75. 100 grami želai konfekšu Haribo tikai 89 centi. Un pusotrs kilograms sausās barības kaķiem Purina One vispār 5,99. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
1: Iztēlojies. Tu ieslidini roku savā kabatā un tur. Latvijas avīze, praktiskais latvietis, mājas viesis, medības un vēl citi žurnāli. Tagad lasi savu iemīļoto laikrakstu vai žurnālu uzlabotajā lasi.lv portālā, jebkurā vietā, jebkurā laikā. Lasi ērti vietālrunī, meklē vajadzīgo arhīvā un baudi kvalitatīvu saturu bez uzmācīgām reklāmām. Abonē jau šodien portālā lasi.lv par tev svarīgo un noderīgo.
4: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 14. septembra – viens garais gurķis – 98 centi, sarkanie āboli – 1 kilograms – 79 centi. Vairāk augļus un dārzeņus par zemākām cenām atradīsi veikalos. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija – Lidl LV.
5: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar paraugāpstrādi par 7,99 €. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas pots 01006832.
6: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% biroja galdiem un krēsliem, lauktiem, uzglabāšanas kastēm, interjera dekoriem, tekstilam, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
7: Rīgas vienotā biļete visās Vivī vilcienu zonās. Ar Rīgas vienoto biļeti brauc ar Vivī vilcienu no Tukuma, Jelgavas, Aizkrauklas, Siguldas vai Skultes un turpini ceļu Rīgā ar autobusu, tramvaju vai trolejbusu. Viens brauciens vilcienā un 90 minūtes Rīgas sabiedriskajā transportā. Vienā biļetē un par 1 € izdevīgāk. Iegādājies Rīgas vienoto biļeti lietotnē Vivī Latvija vai vivī.lv. Vivī – vienā vilcienā. Cena.
8: And the Oscar goes to...
9: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
10: Oskar reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
11: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00. Kopā ar cilvēku.

0: Where we're going, we don't need roads.
1: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
2: Atvaino.
1: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
2: Varam.
1: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
2: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
1: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV strādā ar prieku.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, perts, ristas, putelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā, pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tev uz savu līdz šim personīgāko un iespaidīgāko šovu.

0: Jānis Ilzjons Cēdžus .lv.
1: Sēdi sastrēgumā? Klausies satiksmes rīkas. Kopā ar Kebab Factory.
2: Sveicēs no Kebab Factory, tārfēm autopilotāja. Čau, uz buļļu ielas aizķeramies. Uz ielas un lielais krusts. Klasiska aizķeršanās. Zemgala gatve. No visi ielas lēnāks brauciens. Ja kas dod info?
1: Pusdienas ar kolēģiem. Vakars ar draugiem. Vai jaudīga nedēļas nogala festivālā? Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi vai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.
3: Radio Star FM laika ziņas.
1: Piedāvā kurši? Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagalmā.
2: Latvijas galvaspilsētā Rīga šobrīd saulains ap plus 19 grādiem. Trešdienas vakarā un aktīvs ceturtdien valstī no rietumiem lietus mākoņi parādās. Gaisa temperatūra 11-15, ceturtdien spīd saule, Latgalē mākoņaināks un lietēnāks. Kurzemē pastiprinās rietumu vēju, gaisa temperatūra 15-19. Līdzīga temperatūra gaidām līdz nedēļas beigām. Naktīvs piektdien termometrs stabiņš dažviet noslīd līdz plus 7 grādu atzīmē. Saules nesola, joprojām nesola. Arī nākamā nedēļa īstenē vietām īslaicīgi līs, vairāk nokrišķi būs Kurzemē un Vidzemes ziemē rietumos. Iespējams, svētdien Latviju no rietumiem sasniegs plašāku lietu zonu, bet tas var arī nenotikt.
4: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerālu vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
1: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
5: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
3: Esam gaisā? Esam gaisā!
6: Egon Freiters.
3: Autopilotā.
6: Pavadīs tevi mājās.

2005. 8 pār 2005, ja vēlamies būt precīzi. Mēs ar Stariņu autopilotām braucam kopā no 1. līdz 5. no 4. līdz 7. braucam kopā, spēlējam kopā. Stāstus stāstam kopā, piedzīvojam kopā. 5:45. Tev ir iespēja dabūt dāvans no mūsu draugiem no Dreamy, termokrūz un plec, rudenīgs komplektiņš. Un piekdien no visiem nedēļas uzvarētājiem es taisu izlozi. Un tad izlozē mēs noskaidrojam, kurš būs tas laimīgais, kurš dabūs lielo nedēļas balvu. Pudeks sūcējs no Dreamy, Dreamy X60 Ultra. Tā ir lielā nedēļas balva. Papētīsi, kā izskatās Dreamy X60 Pro Ultra Complete. Pasties, ko tas robots māk un pasapņo. Padod man info. Stāriņu vācāpā 28447744. Kas tam robotam vēl būtu jādara, lai tas būtu labākais robots putekasūcējs? Es, starp citu, visu tās ziņas pēc tam nosūtu Dreamy. Es domāju, ka viņi ņems vērā un pēc tam nākotnē tiks radīts robots jau ar taviem ieteikumiem. Nu, viens ieteikums, kas man palicis atmiņā no pirmdienas, kur robotiņš ir iekšas robots, putekasūcējs mazgātājs, kāds ir X60 Pro Ultra Complete. Bet tad tas robots izbrauc ārā, uzkop terasi, tad tas robots iebrauc zālienā, nopļauj zālienu. Nu, kas tur baigi grūti uzlikt vēl arī asmenīšus? Ratiņi paliek, mazgātājs putekasūcējs aiziet gulēt, asmenītis. Es saprotu, ka tas robots nebūtu vērts, bet tas ir izdarāms reāli. Un tam robotam ir kameras, visur kameras. Tad kāpēc, lai tas robots nebūtu tavs teritorijas sargs tajā brīdī, kad čuskopi tavu zālienu? Vai ne? Bet tikpat labi, kāpēc, lai tas nebūtu tavu mājas video novērošanas kamera, nemaz nedzinot to robotu ārā? Jā, vēl viena vietiņa, kur ielikt kaut kādu mazo kartiņu. Kaut gan tikpat labi tas mākonis, nu jo. Un mākonu vajag arī izmantot, ja tur ir mākonis. Papēt, X60 Pro Ultra Complete un padod man info, ko tam robotam vajadzētu darīt vēl. Robots varētu izvest suni pastaigā, vai ne? Jo viņš var pastaigāties pa māju, nu līgas sveicienas. Paldies! Tavu stāstī versijas stāriņā uz 5:45. WhatsApp numurs 28447744. Čau no līgas! Zini, kas man nesen izlēca? YouTube'ā cīries klausot mūziku, un man pēkšņi izlēca šitais 100 gadu nedzirdētais. The world is mine. Ar to arī turpinām. Mums vajadzīgs enerģisks dejas stāriņa autopilotā mazajā piekdienā. Braucam kopā ar David Guetta. The world is mine.

Až Sam Smith, on mozek nový, jmen He's Gone, Gone. Jsem to 800, Bad Smith. Ó, já obgázat WhatsApp. Listos tās dabūš ētrā. 5.45, stāvs versijas par to, ko tam robotam vajadzētu darīt vēl, bet viss tā, ko tas robots jau dar. Ciemet aci, Dreamy mājaslapā X70 Pro Ultra Complete. Pašam robotam būtu jādara vēl, lai tas būtu labākais robots pasaulē. Dreamīts. Droši vien vienu dienu spēs atpazīt, kad mājās ienāk bērns ar smilšēniem apaviem un bez liekiem jautājumiem vienkārši sekos pa pēdām no līgas sveicētas. Paldies! WhatsApp 28447744, tos visi stāsts man vajadzēs 5.45. Pagaidām dejas no Kato. Turn the lights off!

0: uzreiz, ka visiem saulēns.
1: Nav visiem saulēns.
0: Madavīgs Big City Live. Sveiciens no Liepājas.
2: Mums Liepājā līst lietus, tā kā varēja pasēdēt mazliet ilgāk mašīnā.
0: Ar sausām kājām. Sveiciens stāriņa autopilotā. Tas ir kontrastiņi, jā? Mums tam līdz Liepājai. Es pasaku čau un vārds jau ir Liepājā. Labā ātrumā mēs laizam. Čau, vegan autopilotā, vai var jau sveicienu rubrikai iesildīties? Daiga saka, vajadzētu pasveicināt Asnāti no tautumētāmas, ka Asnāti pieslēgusies stāriņam. Asnāti, čau! Mīlam un uz rokām nēsājam. No stāriņa sveiciens un no Daigas sveiciens. Es nevien, kāpēc, bet Daiga ir izvēlējusies nevis kaut ko no tautumētām, bet kaut ko no Rauma. Garas naktis, garas dienas. Sapsīt sveicēt rubrikas Zelstilos matos pēc 6 vakarā stāriņa autopilotāja. Kas? Stāst, ko zinām un ko klausāmies. WhatsApp 2844 7744.

Čau, Tomiņ! Tomiņ, cik būs tas robotu stāsts? Tu katru dienu piefiksēji labākās idejas. Redzēt, Tomis būvējis pats savu 3B robotu. Pēc divām dziesmām. Pēc reklāmas pauze. Mēs dzirdēsim Magic Jordan. Jauns vārds uz populārās mūzikas skatūs no Kanādas. Būs Strangers. Bet pagaidām klasika. Labākā šodien, labākā vakardiena no vakardienas Peters Gabriels. Sledgehammer!

0: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi! Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubilējā tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
3: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140061.
4: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
5: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, kad tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
6: Nepalaid garām iespēju. Vēl tikai līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartas nedēļas pakalpojumiem. Reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
7: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēs cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
8: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
9: Tiešām? Kādu?
8: Cherry. 7 vietas ērts drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
9: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
8: Sarunāts.
10: Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Cherry Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Cherry modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzzini vairāk cherrymotor.lv. Cherry. Radīts ģimenei.
11: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor. Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
12: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlēs finansējumu, salīdzini. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25 000 eiro. Ienāc Altero LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
13: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele2 soctīklos. Tele 2.
14: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
15: Sēdi sastrēgumā? Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
16: Sveicināts stariņa autopilotām. Braucam kopā, sēžam kopā un palaidzam viens otru kopā. No Andras sveiciens. Andras ir nobrauktojā no Dienvidu tilta uz Lubānas ielu.
17: Tā, visiem autobraucējiem, kas brauc pa Dienvidu tiltu, brauc lajā uz Lubānas ielu. Nē, es braucu līdz Sakarovu ielai, labā pusē. Fūriņa stāv.
16: Labāk mūsē fūriņa stāv. Jā, noplīzes gan. Tālāk jau rāvēs lēdzējs un viss laimīgi. Nu, es to rāvēs lēdzēju ievērot.
15: Pusdienas ar kolēģiem. Vakars ar draugiem. Vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem seko līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.
18: Braucamā kopā.

0: Magic, Charles Mascati un Jordan Humans. Sunt Magic Jordan. To see you again. Strangers. Stare pe modul pe lată. Sveți în salaie. Sveți în că-s primul din piesa cu stare în ea. Și stare pe modul pe lăță program că-s vateu mai aia să nu ce cum se te-a. Opa, spele am cu opa. I like spele. Cu
1: vel vajag. Kas te vēl trūkst? Un ko gan robots vēl varētu izdarīt tavā vietā?
2: Meklēsim atbildes. Kopā ar mani Radio Star FM autopilotā 17.45. Šonedēļ ķeramies klāt Dreamy X60 Pro Ultra Complete un meklējam idejas, ko vēl šim putekļsūcējiem robotam vajadzētu prast, lai tas kļūtu par labāko robotu pasaulē. Varbūt pies kafiju. Atrast pazdužas zeķis. Sūtīs savu asprātīgāko, noderīgāko vai trākāko ideju stāreņu WhatsAppā. Labākās idejas autors piedalīsies nedēļas balvas izlozē un varbūt tieši tu tiksi pie Dreamy X60 Ultra.
0: All dreams in one Dreamy! Tas ir augstā plaukt Dreamy X60 Pro Ultra Complete. Skatos, ja tu esi apskatījis, ko tas robots var dabūt gatavu, nu, un tad tu pieliec klāt savu sapņu versiju par to, kas tam robotam vēl būtu jāmāk, lai tas būtu labākais robots pasaulē. All dreams in one Dreamy. Dreamy X60 Pro Ultra Complete. Tur ir sāna birsts, kas izvirzās par 12 cm. Tur ir mazgāšanas mops, kas izvirzās līdz 18 cm. Līdz ar to tas tiek arī zem dīvāna klāt netīrumiem. Sienas, stūri, tur viss ir kolosāli, kad līdlīst, viss būs tirs. 42 tūkstoši paskāla sūkšanas jauda, kas tiek galā ar putekļiem, matiem un citiem netīrumiem, un tur ir baiglavā feature all-in-one power docks, tas saucās. Pēc tīrīšanas tas iztukšo putekļus izmazgāja žāvē mopus, lai par tīrību mājās tev nejādomā, respektu tev tam Dreamy X60 Pro Ultra Complete vispār beigās nebūs nemaz jāpieskarās. Tādu var dabūt. Meklē visu informāciju par Dreamy. Nedēļas lielā balva Dreamy X60 Ultra un dienas balva termokrūze un plec. Tas gandrīz par skaistām acīm. Tev tikai jāpasapņo, ko tas robots putekļsūcējs vēl varētu darīt. 20589 dats raksta bezvārds putekļsūcējs ar ogu lasīšanas funkciju. Kur ogas tiek iesūktas bez lapām un nesaspiests, tas būtu tāds dzīves atvieglojums, ka nu vairs nevajadzētu sēdēt pār 10 stundas tīrot ogas, bet pat taisno varētu šaut katlā un tad pat mugur nesāpētu salīkušai sūcot ogas. To izdarīt robotiņš. Iztīr māju un attīr ogļus no visiem šušiem. Šito jau var laist arī mežā mellenes pēc tam lasīt, vai ne? Mētras paliek mellenes apcirkņos. Par cikam mājās ļoti liela daļa ir flīzētas grīdas, būtu sajūsmā, ja robotam būtu funkcija īpaši izmazgāt arī flīžu šūs. Un ja vēl varētu, ka robots var notīrīt arī grīdlīsts, tas vispār būtu super kolosāli. Kaspars nāk ar sveicieniem. Jā, tur augšā tā putekļa kārtiņa izveidojās, vai ne? Tad tev jāiet parasto putekļu sūcē. Aizmirstās. Es gribētu, lai mans Dreamy robots kļūst par labāko robotu pasaulē, raksta Andis. No rīta viņš pats izsūts māju, pēc tam nomazgā grīdas, savāc kaķis pauzes un beigās vēl pasaka, Andi, viss ir izdarīts. Un tad es viņam iedod arī nākamu uzdevumu, aizbraukt uz veikalu un nopirkt pienu. Ja viņš to izdara, es viņu vairs neliek pie lādētāja, liek pie ģimenes galda. Un tad viņam pasaka, atnes pienu, viņš to atnes aliņu. Kāds stadbums būs novērtējums? Alkoholietos nekaitīgi tev veselībai. Tā, sveiki! Inovācijas manam robotam putekļsūcējam no Agitas sveicēts. Man kā skolotāja nodarētu darbu labošanas opciju pārbaudas darbus noklājus grīdas. Uz tīras, jo robots savu pamatdarbu jau ir izdarījis. Robots pāriet ar skaneru pāri darbiem un nosūt mana E-klasē informāciju par katru darba rezultātiem. Par šādu darbu mans robots būtu pelnījis uzlabotu elektrības uzlādi, piemēram, L Premium vai L Pro. Paldies. Ai, ne? Tur ir bišķi ņemšanās. Sveiciens visiem skolotājiem. Sveiciens arī tev, Agita. Par robotiņu update. Nebūtu slikti, ja viņam būtu tāda lipīga mēle, raksta Klāra, kas izšaujas un saķer apmēram pusmetra radiusā mušas, zirnekļus un citas nelūgtos viesus. Savukārt savāktos kat, kaktos arī zirnekļa tīkls un to mēlu varētu ar laiku arī nomainīt. Amoliņa mēli uzlikt, laboliņa mēli. Atceries multen. Varbūt neatceries, varbūt tas cits laiks. Un vēl man pietrūkst tāda opcija, ja drīmīs pabraudz zem krēsla, lieliski satīra grīdi, bet tad ieslēdz kaut kādu īpšo turbīnu no augšpuses, kur iesūgnē to netīrību, kur sakrājas tieši uz pašām mēbelēm no apakšas. Un košens nolas droši arī, ne? Nu, re, ražotājiem darba pilnas rokas. Es saku, man jau te klausās drīmīs nodos tālāk lielajiem drīmījiem. Tad kopā mēs būsim uzbūvējuši labāko drīmī pasaulē. 28360GZ rakstā ar Super Duper Pro putekasūcē jauno versiju vajadzētu spēt divas diezgan viegli realizējumas lietas. Iebūvēt tumbu ar labu basu un bluetooth, lai katrs ar sūkšanas laikā izlikt savu tucenieku. Un iebūvēt lāzeru šovu, lai naktī un tumšo ziemas vakaros sūkt, skanēt un dot sajūtu kā reivā. Jep. Balītes versija. Jā. Šeit izklausās labi. Tad DJ edition. Pūtīgs sūcējiem jābūt tādam, kas var izturēt kā minimums 3 gadu vecs bērnu svaru. Un varbūt pat divus tādus var pavizināt. Tas no Zanas sveicens. Nostiprināt šasiju tātad, ja. Robots pūtīgs sūcējs varētu izveidot telpu, karti un uzkopu mājokli, bet arī pārvietoties pa telpām ar kameras un mākslīgā intelekta palīdzību atpazīt ikdienā lietotas priekšmetus un atcerēties, kur un kad tie pēdējo reizi redzēti. Laika gaitā robots izveido savu viedās mājas priekšmetu karti. Savdabīgs Google Maps sanāk. Čības atslēgas mugursomu vai citu priekšmetu lietotnē var vienkārši pajautāt, kur tu pēdējo reizi redzēji manas čības. Un robots atbild šorīt pie gultas un kartē parāda konkrēto vietu. Sistēma saglabā priekšmetu pēdējo zināmo atrašanās vietu un laiku, tādēļ robots kļūt ne tikai par mājas uzkopšanas ierīci, bet arī par vietu palīgu pazudušu lietu atrašanā. Šādas funkcijas priekšrocība būtu, ka robotam nav speciāli jāmeklē katrs priekšmets, tas apkopo informāciju, veicot savu ikdienas darbu un jo ilgāk robots darbojas mājoklī, jo pilnīgāk un noderīgāk kļūst priekšmetu karte. Starp citu, easy peasy, vai ne? Darīšanas vaina. Jo es domāju, ka tas robots jau šodien šitādi var dabūt gatavu. Sveiciens tam aparātam varētu vienkārši lieta efektīvu funkciju pievienot modinātāju un izslēgt var tikai tad, kad tu viņu mājās atrod un ievad kodu. Vai nebūtu tur sleep variants, vai ne, Valds? Sveiciens vienkārši efektīvi noderīgi. Paldies! Ko mēs vēl liekam drīmiem darīt. Drīmī putekasūcējam var sapņot un pievienot ļoti daudz funkciju, bet padomājiet, cik jauki būtu, ja tas būtu ar kameru, kur tu var apskatīt telefonā un uzmanīt savu suni. Tu esi darbā un redzi visas palaidnības, kuras viņš dar, kamēr neies uz vietas, un tad es vismaz saprastu, kas notika ar maniem zābakiem, jo neviens jau neatzīst, kurš to zābaku sakod. Tā es pieķerts notikuma vietā un ja vēl pievieno mikrofoniņu, tad varētu apturēt arī darbībā. Vienīgais, pa kuru laiku tu man strādās, tu visu laiku skaties, vai nav uzklubu sakala kārtējo reizi taviem zābakiem. Tas bija nonecis sveiciens. Drīmī nomainot grīdas slodzes pret asmaņiem varētu kļūt par mauruņķļāvēju robotu, vai tas varētu kļūt par lapu sūcēju rudenī savācot lapas vālos. Tas ir no diģu sapņojums. Paldies! Kaut kas līdzīgs man jau tu iezīmējās pirmdienas stāstos. Pašlaik lietoju X50 Ultra, esmu ļoti apmierināts, bet labprāt iegādātos jaunu, ja vien grīdas mazgāšanu varētu papildināt ar vaika opciju lielākiem traipiem. Būtu arī priecīgs par kaut kādā veida aromatizētāju izsmidzināšanu mazgāšanas laikā. Nevar nepieminēt arī 90% stūrs, pie tam vēl arī jāpiestrādā, tur ir ko darīt. Jeze. Aromatizētājs jau man liekas, ka šitiem jau var jau, ūdenim jau var pieilklāt. Tādā veidā tu dabūsi smaržīgāku ūdentiņu. Gribētu tādu robotu, kurš ne tikai uzkopa grīdas, bet arī nomazgā logus, uzpasē varības piedevumu, padev sunīm vai kaķiem un pie reizes aplaist arī telpa augus. Tāds kombo no Sanicis. Sveicēts, paldies! Tā, nu vēl pārīt. Jā, ļoti vajag robotu ravētāju, lai ravē. Ravēšana nav manējā, Alex raksta. Robots var izvest suni pastaigā. Tas ir sveiciens no Līgas. Čavegon, šodien ienāca prātā doma mūsu mājā ar daudz zirneklīšu. Nu tā, ka baigi daudz mēs ar viņiem sadzīvojam. Arī viņi mūsu māju noteikti uzskata par savējo. Noteikti lietojot putekasūcēju, kas no viņiem tiek iznīcināts. Kas nav labi, tomēr dzīvu būtni. Mums ar citu vecmām stāstījā, ka mājas svētība nevar nekad darīt pāruģi čap. Tad no robotam vajadzētu pamanīt šo dzīvo radību, saudzīgi satvert un novēt jau īpašā konteinerā, kur pēc tam var iztīrīt, palaižot zirneklīt brīvībā. Ja nu nebūsim vienīgi, kuram mājās ir šie jaukumiņi. Mājas svētībiņi, ja? Ļoti labi tevi saprotu. Nu, apzināti, vismaz nekad neesmu zirnekli novācis. Es man kaut kā no bērnības iestāstīts. Nestoties to, ka man meitai ir baila. Paniski baila no zirnekļiem. Man sauc, tēti! Un tad es eju glāzīt, atbrīvot kārtējo draugu. Dreamy robots vēl sūknēšanas un mazgāšanas var piedāvāt vaika dezinfekciju virsmām no mikrobiem. Vēl viena tāda pati versija līdzīgi apspēlēta. Apgriežot to otrādi, robots darbojas kā tvaika gludēklis, visu, ko nepieciešam izgludināt, tikai jānoklāj uz grīdas. Pro versijā sūcot māju no robota centra paceļas neliels lidojošs drons, kas savāca zirnekļu tīkus no griestiem. Šodien visi ir par zirnekļiem arī. Paldies! Paldies, baibam! Paldies! Tā, tie bija daudz tādi reālie stāsti. Bet... Šovakar es balvu mazo balvu ar Dreamy sveicieniem termokrūzu un plēdu rudenīgo komplektu iedošu skolotājai Agitei, kas man rakstīja, ka viņai tāda inovācija vajag. Tas diezgan nereāli. Varbūt tālākā nākotnē, bet šodien tas vēl izklausās nereāli. Magā skolotāja noderēt darbu labošanas opciju. Pārbaudas darbu noklāju uz grīdas, tīras grīdas, jo robots savu pamatdarbu jau ļoti labi ir izdarījis. Robots pāriet ar skaneru pār darbiem, nosūt man e-klasē informāciju par katru darbu rezultātiem. Par šādu darbu mans robots būtu pelnījis uzlabot elektrības uzlādi L Premium vai L Pro. Paldies! Pagaidām sveiciens darbos. Pagaidām darbiņš pašai jādara. Pilnīgi iespējams, ka tu dabūsi Dreamy X60 Ultra. Tā ir lielā nedēļas balva no visiem nedēļas spēlētājiem. Mazā balva jau nopelnīta termokrūza un plecs ar sveicieniem no Dreamy All Dreams in One Dreamy. All Dreams in One Dreamy. Rītdien turpinām. Vēl rīt parīt spēlējam, ja? Čau, Jasmīna!
3: Tikai Jasmīna pašlaik braucu uz jiu-jitsu treniņu.
0: Jo,
3: un es ļoti vēlētos, lai jūs varētu uzlikt kacai dziesmu Gabriela.
0: Gabriela. Gabriela no kacai. Es varu!

Reklama ChatGPT, ChatGPT je konsult sakārtos, apsteidz konkurentus. Digitālā reklāmas aģentūra je konsult LV.

0: Kur pirkt un kalibrēt alkometru? Nu, protams, ka Alkometrik. Vienības gatvē 99 Rīgā un alkometrik.lv. 15 minūtes un tikai 25 eiro. Nezīlē kafijas biezumos, braukt vai ne? Uzticies alkometrik.lv. Un, kas otrs tev netrīk.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā partiju apvienība jaunā vienotība.
2: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv / pārredzamība.
3: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
4: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klīnikās sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88828. Veselības centra apvienības kods 0100-64120.
5: Ticu veiksmē!
6: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top.lv.
7: No 9. līdz 22. septembrim. Maltā kafija Pauli Classic Original 500 gramu 6,99 €. Un šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 7,49 €.
8: Loterijas atļaujas numurs 9053.
9: Rīgas vienotā biļete visās Vivī vilcienu zonās. Ar Rīgas vienoto biļeti brauc ar Vivī vilcienu no Tukuma, Jelgavas, Aizkrauklas, Siguldas vai Skultes un turpini ceļu Rīgā ar autobusu, tramvaju vai trolejbusu. Viens brauciens vilcienā un 90 minūtes Rīgas sabiedriskajā transportā. Vienā biļetē un par 1 eiro izdevīgāk. Iegādājies Rīgas vienoto biļeti lietotnē Vivī Latvija vai vivī.lv. Vivī vienā vilcienā.
10: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
11: Nē, labāk no mājā.
10: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
12: Man vietu arī.
13: Jauns biroja interjers klikšķu attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AJE produkti LV. Darbā pārbaudīts.
10: Kā? Jau gatavs?
14: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Jā, šomēnes arī kosmētikai. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptiek LV, lai arī kur tu atrastos. Labs pirkums sākas ar Eirobums.
15: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
16: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
17: Tikai Green Motors Skoda klientiem! Unikāla iespēja piedalīties Green Motors auto orientēšanās spēlē!
18: Kad? 3. oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Green Motors dzimšanas dienas ballītī. Sāksim Jelgavā. Finiš Green Motors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies. Uzzini vairāk Green Motors LV.
19: Škoda. Radio Star FM laika ziņas.
7: Piedāvā kurši? Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaidis līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagāmā.
0: Sēšos vakarā 18 grādiem. 18. Trešdienas vakarā un aktīvas ceturtdienu valsts no rietumiem šķērso lietas mākoņi. Lietas mākoņi starp citu jau uz vietas Liepājā. 11-15 grādi salīdzinoši stils. Ceturtdien pa dienu saula, Latgalā vairāk mākoņi un lietaināks laiks. Kurzemē pastiprināsies rietumu vēju gaisa temperatūra 15-19. Līdzīgi temperatūra gaidām līdz nedēļas beigām. Naktī uz piektdienu termometru stabiņš piši pakrītās, plus 7 grādi. Tas naktī. Vietām īslaicīgi līs, vairāk nokrišu būs Kurzemē un Vidzemes zemē rietumēs, iespējams iespējams svētdien no Latvijas rietumiem sasniedz plašas lietu zonas, bet tas pagaidām vēl nav 100% nospriests, ja?
18: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši.
5: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar Autopilotu un Seb Banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
15: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
11: Esam gaisā? Esam gaisā!
12: Egon Freiters.
11: Autopilotā.
12: Pavadīs tevi mājās.
11: Freiters.
5: I think my hair stopped growing. Is that even a thing? Haven't lost any of it, but something ain't the same. Maybe it's a metaphor. Is it even that deep? I think my hair stopped growing. Or is it me? I called Phil a couple times. He's probably sick of me. He said go easy on yourself, but what does that even mean? Sounds like good advice, but

0: Nick Jonas šodien 134. dzimšanas dienu. Sveicien, sveicien, rubrikā Zelts, tavos matos.
1: 13 pār 6 vakarā.
0: Te ir vieta arī tavam sveicienam.
1: Daudz no stādiem klausītājiem.
0: Asnātas dienā nāk ar sveicieniem arī tautmeita Asnātei. Asju, Dāgu un Asnātas dienu.
1: 16. septembrs sveiciens pēc 6. Šis mans mīļākais gabals no tautmeita jaunākā dziesma albuma Līgojami.

0: Šis man noderēs saurē dziesmā reiz. To, kur 23. 24. septembris varētu trāpīt uz 7. vakarā. Ezereņi no tautumētām stāriņā.
1: Sēdi sastrēgumā? Klausies, klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveicens no Kebab Factory stāriņa autopilotāčom. Nobrauktu no Dienvidu tilta uz Lubānas ielu. Smagais ir noplīs. Varētu būt, ka būs traucēts satiksmē. Pagaidām gan rāvējs laidzēja mums tur diezgan labi iet. Ventspils šoseja. Lielgabarīta kravas kraušana uz jaunu treileru. Tātad autoceļš A10. Sadījums tiks novirzīt pabraucamo ceļu. Apbraucamie ceļi būs V13-11 no Rīgas puses, V14-11 no Ventspils puses. Šobrīd ir pārbraušanas darbi. Čaurēv. Tas WhatsApps 2844-7744.
1: Pusdienas ar kolēģiem. Vakars ar draugiem. Vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi vai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Dažādas vietas. Viena izvēle. Izvēle.
0: Brauzam kopā, svinam kopā, sveicinu rubrikā Zelts tavos matos. Asnācis jau savu dziesmi dabūjušas. Niks Džaunas. Savā 34. Dziesmā, 34. Dienā jau ir dziedājis. Šonēr arī Tramarā, Lacelā, Dilarda vai Flow Ride. Dzimšanas diena, Flow Ride 47. Ja tu brauc ar Chevroletu, ar kadioliāku vai ar buiku, tev šodien svētki. Radio dzīvo arī automašīnās, arī amerikāņu vaģos. Pirms 118 gadiem Billijs Durants dibina kompāniju General Motors. Tā General Motors dzimšanas diena. General Motors jau tagad ir arī Formula 1 pasaulē. Muzikāli mēs laižam uz BB King koncertu. Dzīvajā nesanāks vairs. Blues leģenda. Dzimšanas dienā. 25. Gada puika. Riley's B. King. BB Kings. When loves come to town.

labākajiem amerikāņu blues ģitāristiem B.B. Kings savā dzimšanas dienā stāriņa autopilotā. When love comes to town dzīvajām. Par pilsētu runājot, pilns WhatsApps man ir ar ziņām par to, kas sievsmāts aplis ir sastrēdzis. Bet neviens man nesaka, kas tur ir noteicis. Vienkārši daudz autiņu vienviet. Nevar būt, tur kāds būs nokļūdījies. Ja kas, dod info WhatsApps 28447744. Sievsmāts aplis pagaidām ar velospēdu būs ātrāk. Starp citu, velospēdu stās 9 million bicycles. Un šīs dienas jubilāra Katie Melua. Viss 9 miljoni velospēdu dzindzina zvanījis. Ir tīs melvāčais otrā dzimšanas dēļ.

0: spēlētāji. Davi Kedī Maloā. Kedī Maloā, nemeloā. Lai vienmēr baizakals. Joprojām. Vienāk ziņas par savu Apple, bet tā arī man te cilvēki raksta. Vienkārši baigi daudz mašīnu, bet iemesls man nav zināms. Un tāds man ir pilns WhatsApps. Paši tādām ziņām. Paldies par info. Man pados info. Kas tur ir noticis? WhatsApps 2847744. Vācībās nepcietnē tikai satiksmes štelles. Mārtiņam ir jauns skands mājās.
1: Sveiks, Egon. Es gribēju padalīties, ka esmu iegādājies importa radio aparātu. Un tagad varēšu arī tevi klausīties pēc savā braucam laika vakariņas gatavojot.
0: Brīnišķīgi.
1: Tumbas ar koka korpusiem un importa radioaparātus. Tās ir galvenās lietas, ko gribēju uzsvērt. Davai, čau.
0: Čau, brīnišķīgi. Pārbaudām, kā skan. Kā Marks Antonijs dzied tavās tumbās. Vivir, mi vida. Tas ir Marka Antonija populārākais gabals iekš Spotify. Markam Antonijam šodien dzimšanas dienu. Viņam 58, bet 2.60.

0: šodien viņam 58.
1: 270.
0: La la la la la. Tā, Inēs man ziņo, ka ceļā uz Ubroku pie Luksofora divi salikušies, tāpēc tur korķis ir brauc uz Ubroku, tev jau obligāti jāizvēlās cits ceļš, tu nevar braukt pa Lubānas ielu. Paldies, paldies, tas ir iezīmēts kartē, paldies. Ar Waking Up, ar Elastika mēs laižam tālāk stāriņa autopilotā. Tā ir laba doma, vai ne? Elastika, Waking Up. Svinot Justīnas Frišmanas dzimšanas dienu. Justīnai šodien

25 gadus vecs Justīna Frišmana. Tas 1995. gads. Īstenībā interesanti. Tas viņiem ir populārāks gabals mājās. Numur 13 augstākā vieta topā. Ja tu domā, ka šis populārāks gabals, tā īsti pēc papīra nesanāk. Connection ir viņu otrs populārākais gabals. 17. vieta augstākā vieta topā. Šobrīd 6 un 37. Reku ir vaininieki. Sievas māca apļa korķī. Tā. Ā, tur divi busiņi, ja? O, vēl viens iesaistītais. Tas būs tas, kāpēc tur ir lēns brauciens no darba uz mājām. Braucam kopā ar jaunu mūziku, laižam tālāk. Džinsos braucam. Braucam kopā ar jūt.

0: Krūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim kartupeļi 25 centi kilogramā, cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2 eiro 99 centi kilogramā, siers klasiskais smiltene 5 eiro 99 centi kilogramā. Rimi.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
0: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 15. Līdz 21. Septembrim. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu, 69 centi. Ar paldies karti saldējums Excelence, 3 veidi, 70 gramu, 69 centi. Gāzētajiem dzērieniem Pepsi, 7-Up, Mirinda, Mountain Dew, 50% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
3: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlies cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 eiro. Ja vēlies vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
4: Labas atlaides riepām. Riepa ganāža LV.
5: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
6: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī vari sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
7: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Day un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
8: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar paraugāpstrādi par 7,99 €. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas pods 01006832.
9: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
10: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
9: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
10: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
9: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
11: Klausītāji, tev noteikti ir kāds pirkums, par kuru vēl šodien domā.
12: Kāpēc es šo vispār nopirku?
13: Varbūt tā ir lieta, ko nožēloji jau nākamā dienā. Vai arī kaut kas, ko nopirka, bet tā arī nereizi neesi izmantojis.
11: Iesūti mums zoopastā 8:20 savu stāstu par amizantāko pirkumu.
13: Un interesantāko stāstu autoriem Seb Banka dāvinās abonamentu budžeta plānošanas lietotnē, kas palīdz labāk saprast, kur ikdienā pazūd tava nauda.
11: Seb Banka. Labākiem lēmumiem.
14: Tava vieglākā izvēle - TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem. Gārda ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas. Uz virsotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies. Prieks kopā būt.
15: Tikai Green Motors Škoda klientiem. Unikāla iespēja piedalīties Green Motors auto orientēšanās spēlē.
16: Kad? 3. oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Green Motors dzimšanas dienas ballīti. Sāksim Jelgavā, finiši Green Motors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies, uzzini vairāk Green Motors LV.
17: Škoda.
18: Braucam kopā, šāvam kopā. Viens Audi esot noplīs Mukselas aplī, tur baigais korķis neveidojās, bet avārijas dēļ baigākais korķis ir Sievsmātes aplī. Labāk pagaidām nerādīties. Ar pirkstiem dūrē, laikam tālāk.

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim mini cīsiņa bez apvalka Forevers 450 grami 1,99 €. Ar mans Rimi karti, makaroni Barilla, dažādi veidi 500 grami 1,25 €. Kartupeļu čipsi Lays, dažādi veidi 180 grami 1,89 €. Rimi.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
5: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
6: Daudzviet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sānceļus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā, ka vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība europeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. saraksts. Stipra Latvija, drošā Eiropā.
5: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāmas saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīps vīdru pārredzamība.
7: Šomēnes apotēka aptiekās 50% atlaide visiem provizoru vitamīniem un minerālvielām un atlaides no 50% formula vitale vitamīniem bērniem. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Ir dienas, kuras pēc gada vairs neatceries, un ir dienas, kuras bērni atceras visu mūžu. 19. septembrī uzdāvini savai ģimenei tieši tādu dienu. Eiropas ģimeņu festivāls Uzvaras parkā Rīgā. Vairāk nekā 30 aktivitāšu, ko izmēģināt, iepazīt un piedzīvot kopā. Sports, spēles, piedzīvojumi un pats galvenais – laiks kopā. Ieeja bez maksas. Tiekamies Eiropas ģimeņu festivālā. Vairāk ģimeņu festivāls LV.

0: tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējas, viedaks, starts, ristaps, putelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Ryanair, Polaroid, KitKat, Kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmola forumā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola forumu 24. un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta Star FM.

ir ķēriens uz izdevīgiem pirkumiem, tad šis konkurss ir domāts tieši tev. Klausies Radio Star FM pēcpusdienu katru dienu 3:45, kur es, Oskars Lepers, aicinu tev piedalīties Eiroaptieku.lv cenu un atlaižu kaujā.

0: pēc vakardienas noteikumiem. 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingshake.lv
1: Tikai Green Motors Škoda klientiem! Unikāla iespēja piedalīties Green Motors auto orientēšanās spēlē!
2: Kad? 3. oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Green Motors dzimšanas dienas ballīti. Sāksim Jelgavā. Finiš Green Motors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies. Uzzini vairāk Green Motors LV.
3: Škoda.
4: Arī es jāpiesprādzējās. Jāpiesprādzējās, būt piesprādzējās. Sveiks un vesels. Glory Jones, viņa draudzene bija pie stūras. Parasti avārī. Šī ietriec ar žogā. Bolens lido, protams. T-Rex, Children of the Revolution.

0: pašam nebija autovadīta apliecība, jo bija sajūta, ka viņš būs šofers, varētu līdzējas negadījumā un iet bojā. Tā viņam bija tā iekšējā sajūta, vai viņš pats negadīja mašīnu. Bet pirms 49 gadiem šajā dienā viņš tomēr dodas savu pēdējā izbraucienā ar mini. Viņa draudzene Glory Jones ir pie stūras avārijā. Un, jā.
1: Radio Star FM laika ziņas.
2: Piedāvā kurši. Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
0: Ķerrā jāpiesprādzējās. Šajā gadījumā šis bijis tās par to, kā piesprādzējušanās var izglābt dzīvību. Arī mūzikas pasaules, pat teikt. No tīreks pie mākoņiem, kas tam mums te tagad ir. Trešdienas vakarā un aktīvs ceturtdienu valsts no rietumiem sadzīvos ar lietas mākoņiem. Ventspilī bišķi līst, maz līst, bet Liepājā piemēram rihtīgi līstot. Kājas lapjas. Čaulīgi. Gaisa temperatūra 11-15, ceturtdien pa dienu uzspīd saule, Latgalē it kā vairāk mākoņu un lietaināks laiks, Kurzemē pastiprināsies rietumu vējš, gaisa temperatūra 15-19. Līdzīgi gaisa temperatūra gaidām arī līdz nedēļas beigām. Naktī uz piekdienu bišķi vēsāks naktī ap plus 7. Vietām īslaicīgi līst, vairāk nokrišķi būs Kurzemē un Vidzemes zemē rietumos. Un pēc tās tālākās prognozes izstās, ka svētdien Latvija no rietumiem sasniedz plašākas lietus zonas. Vēl jau varu spēju kaut ko samainīt. Man nav iebildumi, ja samaina.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaidas līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerālu vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
0: Ja tev ir viens liels jautājums, kas nomoka sirdi, kad Mārtiņš sāk speldēties, tad zini, ka tas ir šodien. Mārtiņš man ir atsūtījis bildi. Man korķu nav, jāsāk sildīties trešajai sezonai. Un ūdeni iekšā gan. Vēl jau parasti ar dabu peldēties. 16. septembrs. Silts rudens mums ir. Līgai kājas bijis lapjas.
4: Nu, pa tām sausajām kājām man arī ir ko teikt.
0: Es viņai teicu, forši kā dabūju pasēdēt uz mums sausām kājām. Tad viņš tās par Liepāju.
4: Es biju tieši piepakojusies tur kripeju un tad kāpjot gan iekšā mašīnā, gan vispirms ārā kāpjot. Jā, kāpēķē.
0: Bet tagad es saprotu, kājas ir sausas.
4: Es jau uzskrēju mājās un uzvilk zeķis.
0: Nu, tā viss, tā man ir mierīgs prāts, es varu braukt mājās.
4: Jā, tu vari droši beigt maiņu un doties mājās.
0: Jā, lozais Mārtiņš tālāk. Tiekamies rīt. Paldies par kompāniju, tiekamies rīt. Dīžais lozais Mārtiņš tagad līdz 7 rītā. Nopast modin, Ristars Mārts Grigals, otrais cēliens, dirvīdi, otro cēlienu. Un es būšu etrā pēc 2 rītā. Arī Oskara laikā.
1: Radio Star FM. Labākā mūzika. Lieliski.

0: tas suns reit tieši man ausī. Bet, nu, uzkopēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. Līdz 21. Septembrim. Gaišās vīnogas Sultāna bez kauliņiem 1,69 € kilogramā. Biezpiena sieriņš Kārums. Dažādi veidi 45 grami 29 €. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Nāk rudens, divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi, valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē. Jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienkartē darba dienās 50% atlaide. Hercogs. Ģimenes restorāns.
4: Sākas jaunā TV sezona un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu tikai par 12,99 € mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LB.
5: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana no kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm, bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
6: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt.
7: Ding dong!
6: Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās, 9:10. TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3 LV šķērsvītra Divi krauzes.

ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim. Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingshake.lv.
1: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksimā.
2: Sākas jaunā TV sezona, un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go 3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go 3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 € mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go 3 LB.
3: Ryanair, Polaroid, KitKat, Kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmola forumā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola forumu 24. un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta Star FM.
4: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
5: Cik labi, ka ir dzīvīte?
4: Atbildes meklēsim kopā dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9:30 kanālā TV3 Life.

0: Stonerock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stonerock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt. Stonerock LV. Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesi. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LV.

0: Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu GO3TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu GO3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk GO3LB.
1: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols – UEFA Čempionu līga. Ņem! Gārda ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas uz virsotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies!

0: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt.
1: Ding dong!
0: Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās. 9:10. TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3 LV šķērsmītra divi krauzes.

0: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
1: Cik labi, ka ir dzīvīte?
0: Atbildes meklēsim kopā dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9:30 kanālā TV3 Life.

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

Nu, klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, bet man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu...